Možda prije svega vrlo jednostavno pitanje. Je li ono što govorimo i ono što živimo zaista ista stvar? Jer nije dovoljno znati puno o Bogu. Vjera se na kraju uvijek vidi u životu, u onom što konkretno činimo. Možemo drugima govoriti o Bogu, a istodobno im svojim ponašanjem zatvarati vrata prema njemu. Zato ovo današnje jao i nije toliko upućeno farizejima i pismoznancima koliko nama. Da zastanemo i pogledamo svoje srce, a onda odgovorimo iskreno na pitanje: jesam li svojim životom nekome približio Krista ili sam mu postao prepreka? Neka nam današnje evanđelje zato ne ostane samo neka lijepa misao, nego poticaj da ono što vjerujemo doista i živimo. Jer najbolji spomenik našoj vjeri nije onaj podignut od kamena, nego život čovjeka koji svojim autentičnim životom pokazuje da je susreo Krista. Dragi slušatelji, neka vam je blagoslovljen današnji dan. Hvaljen Isus i Marija.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Gospodine, zbog Tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje. Zbog Tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog Tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod, slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baš

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Molitvu predvodi pater Nikola Leopold Noso, dominikanac sa članovima molitvene zajednice Župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Bože, upomoć mi priteci.
2: Gospodine, pohiti da nam pomogneš.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći u slavi suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,

0: one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim sinom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: U trećem tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada.

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,

0: Sve Mario, moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se, Bože, kojega je jedinorođeni Sin svojim životom, smrću i uskrsnućem dare nam vječnoga spasenja pripravio, podaj, molimo te, da mi, koji ova otajstva svetom krunicom blažene Djevice Marije razmatramo, ugledamo se u ono što sadržavaju, a postignemo ono što obećavaju, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isus i Marija, dobro vam jutro poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 6 sati i 9 minuta. Sveta Terezija Avilska je ona koje se danas spominjemo. A za početak informacija o vremenu. Na Jadranu je uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, u nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, temperature između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24. To su one dnevne temperature. Ja sam Ivica Zadro, dobro vam jutro.

Budimo se uz Vic Vukova i tvoja zemlja 6:18. Dobro vam jutro. Ako niste čuli prognozu, znajte većinom sunčano, povremeno sumjerenom naoblakom, a u nizinskim predelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka. Ujutro ponegde magla na kopnu, koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Javlja Hrvatski autoklub, pa pripazite malo. Evo, lijepo je pročitati vaše poruke koje nam šaljete na 099-460-9988. U kojem nam želite dobro jutro. A dobro jutro vam želi sljedeća ekipa HKR-a. Vijesti uređuje Petar Peko. Dva Domagoja su u mojoj blizini. Jedan uređuje Vijesti života crkve, Domagoj Pejić. A tehnička podrška je Domagoj Matijević. Glazbu vam jutro zbira Ana Šoštarić. Kao što rekao već, ja sam Ivica Zadro. Samo ću biti do podneva u programu HKR-a. Slojevito se odjenite ako planirate izaći. Temperature nisu baš nešto previsoke. Nastavljamo uz Elvisa Preslija, Always on my mind.

italijansku kancionu, lagano se približavamo svecu dana u 6:40. Danas slušamo o Svetoj Tereziji Avilskoj. Ako vas slučajno glava boli ovog jutra, znajte da je Sveta Terezija Avilska zaštitnica protiv glavobolje. A glavobolju možda imate ako ste u bednji, 3,6 stupnja Celzija. Najhladnije jutro su bednji, najtoplije u Dubrovniku i Poreru, 18 stupnjeva. Dobro vam jutro uz HKR.

Kroz povijest crkve bilo je puno žena velikih umnih sposobnosti koje su svojim životom i obnoviteljskim djelima mijenjale duh u crkvi i društvu. Jedna od njih je Sveta Terezija Avilska, naučiteljica crkve i velika obnoviteljica Karmelskog reda. Rođena je 28. ožujka 1515. godine u španjolskoj pokrajini Avili, u obitelji koja je podigla 11 djece. Još kao djevojčica željela je što brže doći u nebo. Kada je čula da muslimani ubijaju kršćane zbog vjere, sa 7 je godina s bratom pobjegla od kuće u želji da i ona podnese mučeničku smrt. Nakon smrti majke, otac ju je dao na odgoj sestrama Augustinkama. Terezija je u samostanu čitala pisma svetog Jeronima. U karmeličanski samostan u Avili ušla je 1535. godine. Svoje poziv shvatila vrlo ozbiljno i s velikom je upornošću nadvladavala bolesti teške duševne kušnje. Nastojala se osloboditi vezanosti uz zemaljske želje i naći put duhovnog savršenstva. U svom mističnom životu imala je puno viđenja. Napisala je brojne knjige u kojima je opisala stanja duše na putu sjedinjenja s Bogom. Njezina djela poput Moj život, Put k savršenosti i Zamak duše spadaju u sam vrh kršćanske mistike i duhovnosti. Nitko prije, a ni poslije Terezije, nije tako opširno i jasno prikazao područje mistike. Zajedno sa Svetim Ivanom od Križa, Terezija je provela reformu karmeličanskog reda. Iako su stroža pravila izazvala suprotstavljanja i napade, papa je dekretom podupro Terezijino djelo. Obilazila je samostane po Španjolskoj, propovjedala i pisala pisma. Do smrti 1582. godine osnovala je 30 samostana. Kada je nakon 20 godina njezino tijelo bilo iskopano, bilo je posve neoštećeno. Terezija je svetom proglašena 1622. godine, a papa Pavao VI podigao ju je kao prvu ženu na čast crkvene naučiteljice. Bilo je to 1970. godine. Bosonoge karmeličanke su najstroži ženski red. Kada djevojka jednom uđe u samostan, život provodi u molitvi, razmatranjima i tišini i nikada više ne izlazi iz njega. Karmeličanke je u Hrvatsku, u Brezovicu kod Zagreba, doveo blaženi kardinal Alojzije Stepinac.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U 6 sati i 45 minuta mala informacija o stanju na cestama. Kao što sam već rekao, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a zbog jakog vjetra na Umiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. U 7 sati prve jutarnje vijesti uređuje ih Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Poštuj život, svaki ljudski život. Brani ga, voli ga i služi mu. Samo ćeš na tom putu naći pravdu, razvitak, istinsku slobodu, mir i sreću. Sveti Ivan Pavao II.
1: Dobro jutro, uz Doba radio. HKR. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas 15. listopada spominjemo se svete Terezije Avilske, djevice i crkvene naučiteljice. U dnevnom evanđelju slušamo kako smo te ražalostili, plačeš nad nama, suzama koje se u evanđelju zovu jao vama. Ma zbilja nam je krivo, gospodine, što te naši nerazumni koraci, gluposti i grijesi toliko bole. Obećavamo, učinit ćemo sve da uz pomoć tvoje milosti budemo korektniji i bolji. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vatrogasci cijelu noć gase vatru kod požarišta na nenaseljenom otoku Jakljanu kod Dubrovnika. Vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, a zbog vjetra kanaderi sinoć nisu mogli pomoći. Za HTV govorio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Sa zemaljskih snaga 25 vatrogasaca je tamo, smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, moramo sve napraviti sami. Tokom jutra idemo s novom akcijom, kanaderi će poletiti pre Sipo i Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan.
2: Splitska policija privela je 18 hrvatskih državljana uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. 6 osumnjičenika tereti se za fizičke napade na dvojicu nizozemskih državljana, dok su ostala 10 osumnjičeni zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta. Napadnuti Nizozemci lakše su ozlijeđeni, te im je pružena liječnička pomoć. Dijelovi Novog Zagreba sinoć su ponovno ostali bez tople vode, a pojedini građani prijavljivali su i probleme s grijanjem. Uzrok prekida opskrbe još nije poznat, a HEP Toplinarstvo za sada nije objavilo službeno objašnjenje. Stanovnici tog dijela Zagreba slične su probleme imali i u rujnu, kada su zbog radova na vrelovodnoj mreži gotovo 2 tjedna bili bez tople vode. Europski odbor regija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova odbora, upozorivši da takvo ponašanje vrijeđa žrtve i europske vrijednosti. Rezolucija će biti upućena Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, a Srbija je upozorena da takvim postupanjem ugrožava svoj europski put. Policija u Bosni i Hercegovini u suradnji s Europolom uhitila je 4 osobe osumnjičene za organiziranje krijumčarenja migranata preko granice s Hrvatskom. Akcijom kodnog imena Vertigo 2 spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana, koji su preko Hrvatske trebali stići do Italije. Organizirana kriminalna skupina koju su činili uhićeni djelovala je na području BiH od rujna prošle godine, a migrante su skrivali u tovarne prostore kamiona kojima su prevozili robu. Grenland je osporio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o skorom početku opsežnog istraživanja nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku, izvijestio je Reuters. Iz grenlandskog ministarstva rudarstva potvrđene su aktivnosti američkih tvrtki, ali je istaknuto da bi do početka eksploatacije moglo proći nekoliko godina.
1: Kultura.
2: Od priča do otkrića, slogan je ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige. Nacionalne manifestacije posvećene promicanju knjige i čitanja, koja će svečano biti otvorena u podne u Gradskoj knjižnici Virovitica, javlja Katarina Varenica.
4: Mjesec Hrvatske knjige ove godine posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Zvijezdana Balić, koordinatorica Mjeseca Hrvatske knjige.
5: Kao jedan od razloga svakako su značajne obljetnice naših znanstvenika, 400. godišnjica smrti Marina Getaldića, 170. godišnjica rođenja Nikole Tesle, 120. godišnjica rođenja Vladimira Preloga, 100. godišnjica smrti Mije Kišpatića i 50. godišnjica smrti Lavoslava Ružičke. No, kako smo mi knjižničari, ne bi bilo to da nismo pronašli jednu godišnjicu rođenja hrvatskih književnika, to su Vladimir Nazor i Milan Begović, kojima ove godine obilježavamo 150. godišnjicu rođenja.
4: Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige želi podsjetiti na važnost znanstvene literature i popularizacije znanosti, ali i na ulogu knjižnica kao mjesta na kojima je znanje dostupno svima. Ambasadorica ovogodišnje manifestacije je astrofizičarka i popularizatorica znanosti Lana Ceraj, koja će kroz te temu Svjetlost piše priču svemira, povezati znanost, priču i čovjekovu potrebu za otkrivanjem nepoznatoga.
0: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
4: Ovogodišnja manifestacija ne obraća se samo ljubiteljima znanstvene literature, nego nastoji znanost i čitanje približiti širokoj publici, osobito djeci i mladima. Manifestaciju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organiziraju knjižnice Grada Zagreba.
1: Sport.
2: Završeno je drugo kolo ligaške faze Lige prvaka. Manchester City s našim reprezentativcima Mateom Kovačićem i Joškom Guardiolom doživio je težak domaći poraz od aktualnih prvaka Paris Saint-Germaina 4-2. Roma je u Rimu u zadnjim minutama prokockala vodstvo 3-1 protiv Real Madrida. Završilo je 4-3 za najtrofejniji klub u ovom natjecanju. Tablicu trenutno predvode Parižani sa 6 bodova i gol razlikom plus 7, a iza njih je još 8 ekipa s istim brojem bodova, ali jednaku gol razliku kao PSG imaju samo Barcelona i Aston Villa. Dinamo i Hajduk nastavljaju svoj put u europskim natjecanjima. U drugom kolu ligaške faze Europske lige Modri će na Maksimiru ugostiti momčad Anderlehta s početkom u 21 sat. Utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
6: Ja sam stvarno s te strane miran, očekujem, onda smo rekli reakciju svojih igrača, znamo, možemo bolje, znam da nekad javnosti naši navijači su nestrpljivi, pa bi te normalno i ja bih tako, ali doće se, ja uopće ne sumnjam u ekipu, vjerujte mi, jedan dobar rezultat nam treba, radimo na tome da dođemo pred takvo stanje da pobjeđemo serijama, to ja želim sa svojim igrama.
2: Nogometaši Hajduka otvorit će ovogodišnje izdanje konferencijske lige protiv Ajaksa na Poljudu u 18:45. Stanje u slačionici pred prvu utakmicu bijelih u europskom natjecanju nakon gotovo 16 godina prokomentirao je kapetan Michele Šego.
7: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo sutra.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utječe anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala je magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, a u sjevernim predjelima mjestimice ima umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, dok duž obale mjestimice puše umjerena bura lokalno i s jakim udarima. Temperatura zraka na kopnu je između 4 i 8 stupnjeva, dok je na Jadranu između 11 i 18. Danas na Jadranu i područjima uz njega prevladavat će sunčano, no povremeno će biti i umjerene naoblake. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Još tijekom prije podneva na kopnu ponegdje i magla. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu i dalje puhati slaba da umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 24.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

7 sati i 13 minuta, lagano krećemo prema moru. Meli Cetinić u nastavku programa HKR-a, a meni ostaje najaviti u 7.30 u svjetlu Bože riječi, ovako lijepo uz valove mora. Svakodnevno nas kroz dnevna čitanja vode naši svećenici, redovnici, redovnice i laici. Samo nekoliko minuta je dovoljno da shvatimo i da pokažemo da ne živi čovjek samo o kruhu, već o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Ovo je Dobar radio za dobre ljude. Dobro vam jutro!

0: Marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom. Jer kazio sam svaku svoju

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: pripremio velečasni Josip Bulat. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: Jao vama, podižete spomenike prorocima, a vaši oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici dijela svojih otaca. Oni ih ubiše, a vi spomenike podižete. Zbog toga i kaza mudrost Božja: Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati, da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka, prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta. Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja. Jao vama, zakonoznanci, uzeste ključ znanja, sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše uči. Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko nanj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja, vrebajući nanj, ne bi li što god ulovili iz njegovih usta. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepi vam pozdrav. Razmatrajući današnje evanđelje, može nam za uho opet zapeti jao. U jučerašnjem evanđelju bilo ih je 4, a danas samo 2. Sve ukupno 6. 3 za farizeje, a 3 za zakonoznance. Upravo za one koji su trebali biti duhovna elita u pozitivnom smislu riječi, a koji su na koncu postali oni koji se žele riješiti Mesije, Krista. Oni su duboko u srcu znali da je pred njima pomazanik, Krist, jer su u njemu prepoznali istinu, istinu koju nije uvijek lako slušati, ali i poslušati. Zato je najlakše istinu ukloniti. Židovska mudrosna tradicija kaže da je Kain nakon ubojstva Abela zakopao svoga brata u zemlju iz stida, ali i kako bi prikrio svoj zločin. Tako će htjeti učiniti farizeji i zakonoznanci s Isusom: ubiti ga i navaliti kamen da im više ne smeta. Sljedeća rečenica koja nam zapinje za uši je ova: podižete spomenike prorocima. Vjerujem da mnogi od nas imaju iskustvo da se dvije osobe za života nisu podnosile, a onda se nakon smrti jedne ubrzo podiže spomenik baš od te osobe koja pokojnika nije mogla smisliti. Isus kaže da se njegovi neprijatelji ponašaju upravo tako. S jedne strane ubijaju proroke, ne mogu ih slušati, a onda im podižu spomenike. U Cedronskoj dolini između Jeruzalema i Maslinske gore nalazi se Zaharina grobnica. Ona postoji danas baš kao što je postojala i u Isusovo vrijeme. Zaharija je bio svećenik i prorok koji je ubijen u hramskom dvorištu jer je prekorio narod zbog otpada od Boga. Govoreći o tome, Isus je ovima mogao i rukom pokazati na taj veliki spomenik koji se sigurno tada još uvijek bijelio na suncu, a koji je u konačnici podsjećao na veliki grijeh ubojstva pravednika. Zakonoznance pak upominje Isus da posjeduju ključ znanja, ali da ne žele da itko drugi zna ono što oni znaju o Bogu, a ipak ne žive po Božjemu pobožno. Što sve ovo znači za nas danas? Možda prije svega vrlo jednostavno pitanje: je li ono što govorimo i ono što živimo zaista ista stvar? Jer nije dovoljno znati puno o Bogu. Vjera se na kraju uvijek vidi u životu, u onom što konkretno činimo. Možemo drugima govoriti o Bogu, a istodobno im svojim ponašanjem zatvarati vrata prema njemu. Zato ovo današnje jao i nije toliko upućeno farizejima i pismoznancima koliko nama. Da zastanemo i pogledamo svoje srce, a onda odgovorimo iskreno na pitanje: jesam li svojim životom nekome približio Krista ili sam mu postao prepreka? Neka nam današnje evanđelje zato ne ostane samo neka lijepa misao, nego poticaj da ono što vjerujemo doista i živimo. Jer najbolji spomenik našoj vjeri nije onaj podignut od kamena, nego život čovjeka koji svojim autentičnim životom pokazuje da je susreo Krista. Dragi slušatelji, neka vam je blagoslovljen današnji dan. Hvaljen Isus i Marija.

7:40, ako ste na putu, znajte da zbog jahu vjetra na omičkoj obilaznici zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, javlja Hrvatski autoklub, a pojačan je promet i zastoji su povremeno na dijelovima cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučka u smjeru Lipovca, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na jadranskoj magistrali na splitskom području. A župa Svetog Luka Evanđelista u zagrebačkom Travnom proslavit će svoju župnu svetkovinu u nedjelju. Proslavit će prethoditi trodnevna duhovna priprava, pa ako ste u prilici, posjetite Travno.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski sabor danas će raspravljati o izmjenama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta nakon 25 godina, a uvodi se i novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je da strože kažnjavanje mora biti popraćeno edukacijom i prevencijom kako bi se smanjilo počinjenje teških kaznenih djela.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Vatrogasci su cijele noći dežurali na požarištu nenaseljenog otoka Jakljana kod Dubrovnika. Plamen se proširio zahvativši šumu i nisko raslinje, a kanaderi zbog vjetra sinoć nisu mogli pomoći. Za HTV govorio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Sa zemaljskih snaga 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami. Tokom jutra idemo s novom akcijom, kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnih snaga, mi idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan.
2: Splitska policija privela je 18 hrvatskih državljana uoči utakmice Hajduka i Ajaksa. 6 osumnjičenika tereti se za fizičke napade na dvojicu nizozemskih državljana, dok su ostala 10 osumnjičena zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta. Napadnuti Nizozemci lakše su ozlijeđeni te im je pružena liječnička pomoć. U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. Među glavnim točkama nalazi se dogovor o europskom proračunu, a od ostalih tema ističu se jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost i osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energenata. Sastanku će prisustvovati i premijer Andrej Plenković. Europski odbor regija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova odbora, upozorivši da takvo ponašanje vrijeđa žrtve i europske vrijednosti. Rezolucija će biti upućena Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, a Srbija je upozorena da ovakvim postupanjem ugrožava svoj europski put. Policija Bosne i Hercegovine u suradnji s Europolom uhitila je 4 osumnjičenih za krijumčarenje migranata preko granice s Hrvatskom. Akcija kodnog imena Vertigo 2 spriječila je da 95 državljana Kine, Turske i Irana preko Hrvatske stignu do Italije. Kriminalna skupina koju čine uhićeni djeluje na području BiH od rujna prošle godine, a migrante su skrivali u kamionima. Grenland je osporio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o skorom početku opsežnog istraživanja nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku, izvijestio je Reuters. Iz grenlandskog ministarstva rudarstva potvrđene su aktivnosti američkih tvrtki, ali je istaknuto da bi do početka eksploatacije moglo proći nekoliko godina.
1: Kultura.
2: U Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku večeras se otvara izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara i portretista međunarodnog ugleda. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
5: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a tijekom života portretirao je brojne istaknute osobe 20. stoljeća, među kojima su Winston Churchill, Sigmund Freud i britanska kraljica Elizabeta II. Izložba u Muzeju likovnih umjetnosti nadilazi uobičajen pregled umjetnikova stvaralaštva. Kako ističe kustosica Anja Kindl, Nemon do sada nije imao retrospektivnu izložbu ovakvih razmjera, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu.
6: Po pitanju toga smo
0: zasigurno prvi. Oskar Nemon ima svoje skulpture koje su i vanjske skulpture, koje su dakle u mogućnosti za pogledati i tako dalje i nalazi se u fundusima stvarno svjetskih muzeja. Međutim, do sada mu nije organizirana retrospektivna izložba ove veličine.
5: Izložba donosi gotovo 40 umjetnina, a većina njih stiže iz Velike Britanije.
0: Prije svega iz Estate of Oskar Nemon. Riječ je o ostavštini Oskara Nemona koja se nalazi u blizini Oxforda. Zapravo riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
5: Za Osijek, grad u kojem je Nemon rođen, izložba ima i posebno značenje. Njegov povratak u rodni grad prilika je da se iznova otkrije umjetnik čija su djela obilježila europsku i svjetsku kulturnu povijest.
1: Sport.
2: Dinamo i Hajduk nastavljaju svoj put u europskim natjecanjima. U drugom kolu ligaške faze Europske lige Modri će na Maksimiru gostiti momčad Anderlehta s početkom u 21 sat. Utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
6: Ja stvarno s te strane mirano čekujem, onda smo rekli reakciju svojih igrača, znamo, možemo bolje, znam da nekad javnosti naši navijači su nestrpljivi pa bi htjeli odmah i ja bi tako, ali doće sve, ja uopće ne sumnjam u ekipu, vjerujte mi, jedan dobar rezultat nam treba, radimo na tome da dođemo pred takvo stanje da pobjeđemo serijama, to ja želim sa svojim mirom.
2: Nogometaši Hajduka otvorit će ovogodišnje izdanje konferencijske lige protiv Ajaksa na Poljudu u 18:45. Stanje u slačionici pred prvu utakmicu bijelih u europskom natjecanju nakon gotovo 16 godina prokomentirao je kapetan Mikele Šego.
7: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo sutra.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Danas na Jadranu i područjima uz njega prevladavat će sunčano, no povremeno će biti i umjerene na oblake. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Još tijekom prije podneva na kopnu ponegdje i magla. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu i dalje puhati slaba da umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 24.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radio je čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.
1: Najave kulturnih događaja.
5: U 19 sati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku održat će se otvorenje izložbe Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća posvećene životu i dijelu Oskara Nemona, osjećanina svjetskog značaja i jednog od najistaknutijih portretnih kipara 20. stoljeća. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja iduće godine. Mjesec Hrvatske knjige, koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti, održat će se od danas do 15. studenog pod sloganom Od priča do otkrića, uz više od 2000 programa. Otvorenje je u 12 sati u Gradskoj knjižnici Virovitica. Hrvatsko biblijsko društvo organizira tribinu Biblija hrvatski standardni prijevod, na kojoj će o hrvatskom standardnom prijevodu Biblije govoriti Mladen Horvat, Vinko Mamić, Mario Cifrak i Boris Beck. Početak je u 18 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predstavljanje knjige Roberta Međurečana Tako neka bude održat će se u 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Kako djeci približiti klasičnu glazbu i odlazak na koncert pretvoriti u uzbudljivu avanturu? Odgovor donosi koncert predstava Dirigenti koja će u 18 sati gostovati u Centru za kulturu Đakovo. Dani Ksavera Šandora Đalskog s književnim susretima, izložbama i koncertima održat će se od danas do 24. listopada u Zaboku, a završit će dodjelom književne nagrade Đalski. Predstavljanje knjige Prvi hrvatski tiskar Broz Žakan održat će se u gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj u 18 sati. U vrtu galerije Meštrović u 13 sati bit će otvorena izložba Radoslav Duhović, povratak Meštroviću, koju organiziraju Muzej Ivana Meštrovića i Muzej grada Splita.

8 sati i 17 minuta. Na današnji dan 1948. rođen je Chris de Burg. I da nije ništa napravio nego ovu sljedeću pjesmu koju ćemo slušati, bilo bi dovoljno. Lady in Red.

Mislim da nisam mogao imati bolji uvod u sljedeću temu o kojoj ću govoriti. Otvori oči mog srca, Zvonimir Kalić. 8 sati 31 minuta. Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se 15. listopada, a Hrvatski savez slijepih upozorava na potrebu sustavnog financiranja usluge videćeg pratitelja, pravodobne dostupnosti udžbenika na brajici i uvećanom tisku, te uvođenja rehabilitacije za osobe koje izgube vid u zdravstveni sustav. Evo, dragi naši prijatelji i slušatelji, koje možda slabije ili uopće ne vidite, znam koliko vam je radio bitan. Ne znam čestita li se Međunarodni dan bijelog štapa, ali u svakom slučaju trebali bismo malo više obratiti pozornost. Na slijepe i slabovidne osobe. Je li to država, je li to društvo koje treba malo više pozornosti posvetiti, procijenite sami. Ali otvorite oči vašega srca za sve one kojima je potrebna asistencija. Po izboru Ane Šoštarić, Rijeka snova. Neno Belan, godine 2007.

Zastave u programu Hrvatskog katoličkog radija, Parni valjak, godina 2000-ta. U 9 sati kratke vijesti, u 10:30 pjesma na dar. Pošaljite nam vašu glasovnu poruku na WhatsApp 099-460-9988. Dakle, pozivam i one koji su nam već poslali SMS da to pošalju u glasovnom obliku kako bismo mogli pustiti vašu glazbenu želju. U 10:30 pjesma na dar. Tri rijeke. Ne moram najaviti ko pjeva. Mogu najaviti ko će uživati. Domagoj Pejić, Vijesti života, Crkve u 10 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U Saboru će se raspravljati o izmjenama kaznenog zakona, uvodi se doživotni zatvor te novo kazneno djelo ekocida. Međunarodni je dan bijelog štapa, Hrvatski savez slijepih ističe potrebu uvođenja rehabilitacije za osobe koje izgube vid u zdravstveni sustav. U Briselu sastanak na vrhu Europske unije, među glavnim točkama dogovor o europskom proračunu i smjernice ublažavanja visokih cijena energenata. Nova uhićenja u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, uhićeno 57 osoba nakon što je spriječen sukob više stotina navijača. Dinamo i Hajduk nastavljaju europski put, modri na Maksimiru protiv Anderlehta u 21 sat, bijeli na Poljudu protiv Ajaksa u 18.45. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Blagdan je Svete Terezije Avilske i svetkovina zaštitnice Požeške katedrale, katoličke gimnazije i grada Požega. Misu u katedrali u 11 sati predvodi kardinal Josip Bozanić. Svetkovina Svete Terezije Avilske na učiteljice crkve bit će proslavljena svećanije u Karmelu u Brezovici. Mis od 11 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Misa će biti i u 17 sati. Sveta Terezija Avilska slavi se također u župi uznesenja blažene djevice Marije u Remetama. Tijekom večernjeg slavlja svećane zavijete u redu bosonogih karmeličana položit će četvorica bogoslova. Brat Hrvoje Škiljo, brat Mateo Erak, brat Marko Marija Malić i brat Tomislav Sakać. Večernje pohvale, krunica i litanija molit će se od 17.30. Poslije mise bit će mogućnost primanja karmelskog škapulara. Svetkovinu Svete Terezije Avilske u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj predvodi u 18 sati dr. Davor Vuković, profesor KBF-a u Đakovu. Pobožnost počinje u 17.15. A župa Svetoga Luke u Zagrebačkom Travnom proslavit će župnu svetkovinu nedelju. Danas počinje trodnevna duhovna priprava. Mise su od 18.30, a večeras je predslavitelj župnik Sesvetske Sopnice fra Marinko Baotić. Moiranu Nan, gošća je prve večeri nove sezone Četvrtka za dušu u splitskoj župi Presvetog srca Isusova na Visokoj. Susret počinje u 19 sati. Misu predvodi najprije župnik Don Ivan Terze, susret će završiti klanjanjem, a pjeva Vis Veritas Eterna. Gošća Moiranu Nan je bivša promicateljica New Age-a, više od 25 godina obavljala je različite ezoterijske prakse. Nakon obraćenja vratila se katoličkoj crkvi i sada svoje iskustvo svjedoči ljudima diljem svijeta.

Zamislite da se da zaspete 4. listopada i probudite se 15. listopada. Upravo to se dogodilo svima onima 1582. godine kada se prelazilo s julijanskog na gregorijanski kalendar. Papa Grgur 13. uveo je novi kalendar i zahvaljujući njemu imamo ovaj današnji.

0: mislim ome.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još dvije godine mladi. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majko.
1: Aj, Gorane dušo.
2: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.

0: Sretan vam rođendan, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovog 15. listopada vas je 40 na našem popisu. Pa svima da pojedinačno ne čestitamo 40 puta, svima jedan sretan i blagoslovljen rođendan. A danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan, knjiga Anselma Grina Boriti se i ljubiti, muškarac u biblijskoj perspektivi. Nekome od današnjih slavljenika darujemo knjigu Boriti se i ljubiti, u kojoj Anselm Green na sličan način promišlja o muškom identitetu. Polazeći od suvremene psihologije i Biblije, autor predstavlja 18 muških biblijskih likova od Adama i starozavjetnih junaka do Isusa Krista. Kroz njihove živote govori o hrabrosti, odgovornosti, osjećajima, slabostima i sposobnosti za ljubav. Green smatra da muškarac ne treba potiskivati osjećaje kako bi pokazao snagu i poziva ga da upozna sebe, prihvati vlastite slabosti i pronađe način na koji može odgovorno živjeti svoju muškost. Ova knjiga sadržajno se nadovezuje na Živi što jesi, pa zajedno otvaraju zanimljiv razgovor o muškom i ženskom identitetu. A za slušatelje koji će nam se javiti na 01460-9988 i točno odgovoriti u igri znanja, upravo ova knjiga na koju se nadovezuje malo prije. Linda Jaroš i Anselm Green, Živi što jesi, biblijski ženski likovi kao arhetipi. Eto, dragi slušatelji, danas nekome od vas darujemo knjigu Živi što jesi, koju su napisali Linda Jaroš i benediktinac Anselm Green. Autori kroz 14 biblijskih ženskih likova i slika govore o različitim stranama ženske osobnosti. Predstavljaju kraljicu Esteru, mudru Anu, Mariju i druge biblijske žene, prepoznajući u njima hrabrost, mudrost, ljubav i unutarnju snagu. Pritom ne nude gotov odgovor na pitanje kakva bi žena trebala biti, naprotiv, potiču svaku čitateljicu da upozna vlastite sposobnosti, prihvati svoju osobnost i oslobodi se pogrešnih predodžbi koje joj drugi nameću. Knjiga je poziv na bolje upoznavanje sebe, ali i na razumijevanje odnosa s drugim ljudima. A pitanje će uslijediti nakon što pozdravim nekoga u eteru. Hvaljen Isus i Marija.
1: Navijek je, hvala.
0: Stišajte samo, molim vas, radio, čujem se duplo. Ako nije problem, da. Može.
1: Da.
0: Ja, to super. Ko je s nama?
1: Pozdrav iz Vinkovaca, Dubravka.
0: Dubravka iz Vinkovaca. Dubravka, prvo pitanje je ono kvalifikacijsko, a to je jeste li išto osvojili u proteklih 6 mjeseci?
1: Nisam.
0: Niste, dobro, kvalifikacije ste prošli, sad možemo na ono glavno pitanje. Dakle, koliko biblijskih ženskih slika razvijaju Linda Jaroš i Anselm Green u knjizi Živi što jesi?
1: 14 likova.
0: Dobro da sam to jako naglasio, kako biste čuli. Kako smo rekli, tko je s nama? Već sam zaboravio, danas mi nešto ne ide.
1: Dubravka
0: iz Vinkovaca. Zapamtio sam odakle ste, ali nisam zapamtio tko ste. Dubravka. A tako imate lijepo ime po jednom kvartu u Zagrebu u kojem živimo. Ja i moj gost, odnosno domaćin koji će mi se sad priključiti. Zvonimire, čuješ na me?
2: Čujem.
0: Čekaj da te nađem. Di si? Ajde mi pređi na onaj dom mikrofon. Ajde.
2: Evo ga.
0: Ne mogu te naći ovdje. Evo, pridružen nam se Zvonimir Ancić, VD ravnatelja HKR-a, koji će također pozdraviti Dubravku, ali i sve naše slušatelje, čestitati im dakako rođendan.
2: Naravno, evo, svim našim dragim slušateljima, prije svega onima koji danas slave svoj rođendan, želim sretan i blagoslovljen rođendan i lijepi pozdrav vama, gospođo Dubravka, u Vinkovcima.
1: Hvala lijepa i ja vas pozdravljam srdačno i pozdravljam sve slušatelje katoličkog radija, naročito one koji danas slave rođendan.
0: E, Dubravka, za razliku od inače, kada bih vas zamolio da nam ostanete na liniji kako bi uzeo vaše podatke, ja ću vas sada pozdraviti, a kasnije ćemo vas kontaktirati jer ćemo mi nastaviti razgovor o nečemu drugom. Može?
1: Može.
0: Dubravka, lijep pozdrav Vinkovcima, najstarijem gradu u Evropi, ako ne u svijetu.
1: Jeste, upravo tako, upravo ste. I vama lijep pozdrav iz polusunčanih, poluoblačnih Vinkovaca.
0: Pozdrav Dubravki, a ja ću još samo odraditi ovaj dio koji mi je obvezan prema našim sponzorima. Zvone, pričekaj me malo. S početkom nove akademske godine ponovno se otvara prostor za učenje, istraživanje i promišljanje. Upravo zato Kršćanska sadašnjost ove godine od 6. do 31. listopada donosi akciju Otvoreni horizonti znanja i vjere namijenjene svima koji žele produbiti svoje poznavanje teologije, Biblije, crkvene povijesti i kršćanske misli. Na akciji je izbor naslova koji mogu biti vrijedan oslonac studentima teoloških usmjerenja, teolozima i svima zainteresiranima za ozbiljno i sustavno upoznavanje različitih područja teologije. Ponudu pogledajte u web knjižari KS-a www.ks.hr ili u samim knjižarama. A dragi prijatelji, hvala vam što ste uz HKR i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste naši prijatelji, možete to postati. Ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.
0: A sad ćemo otkriti zašto nam se pridružio naš ravnatelj HKR-a, HKM-a, Zvonimir Ancić. Zvone, jel dobro jutro ili već dobar dan?
2: Definitivno dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan. A mene su učili da do 10 sati na radiju, neovisno tome ko se kad probudio, da je dobro jutro do 10 sati.
2: Ako trebamo imati pred očima sve one koji nas slušaju, uvijek to, na to moramo računati. Da. Ali uvjeren sam da je većini dobar dan već.
0: Eto, dobar ti dan. Kojim povodom smo se danas u eteru okupili? Dobrim povodom. Jest. Naime, počinje natječaj za stipendiranje studenata. Pa reci nam nešto o tome.
2: Evo, upravo s današnjim danom započinje, objavili smo natječaj našeg Hrvatskog katoličkog radija za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2026-2027. Evo, već 26 godina naš Hrvatski katolički radio pomaže studentima, mladim ljudima, njihovim obiteljima, evo, da mogu barem malo bezbolnije studirati i barem malo im pomoći u financiranju njihovog studija, i to sve zahvaljujući opet prijateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Već 26 godina Hrvatski katolički radio ulazi u 30. godinu emitiranja. Iduće godine će nam biti okruglih 30, a ovo je 26. Rano smo krenuli.
2: Je, već 2000. godine smo krenuli. Najprije, istina, krenuli smo tako što smo stipendirali mlade ljude u misijskim zemljama, međutim vrlo brzo smo se okrenuli Hrvatskoj i evo, stipendiramo studente u Hrvatskoj, pa i malo šire. Evo, to činimo uvijek u suradnji sa Hrvatskim Caritasom, ali kao što sam spomenuo, prije svega veliku, veliku zahvalu zaslužuju naši prijatelji, zapravo ovo radimo zajedno s njima. Naši prijatelji uplaćuju, mi evo samo raspoređujemo taj novac prema studentima.
0: Tako je, naše prijatelje pozivamo, eto i na stranici HKR imate i dvije kućice, dar za nas, pardon, vaš dar HKR-u i postani prijatelj, pa i jedna i druga rubrika u principu je ta koja će vas voditi ovome da ostvarimo što je moguće više sredstava za stipendiranje studenata. Kad se spomenuo misije, misijska nedjelja je upravo ova nedjelja, ako se ne varam, a mi ćemo malo, pa nećemo u misiji, ali ćemo eto izaći iz Ksaverske ceste, otići ćemo u Zagrebačku Dubravu. Kojim povodom i kod koga?
2: Tako, Ivice, evo, nastavljamo naš projekt Hrvatski katolički radio kod vas. Naša prva destinacija ove jeseni bit će župa i svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. Evo, tamo će nas ugostiti župnik fra Mario Berišić i gvardijan fra Tomislav. Cijelo prije podne u nedjelju 18. listopada provešćemo u toj župi. Evo, bit ćemo na misama u 7.30, 9 sati i 11 sati. Ovu misu u 11 sati ćemo i izravno prenositi u programu Hrvatskog katoličkog radija. Pripremili smo jednu lijepu reportažu o toj župi koja će ići neposredno prije te mise u 11 sati u programu našeg Hrvatskog katoličkog radija. Pa evo, koristim prigodu pozvati sve naše drage prijatelje i slušatelje iz župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, ali i sve one naše drage prijatelje i slušatelje iz susjednih župa, evo, da nam se pridruže u nedjelju prije podne, da dođu u Dubravu, da se evo možemo susresti, stisnuti ruku jedni drugima, uputiti osmijeh i koju lijepu riječ jedni drugima, jer evo, Ivice, želimo izići iz ovog studija.
0: S obzirom da sam ja iz susjedne župe, ne znam jesi me dovoljno uvjerio, ali sad ćemo čuti i poziv fra Marija Berišića, župnika i rektora svetišta.
10: Ja, hvala ti Isusi Marija, dragi slušatelji HKR-a, hvala ti Isusi Marija i vama, dragi župljani ove župe i svim hodočasnicima koji često dolaze u ovo naše svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Evo, pozivamo vas sve da sudjelujete na misnom slavlju 18.10. u 11 sati. Svetu misu prenosit će naš Hrvatski katolički radio i na taj način ćemo imati mogućnost zajedno slaviti Boga, no i upoznati sam rad i prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
0: Evo, pozvao nas je fra Mario Berišić, župnik i rektor svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. A zašto meni, evo, vidi, tehnika mi nikako, evo.
2: Nešto te ne slušaju to, što
0: da,
2: je?
0: Da, nešto me ne slušaju. Gledam, tu mi je, ali ne ide. Ok, dobro, dogodi mi se još uvijek. Još sam relativno svjež u ovim tehničkim stvarima nakon toliko i toliko godina što sam se vratio.
2: Ide to tebi jako dobro, samo naprijed.
0: Hvala ti, Zvone. Evo, čuli smo taj poziv, znači družimo se ove nedjelje u Dubravi, a tamo će biti prilike naravno i da nam se pridruže i novi prijatelji.
2: Naravno.
0: I uvijek.
2: Evo, svi oni koji se žele pridružiti toj našoj velikoj obitelji prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, koja evo danas broji preko 35.000 ljudi. Evo, ako osjeti taj unutarnji poticaj da pomogu u rad Hrvatskog katoličkog radija koji evo u hrvatskom eteru želi širiti sve ono što je lijepo, dobro i istinito, želi oplemenjivati ljude, pridizati ljude, svaki dan im donijeti ono barem malo vedrine i vjere i nade, evo neka slobodno dođu. Inače, to sve mogu napraviti, evo, kao što si rekao, i putem naše web stranice, postoji ona naša digitalna pristupnica, mogu nam pomoći.
0: Ali uvijek je lijepo, oči u oči.
2: To je najbolje i evo upravo to, evo do sad smo pohodili 7 hrvatskih gradova od ožujka mjeseca prošle godine i moram reći da su to bili doista prekrasni susreti i to je nama bio zapravo najbolji dokaz da smo na pravome putu i da ovaj projekt mora ići dalje. Sad još više jer se nalazimo u našoj gotovo jubilarnoj godini, sljedeće godine ćemo proslaviti 30. obljetnicu emitiranja Hrvatskog katoličkog radija u Hrvatskom eteru, pa evo, svi oni koji mogu nek nam dođu. Ali evo, Ivice, još jedno bi samo htio podsjetiti, to nam je bila prvotna ideja za ovaj naš razgovor, a to je, dakle, danas je započeo natječaj našega radija za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja. Rok je od danas do 31. listopada. Molimo sve vas da odete na naše stranice hkr.hkm.hr. Tamo ćete naći jedan tekst u kojem se nalaze sve potrebne informacije, svi uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija i isto tako jedan obrazac koji treba popuniti, pa evo, javite se svi koji ste u potrebi ili poznajete nekoga da je u potrebi, svakako javite, evo, uključite se u ovo. Mjesečna stipendija je 180 eura. Prošle godine smo imali u prošloj akademskoj godini 19 studenata koje smo pomagali. Čini mi se da ćemo otprilike biti na tome broju i u novoj akademskoj godini. Pa evo, Javite nam se, a isto tako pozivam i sve evo, naše drage prijatelje da i dalje evo, pomažu taj jedan mali fond za stipendiranje studenata.
0: Hvala ti Zvone, Zvonimir Ancić, ravnatelje HKR-a, bio je naš domaćin i gost. Ja ne znam, ti kad dođeš u gosta, jesi li ti domaćin ili gost?
2: Ipak si ti domaćin ovoga jutra, nećeš pogriješiti ako kažeš da sam i gost.
0: Dobro, ako neću pogriješiti, onda ću te sad skinuti iz etera da možemo mi lijepo svirati.
2: Samo dopusti da pozdravim sve naše drage prijatelje i prijateljice i zaželim im lijep i ugodan dan uz program Hrvatskoga katoličkog radija i Ivicu Zadro.
0: Hvala ti Zvone, a ono što nam je Ana odabrala za iduće, nekako baš nam dobro... Odgovara uz ovaj razgovor, volim osmijeh tvoj, Toša Proeski, Antonija Šola.
2: Jako dobro.

0: spoznaje se u pustinji. Židovska poslovica.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

što sam malo prije spomenuo u razgovoru sa našim ravnateljem, nešto mi ne ide danas. Neki od vas su primijetili da smo zaboravili i broj za prijatelja koji je osvojio nagradu.

Sada sam se čuo s Dubrovkom, uzeo njezine podatke. Ona je odabrala broj 15, to je naš prijatelj Miroslav, pod brojem 29371. Pa eto, samo da znate, dogodi se, malo smo se zapričali. Ostanite dalje uz HKR.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljeni Isuse Marija i dobar vam dan. Prema najnovijem izvješću o zdravstvenom stanju, Papa Lav XIV. Dobro je proveo drugu noć u rimskoj bolnici Gemelli nakon operacije pluća, te je ustao i doručkovao, izvijestio jutros tiskovni ured Svete Stolice. Oporavak Pape Lava XIV. Nakon operacije pluća napreduje prema očekivanjima, stoji to pak u jučerašnjem priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. Ravnatelj tiskovnog ureda Mateo Bruni jučer izvijestio da je papino raspoloženje dobro, te da je u poslijepodnevnim satima koncelebrirao misu u posebno uređenoj prostoriji na 10. katu poliklinike Gemelli. Svetkovina je Svete Terezije Avilske, zaštitnice župe, Požeške katedrale grada Požege i tamošnje katoličke gimnazije.
3: Sinoć je slavlje prvih večernjih hvala predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Istaknuo je da su koraci njezine svetosti bili u molitvi, trpljenju i nesebičnom predanju Bogu. Njezino srce je gledalo kako ugoditi Gospodinu, zato što je to bilo srce koje iskreno ljubilo Isusa, iskreno promatralo Isusa, i zato je s pravom rekla da Isus je jedini istinski i pravi prijatelj koji nas uvijek prati. To je ono što nam je važno osvijestiti svakome od nas, protumačio je i upitao, želimo li svojim životom ugoditi Gospodinu, drugima ili sami sebi. Danas na samu svetkovinu svečano misno slavlje u katedrali u 11 sati predvodit će kardinal Josip Bozanić. Slavlje će početi procesijom s relikvijom Svete Terezije iz crkve Svetog Lovre.
2: Bugarska veleposlanica u Hrvatskoj Iva Kruleva jučer je s pratnjom pohodila grob biskupa Josipa Jurja Štrosmera u kripti Đakovačke katedrale, a dječji zbor Bugarskog nacionalnog radija održao je koncert. Primivši izaslanstvo, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predstavio je povijest nadbiskupije, nadbiskupskog doma i povezanosti biskupa Štrosmera s bugarskim narodom. A povodom 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga, 150 vjernika iz Zadarske nadbiskupije hodočasti od 12. do 19. listopada u Južnu Italiju, a prva postaja hodočašća bila je Asiz. Vjernike predvodi generalni vikar Zadarske nadbiskupije Don Ante Sorić, koji je slaveći misu u crkvi Svete Marije Anđeoske istaknuo da je crkva u isto vrijeme božanska, neumorna i neuništiva, ali po ljudima grešna, slaba i umorna. Ali kad god se crkva umorila i klonula, rekao je, Bog joj je dao velike, snažne svece, ne samo propovjednike, nego one koji su vjeru dokazivali ljubavlju svoga svjedočanstva, kao što je to činio Sveti Franjo.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

Željka Marinović i tako posebno u 10 sati i 15 minuta. Za 15 minuta i vaša pjesma na dar primili smo dosta glasovnih poruka, pa ćemo odabrati i pustiti, a neke možda i poslije bez poruke.

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
3: sati 30 minuta, vrijeme je za vašu pjesmu na dar. Mnoštvo vaših glasovnih poruka pristiglo je. Izabrali smo pet. Eto, nadam se da se neće ljutiti oni koji nisu ušli u taj izbor. Evo, pročitat ću i dvije čestitke, da nam se možda oni ne bi naljutili. Eto, sestrični korekci, želi sretan rođendan sestrična Lidija. A kćeri Silvi, mama i tata žele također sretan rođendan. Pa eto, neka im je sretan i blagoslovan rođendan. Nadam se da su i naši prijatelji. Provjerit ću poslije. A ono što slušamo, Jerihonske zidine, Bože pobjeda. Bog će imati zadnju riječ od sestra Halužan. Zašto je naš kralj upravo onom cvjetla? Sine moj od Thompsona. I ja vjerujem, Goran Grgić. To je ono što smo odabrali. Pozdrav ocu hrvatskom branitelju od njegovog sina. Nadam se da se neće ljutiti što ćemo samo jedno odsvirati od Thompsona. Ipak da ne. Baš se ne svede sve samo na jednog izvođača, da imamo i raznovrsnost. Pa nadam se da će i taj izbor biti dobar. No da ne duljim, krećemo odmah s prvom pjesmom, Jerihonske zidine.
0: Ovu pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
4: Hvala Jezusi Marija, molim vas ako može pjesma Jerihonske zidine za Ružu. Hvala, svako dobro vam.

0: Pjesma na dar.
1: Hvala Nisus Marija, poštovanje. Molim vas, ako može pjesma Bog će imati zadnju riječ, izvode je sestri Halužan i Kobus. Pozdrav svima, a naravno posljednji pozdrav svih hrvatskih braniteljima i njihovim obiteljima iz Pakraca od Bože. Hvala.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Dobar dan, hvala Isuse Marija, može li za Šimu iz Splita pjesma Zašto je naš kralj, da ljudi čuju ko je njihov pravi kralj. Hvala.

0: pjesma na dar.
1: Voljeni Isus i Marija, za mog sina Anđela koji je na nebu, pjesma Sine moj.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Za sve slijepe na svijetu pozdrav od Marije uz pjesmu Ja vjerujem.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: HKR
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Dobro je proveo drugu noć u rimskoj bolnici Gemelli te je počeo hodati nakon što mu je u utorak operacijom odstranjen režanj desnog plućnog krila. U Saboru o izmjenama kaznenog zakona uvodi se doživotni zatvor i novo kazneno djelo ekocida. HDZ pozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića na odgovornost zbog smrada koji se širio u Zagrebu i na Jakuševcu. Kijev dronovima pogodio rafineriju nafte u ruskoj oblasti Rjazanj nakon demantiranja američkih tvrdnji da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o nenapadanju na energetiku. U Briselu sastanak na vrhu Europske unije među glavnim točkama dogovor o europskom proračunu i smjernice ublažavanja visokih cijena energenata. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11.55.

Kad napišete lijepu poruku, onda mi vas je teško odbiti da isto tu poruku pročitam. Pa evo, sinu Robertinu, hrvatskom branitelju, sretan 54. rođendan od majke Dragice iz Karlovca.

U 11.15 ne propustite aktualno urednik Ante Novaka u oči misijske nedjelje. HKR-ovi gosti su novi nacionalni ravnatelji papinskih misijskih djela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sestre Evangele Veličasni i Dubravko Turalija.

0: aktualno, najvažnije iz života crkve i društva.
1: U misijskom urodu smo u Republici Hrvatskoj, tu kod nas na Ksaveru, ali smo u društvu, evo, i s nacionalnim voditeljem u Bosni i Hercegovini, novim, novoimenovanim od lipnja, velečasnim Dubravkom Turalijom, kao i našom, evo, novom sestrom Ivanom, ali sestra Ivana Gelo, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Hvala Isuse Marija, dobro došli u program HKR-a.
2: Vaza Isuse Marija, hvala na poziv i pozdravljamo sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hvala lijepa, hvala sestri što nas je danas primila u svoje urede misijske središnjice Hrvatske. Mi smo imali cijelo prije podne smo imali susrete i razgovarali smo o zajedničkim stvarima koje kroz već duge godine izvršavamo, makar smo nas dvoje novi u ovoj službi, pokušavamo zbilja doći do planova i zajedničkih programa koje bi nam svima pomogli kako bi misijski duh u crkvi zaživio na što bolji način. Misije su stalno podsjećanje na aktivnost. Mi dajemo, drugi primaju. To znači mi primamo, drugi daju. Eto, to je jednostavno uzajamnost u dobru. Uzajamnost u dobru koja može biti duhovna, može biti materijalna, može biti i osjećajna u mnogim stvarima. Izmjena dobrote je zapravo kršćanska misija.
1: Puno je obaveza i neprestano svakome od misionara i misionarki se sestro može pomoći, ali sad u ovoj godini, ako kad bi morali, zapravo možda bolje reći u ovom mjesecu, što je sad baš onako aktualno za vašim stolom i u što se svakako ljudi mogu u sve ono drugo što pomažu uključiti, evo, baš sada što bi možda voljeli riješiti, ako se ti neki problemi, izazovi dole mogu u jednom koraku riješiti?
2: Kako ste i sami rekli, toliko su veliki izazovi da se u jednom koraku ne mogu riješiti, ali korak po korak ipak se uspije, evo, doći do čovjeka i pomoć konkretnoj misiji. U ovom trenutku što bih ja mogla izdvojiti, što nam je baš aktualno, jest Uganda u kojoj je trenutno zbog suše koja vlada u kišnom razdoblju, dakle i propasti žetve, dakle vlada velika glad. Skoro pa pola miliona ljudi je u riziku, dakle, izloženosti ovoj smrtne opasnosti zbog neishranjenosti, i to je aktualno. Uganda, također i Etiopija, to je ovo što nam je misionar javio, gdje je također ponovno buknula neka vrsta i ratnog sukoba i plus, dakle, glad koja hara, to su, evo, trenutno ovo, pogotovo veliki broj djece koji je izložen, dakle, smrti zbog neishranjenosti.
1: Da, to sam neki dan čuo da je puknuo sukob u Etiopiji, ali kako nije tu interes novčani ovih velikih, tako da je to, još sam očekivao u udarnim vijestima da nema to, kako sad? Ono što je važno, ono što nije, žalosno je to. Ali evo, zanima me, znači, Uganda i Etiopija, ili vama isto to žurno je aktualno, ili vi je u Bosni i Hercegovini imate još neke svoje trenutne aktualnosti koje bi bilo dobro da se ljudi, ako malo vas još dodatno pogurnu?
3: Svakako treba pratiti ove zajedničke projekte, kao što je sestra spomenula, za ove dvije zemlje, ali treba imati na pameti da je cijela Afrika veliko sušno područje. Imali smo i ovo ljeto pravo iskustvo što znači suša, što znači beskišni dani, što znači kada vam je dva mjeseca, kada vam ne pane kap kiše, izloženi ste mnogim opasnostima od požara do neimaštine. Eto, to se događa konstantno u Africi. U Africi je tisućljetna neimaština i kome god pomognete, dobro ste pomogli, kome god iziđete u susret, dobro ste izlazili. Svaki euro, svaka marka zlata vrijedi, pogotovo toj zajednici naših misionara koji djeluju u Južnoj Africi, Južnoj Americi, Oceani i tako dalje, u različitim su mjestima, i sve su to ozbiljne potrebe. Da nema potrebe, oni tamo ne bi ni išli. Jer nije samo posrijedi duhovna potreba, nego i materijalna. Jer ta materijalna potreba i slijedi jedna drugu. Jednostavno, u tom kontekstu smo mi nužni pomagati ne samo molitvom, to je primarno, o tome se ne treba ni razgovarati, ali važna je ova materijalna pomoć, budnost, bolje reći, budnost za materijalnu pomoć.
1: Nadređeni, reći to tako, sigurno nisu razmišljali da i jedan i drugi morate preuzeti službu u lipnju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i niste to primili od danas do sutra, nego ste na vrijeme doznali i pripremali se i puno iščitavali, ali vas ipak po preuzimanju, evo prvo velečasni Dubrovko, iznenadila intenzitet i obujam svega toga, da ipak na neke stvari niste mogli računati. Je li bilo faktora iznenađenja?
3: Ova služba je po sebi pravo za to iznenađenje, jer vas svaki dan nešto novo iznenađuje. Svako jutro vas nazove misionar i kaže imamo problema s ovim, ne možemo završiti crkvu, ne možemo završiti župni ured, napali su nas naši neprijatelji. Uvijek imate, izloženi smo, crkva inače izložena. Evo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, inače crkva kao takva je izložena. Isus nas tome je naučio na prvom, to je prva lekcija kršćanstva, izloženost. Mi se ne bojimo te izloženosti, ali smo također pozvani reagirati i odgovoriti na tu izloženost. Afrika treba pomoć, Južna Amerika treba pomoć, Oceanija treba pomoć na svaki mogući način. Tamo su naši misionari, tamo su naše braće i sestre, naši Hrvati, vjernici, svećenici, redovnici, redovnice koje su se poistovjetili s tim narodom i pomažu mu u svakom pogledu i oni su izložena, ispružena naša ruka kojom mi odavde pomažemo njima, a oni onda konkretno pomažu najpotrebnijima u tim zemljama.
1: Vi ste službe naslijedili u Bosni i Hercegovini monsignora Luku Tunjića, a sestra Ivana Gelo, sestru Ivanu Margarin. Jel ste vi ovaj faktor iznenađenja doživjeli? To me zanima isto. Također pitanje isto.
2: Moram priznati da jesam, jer evo nekako u ovom periodu ovih par mjeseci čovjek ulazi u tu službu i sve ono što ona obuhvaća nekako se pomalo, rekli bi, uhodaje u tu službu, ali jest, dakle, obujam stvarnog onoga službe kao takve, sveg onoga što treba činiti, evo, odnos prema misionarima, odnos prema biskupijskim ravnateljima, odnos prema i našim biskupima, odnos prema Rimu, dakle, služba je u sebi kompleksna, evo i na nacionalnoj razini, dakle kao da u nekim koncentričnim krugovima zapravo obuhvaća kao jednu mrežu suradnje i solidarnosti da bismo mi doista mogli konkretno pomoći konačno misionarima i misionarkama i onom narodu kojim oni služe i onim izišu u susret potrebama toga naroda. Tako da jest, iznenađujuće je to što stvarno evo bujam toga i služenja doista nije nešto dakle što si mogao prije predvidjeti, nego polako ulazeći u službu, onda se tako i otvaraju ti horizonti.
1: Ali ja vjerujem da, evo, da jednom i drugom je jedna stvarno ipak velika stvar koja olakšava umnogo ovaj posao koji je stvarno težak i bilo bi bolje da ga nema, ali kad je tako, zato je tu ta solidarnost, onaj mobitel na vašem stolu i ovaj moj, ipak ta komunikacija s njima je promptna u ovom trenutku i ono još važnije zapravo, svi mi imamo za svojim stolom u svojoj kući banku i ljudi, ma ne treba više slati uplatnice i danas se može puno bolje i puno brže pomoći. Ja mislim da se to da se to osjeti. Čini mi se da bi se trebalo, nisam u misijskom uredu, zato pitam ravnatelje misijskih ureda.
2: Je, dobro ste rekli što se tiče toga, tehnika današnja i evo naše vrijeme nam uvelike pomaže u vidu što doista nam ljudi evo svojom solidarnošću, konkretnom pomoću na puno jednostavnije načine i uplaćuju, videći posebno evo društvene mreže, naše web stranice, tako da se tu ponajviše prati i tako idu većim dijelom uplate, ali evo posebno bih pozvala također ona dimenzija koja nam ne može proći kroz ovu tehničku stvarnost, a to je dimenzija duhovne stvarnosti i dimenzija molitve koja je prvi izvor svakog poslanja, jer nema niti misionara, niti misije, niti misijskog djelovanja ako ona ne proizlazi iz molitve. Misionari su dole iz ljubavi prema Isusu Kristu, iz ljubavi prema braći i sestrama i narodu kojem su poslani baš u ime Isusovo, i u duhovnoj potpori i u materijalnoj potpori. Tako da dimenzija molitve koju se mogu pružiti, dimenzija žrtve i patnje koja se može prinijeti, to je istinska snaga, dakle, koja drži nas kao crkvu i služenje naših misionara kao i naše služenje. Tako da to su te tri dimenzije, rekla bih, koja onda sve zajedno čine ono da naši misionari i misionarke osjete tu i duhovnu potporu i materijalnu.
1: Veličasni Dubravko, vidim da klimanjem glave ste se sad netom slagali sa sestrom Ivanom, pa slobodno se možete nadovezati riječima. Evo.
3: Naravno, ne plediramo ni na što drugo, Bože sačuvaj, nego samo potičemo na dobrotu. Potičemo na dobrotu naše hrvatske katoličke vjernike, a i druge ljude dobre volje. Mi smo uvijek pomagali, pogotovo siromašnima. Naši dokumenti iz 1920. godine, kad smo baš bili siromašni, kao nacija, kao narod, pokazali smo veliku solidarnost prema siromašnima, siromašnim misijama. U to vrijeme ni naši stari pređi nisu znali u što daju, ali su iskusili svoju vlastitu sirotinju i svećenici su im i redovnici govorili, pored ove naše sirotinje imaju još veća sirotinja, i to je njih toliko ganulo da su oni najviše se davalo u misije. Od svih kolekti koje je crkva skupljala tamo prije Drugog svjetskog rata, najviše se davalo u misije, a za određene kolekte vi ste morali izlačiti doslovce, hvatati ruke za rukav i reći plati što si dužan, plati što si dužan, a svijet nije osjećao posebnu potrebu davati, ali kad spomenete misije, tad su ljudi bili maksimalno otvoreni.
1: To je Udović i Novčić, zapravo kažu da siromasni najviše pomažu, Boga tu i kalkuliraju s time, ali evo za kraj. Moje uvijek osobno vjerničko bilo pitanje, ma ko ide u misije? Ali onda su mi odgovor dali sami misionari, to je poziv u pozivu. I evo baš nedavno, u više navrata sam onako naišao na neke mlade ljude, samo bi se pojavila vijest na našoj informativnoj katoličkoj agenciji, ode neki mladi ili neka mlada u misije, tako da nam i tu Bog progovara, ne brinite se, vi samo radite. Evo ja vjerujem, možda ćete malo mi da nadopunite iz Bosne i Hercegovine, jel bio neko sad unazad u nekom zadnjem vremenu, možda u godinu dana, bar da ih spomenemo nekog koji je preuzeo misijski križ.
3: Sestra će o misijskim križevima, jer bolje poznaje situaciju. Mi kao crkva radimo zajedno, kao jedno. Mm-hmm. Ali sam vidio ja da imate vi toliko mladih svećenika koji bi se iskušali u misijama. Dobar. Misije su ozbiljan poziv. To vam je kao da se igrate sa žeravom. Jer ima, ne znate što vas čeka, znate da se možete lako opeći ako niste u stanju držati to pod kontrolom i ako ne znate kako pristupati. Onda izloženi su mnogim opasnostima, od prirodnih do društvenih. Sve oni to znaju, sve mi to znamo, mi pratimo događaje.
1: I život.
3: I u tom smislu, to je baš što ste rekli, pozivu. Jer iz ovih nekako sitih klupa i punih stomaka i nekako bezbrižne okolice i dokolice, vi se morate, vi upadate u teren kao Daniel u jazbinu. Razumijete, vi ne znate što vas čeka i morate biti predani Bogu. To predanje Bogu onda vas nosi Duh Sveti, je onaj koji pokreće misije.
2: Evo, kako ste i sami rekli, u jednoj možda i krizi duhovnih zvanja koje danas živimo, misijska zvanja su još jedan poseban dar, ali su također poseban poticaj, dakle, za matične crkve, jer primjeri misionara su ono što i privlači opet zvanja i duhovna zvanja, dakle to potpuno predanje svoga života Bogu. Istaknut ću što je Papa Lav XIV. Dakle, u svojoj poruci za ovaj 100. svjetski dan misija napisao baš na tu temu i kaže on ovako, citiram: unatoč nedaćama i ljudskim ograničenjima, misionari i misionarke se i dalje radosno razdaju i posvećuju svom poslanju, jer znaju da je sam Krist i njegovo evanđelje najveće blago koje treba s drugima podijeliti. Svojom ustrajnošću pokazuju da je Božja ljubav jača od svih prepreka. Svijet i dalje treba te hrabre Kristove svjedoke, a crkvene zajednice i dalje trebaju nova misionarska zvanja koja bi nam uvijek trebala biti na srcu i za koja se moramo neprestano moliti Oca. Više od toga ne treba dodati.
1: Na kraju smo razgovora, samo jedna mala fusnota, svidjet će vam se nekad, mi ne moramo ići u Afriku, nego Afrika dođe nama. Zanima me, sestro Ivana, je li vas sestra Ivančica u Fuliru poznala sa rodicama koji su se došli liječiti u Hrvatsku?
2: Nažalost, još se nismo susreli. Sestra Ivančica je baš i trebala doći, ali u rujnu nismo negdje uskladili termine, ali nadam se da će, evo, uskoro, pa da ćemo imati priliku i susresti same djevojčice.
1: Veličasni Dubravko Turalija, ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, i sestra Ivana Gelo, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Dragi sugovornici, hvala vam na gostovanju prvi put, evo, jer ste novu preuzeli službu u programu HKR-a.
3: Hvala lijepa. Ako Bog da, družit ćemo se ponovno. Mi smo uvijek otvoreni za lijepe razgovore i za dobra djela.
1: Kao novinar obećavam da će to sigurno biti.
2: Hvala lijepa i pozdrav svim slušateljima i budite uz nas na Svjetski dan misija 18. listopad.
1: Urednik Ante Novak.
0: Aktualno. Najvažnije iz života Crkve i društva.

marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

11:37, kao što sam već danas govorio, Sveta je Terezija Avilska, koja je između ostalog bila i duhovita žena. Kad se jednom požalila Isusu nakon neke ozljede, on joj je rekao: tako ja postupam s onima koje volim. Na što je Terezija odmah uzvratila: pa ne čudim se onda što imaš tako malo prijatelja. Nismo sretni što imamo puno prijatelja HKR-a.

Zori Zragović i Mladena Badalca, Bakli Ivanske, primaklo se vrijeme da se pripremljena ekipa HKR od vas oprosti barem za danas. Evo, koristim priliku i čestitati 89. rođendan stricu Fraferdi u samostanu Humackoj, želi obitelj Rosu iz Osijeka. S vama su ovo pripodne bili Petar Pek, uređivao je vijesti, Domagoj Peć ostaje urediti vijesti života crkve u 16, tehnička podrška Domagoj Matijević, glazbena urednica Ana Šoštarić, ja sam Ivica Zadro, lijepan pozdrav.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja o kaznenom zakonu, oporba pozdravlja strože kazne, ali ističu da one nisu zamjena tijelima koja trebaju pravovremeno djelovati. Tvrtka Cezar povlači se iz zajednice ponuditelja odabranih za sanaciju otpada u Gospiću, odbacuju i odgovornost za dovoženje otpada na lokaciju. U Briselu sastanak na vrhu Europske unije, među glavnim točkama dogovor o europskom proračunu i smjernice ublažavanja visokih cijena energenata. Najmanje 28 osoba poginulo u urušavanju krova škole u Pakistanu, iz ruševina za sada spašeno najmanje 45 osoba. Spasioci tragaju za osmero nestali članova posade tankera na kojem je izbio požar nakon napada dronom u rumunjskim vodama Crnog mora. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u vijestima.

0: 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislava Hojsak. Na Jadranu i uz njega većinom će prevladavati sunčano, povremeno će biti i umjerene na oblake. U nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadnim. Na Jadranu slaba da umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Lijep pozdrav i lijepo vam i blagoslovljeno poslije podne, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobro nam došli u poslije podnevni program. Ja sam Ana Dagelić i s vama sam u ovom poslije podnevu zajedno s cijelom našom poslije podnevnom ekipom. Za glazbu je zadužen Adrian Vinković Ranhel, vijesti iz života crkve donosi vam Domagoj Pejić, a s poslije podnevnim vijestima javlja će nam se Lana Popovčić. Daniela Ojvan priprema za vas dnevnik. Dakle, sve spremno za jedno ugodno, lijepo radijsko poslijepodne, pa ostanite s nama, a mi ćemo se pobrinuti i za dobru glazbu i za aktualne informacije i nadamo se lijepo i ugodno društvo. Dobro nam došli. Kao što znate i sigurno ste već više puta čuli, u današnjem programu danas slavimo Svetu Tereziju Avilsku. Znate da je napisala brojne knjige u kojima je opisala stanja duše na putu sjedinjenja s Bogom. Njezina djela poput Moj život, Put k savršenosti i Zamak duše spadaju u sam vrh kršćanske mistike i duhovnosti. Nitko prije, a ni poslije Terezije nije tako opširno i jasno prikazao područje mistike. Terezija Avilska zaštitnica je španjolske vojske i bolesnika, a ovo poslijepodne počet ćemo s nekoliko njezinih, nadam se, poticajnih misli za sve vas, dragi naši slušatelji. Tko ima uza se Isusa kao prijatelja i plemenita vojskovođu, sve može podnijeti. On nam pomaže i jača nas. Nikada nas ne ostavlja. On je pravi i iskreni prijatelj. Vidim jasno, ako želimo ugoditi Bogu i postići velike milosti od njega, Bog hoće da to bude po presvetom čovještvu Krista, koji je omilio Božjem veličanstvu. Stoga ne tražite drugog puta. Ovim se putem ide sigurno. Po ovome našem gospodinu dolaze sva dobra. On će nas poučiti. Budemo li motrili njegov život, nećemo naći bolji i savršeniji primjer za nasljedovanje. I još jedna vrlo poznata i sigurna sam svima onako bliska misao Svete Terezije Avilske. Ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje. Sve prolazi, samo Bog ostaje isti. Tko je strpljiv, sve postiže. Tko ima Boga, ima sve. Jedino Bog dostaje.

U 12 sati i 30 minuta budite uz naš vremeplov u kojem svakog dana putujemo kroz vrijeme i podsjećamo na važne događaje i osobe iz hrvatske, ali i svjetske povijesti, na različite izume, geografska otkrića, zanimljivosti iz svijeta znanosti i na hrvatsku i svjetsku kulturnu baštinu. Znate da poseban naglasak naravno stavljamo na osobe i događaje iz povijesti crkve u Hrvatskoj, pa budite uz vremeplov za kojih 5 minuta. I hvala vam svima što šaljete svoje nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Svi vi koji još niste poslali, slobodno nam šaljite, pristižu vaše nakane tijekom cijeloga jutra. Primamo ih naravno sve do 15 sati kada ćemo neke od njih i pročitati, a sve su one naravno uključene u molitvu krunice Božjeg milosrđa. Ostanite uz HKR.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Obilježavamo Međunarodni dan Bijelog štapa posvećen slijepim i slabovidnim osobama. 1864. u Zagrebu je održana prva međunarodna gospodarska izložba koja je ocijenjena kao prvi susret Hrvatske i Europe. 1874. u Zagrebu je osnovano Hrvatsko planinarsko društvo samo 17 godina nakon osnutka prvog planinarskog društva na svijetu. 1901. rođen je arhitekt Juraj Neidhardt, autor nadbiskupskoga sjemeništa na Šalati s njegovom istaknutom zvjezdarnicom.
0: Vremeplov.
1: Danas obilježavamo Međunarodni dan Bijelog štapa. Točan datum nastanka Bijelog štapa ne znamo. James Bix iz Engleske tvrdio je da je on osmislio Bijeli štap 1921. nakon što je nesretnim slučajem izgubio vid. Ovaj je umjetnik imao poteškoća u kretanju zbog sve više automobila. Zato je svoj štap za šetnju obojio bijelom bojom, kako bi ga vozači primijetili na vrijeme. 10 godina kasnije, BBC je u svojim radioemisijama preporučio slijepim osobama nošenje bijelog štapa. Ovo pomagalo dodatno je dobilo na važnosti nakon Drugog svjetskog rata, jer je postojao velik broj vojnika koji su ostali bez vida tijekom ratnih operacija. Tada je dr. Richard Hoover razvio metodu dugog štapa ili Hooverovu metodu kretanja štapom. Tek je tada bijeli štap postao pravo pomagalo pri kretanju. Prva uredba o bijelom štapu izdana je 1930. u SAD-u. Ona je omogućila zaštitu slijepih pješaka i davala im pravo prednosti kada su nosili bijeli štap. 34 godine kasnije, Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, 15. listopad proglašava danom bijelog štapa. Tijekom desetljeća i cijeli je svijet prihvatio obilježavanje ovog dana. Uz dan bijelog štapa spomenut ćemo hrvatskog tiflopedagoga i jednog od najvažnijih pionira obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba u Hrvatskoj. Njegovo ime Vinko Bek. Rođen je 1862. godine u Zagrebu, a svoj je život posvetio stvaranju boljih uvjeta za obrazovanje, osposobljavanje i uključivanje slijepih osoba u društvo. 1895. pokrenuo je Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece u Zagrebu, ustanovu koja je kasnije dobila njegovo ime. Njegov rad imao je velik utjecaj na razvoj sustava obrazovanja slijepih u Hrvatskoj, ali i šire. Vinko Bek preminuo je 1935. a njegovo ime danas nosi Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu. Njegova ostavština podsjeća na važnost jednakih mogućnosti za obrazovanje i aktivno sudjelovanje svih članova društva.
0: Vremeplov.
1: Nakon što je i kod nas 1848. godine proglašeno ukidanje feudalizma, stvarani su uvjeti za promociju hrvatskog gospodarstva. Jedan od pokazatelja gospodarskog uspona svakako su i međunarodne izložbe. U doba vlade bana Josipa Šokčevića održana je u Zagrebu 1864. prva međunarodna gospodarska izložba međunarodnog značenja, koja je ocijenjena i kao prvi susret Hrvatske i Europe. Spomenuta gospodarska izložba održana je u doba vlade bana Šokčevića i kancelara Ivana Mažuranića. Njezino otvaranje već su tada ometali Velikosrbije i Slavonije, jer im je smetalo hrvatsko ime u naslovu izložbe, prijeteći postavljanjem barikada, u čemu su ipak spriječeni. Što više, izložba je uspjela pokazati svijetu blago i snagu Hrvatske. Izložbu, koju je posjetilo više tisuća posjetitelja, također i stranih, svečano je zatvorio hrvatski kancelar Ivan Mažuranić 15. listopada 1864. Značaj Mažuranićeva govora, što ga je tom prigodom izrekao, u njegovoj je želji da se što češće održavaju takve gospodarske izložbe u kojima se susreću Hrvatska i Europa, ali također upozorenje je svima. Vlada ne može ni jednom narodu pomoći ako si on sam ne pomogne. Vlada je u poslu i sveukupnom radu samo ono što je usjevima prijatan zrak. Ona može samo pospješiti i unapređivati plodove narodnoga truda, ali sam taj narodni trud ne može stvoriti. Za taj opće narodni uspjeh mora svaki član naroda sa svoje strane pridonijeti sam ono najbolje što ima i može. rekao je Mažuranić u svom govoru prigodom zatvaranja gospodarske izložbe.
0: Vremeplov.
1: Hrvatsko planinarsko društvo jedno je od najstarijih u svijetu. Osnovano je 15. listopada 1874. u Zagrebu. Planinarenja je u nas naravno bilo i prije, ali tek osnutkom društva počelo je sustavno bavljenje tom aktivnošću. Začetnik, pokretač svega, bio je dr. Đuro Pilar, osnivač znanstvene mineralogije i geologije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi članovi društva bili su znameniti znanstvenici i kulturni radnici, među kojima je književnik August Šenoa. Hrvatsko planinarsko društvo priređivalo izlete, obilježavalo planinarske puteve i gradilo prva skloništa. Već 1877. sagrađen je na Sljemenu Vidikovac. Godinu dana poslije Zagreb podiže i Lugarsku kuću, prvu u Hrvatskoj. Uskoro se diljem Hrvatske osnivaju planinarska društva, postavljaju se temelji speleologiji i Gorskoj službi spašavanja. Planinarenje postaje sastavnicom života mnogih građana željnih boravka u prirodi.
0: Vremeplov.
1: U Sarajevu je 1901. rođen arhitekt Juraj Neidhardt, koji je svojom arhitekturom osmišljenom prema ljudskim potrebama imao veliki utjecaj na razvoj Sarajeva. Bio je očaran otomanskom arhitekturom u starom dijelu grada, pa ju je pokušao spojiti s novim i modernim. Juraj Neidhardt arhitekturu je završio na Akademiji u Beču. Djelovao je u Zagrebu, a potom je radio u ateljeima u Berlinu i kod čuvenog francuskog arhitekta Le Corbusiera. Po povratku se, nakon kraćeg boravka u Zagrebu od 1938. stalno nastanio u Sarajevu, gdje je bio profesor na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu. Prvo njegovo značajnije ostvarenje u Zagrebu bio je sklop nadbiskupskog sjemeništa na Šalati s njegovom istaknutom zvjezdarnicom. Nakon 1945. razvio je široku djelatnost od izrade urbanističkih planova, rekonstrukcija arhitektonskih objekata do projektiranja javnih, stambenih i obiteljskih građevina. Tada počinje projektirati i graditi radnička naselja u rudarskom bazenu Srednje Bosne, Zenica, Vareš, Ilija, Breza i Kakanj. U svojim je radovima uspio ostvariti sintezu takozvane Zagrebačke arhitektonske škole i dostignuća suvremene arhitekture s graditeljskim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Preminuo je u Sarajevu 1979. godine.
0: Vremeplov.
1: I za kraj Vremeplova izdvajamo još dvije informacije vezane uz današnji datum u povijesti. Crkva danas slavi spomendan Svete Terezije Avilske, naučiteljice crkve, mističarke i obnoviteljice karmelskog reda. 1940. u kinu je po prvi put prikazan slavni i kontroverzni film Veliki diktator. Taj spoj satire i tragikomedije prvi je Chaplinov zvučni dugometražni film. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i vole. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

13. nacionalni susret štovatelja Božjega milosrđa ponovno će okupiti hodočasnike iz cijele Hrvatske i to ove subote u Mariji Bistrici u zajedništvu molitve i zahvalnosti za 95. obljetnicu prve velike objave milosrdnog Isusa Svetoj Faustini. Pa evo, pozivamo vas sve koji želite doći u Mariju Bistricu, dođite slobodno naravno. Evo i prikladan je ovaj poziv u ovim satima koji prethode našoj krunici Božjeg milosrđa za koju šaljete svoje nakane, naravno i danas, šaljete slobodno i dalje. Svečano euharistijsko slavlje u subotu u Mariji Bistrici predvodit će monsignor Marko Medo, gospičko-senjski biskup, i to u 11 sati. Tom prigodom će također službeno u našoj zemlji početi godina priprave za obnovu posvete svijeta Božjem milosrđu koju je učinio sveti Ivan Pavao II. I to u Krakovu 2002. godine. Nakon mise u Mariji Bistrici u subotu bit će i štovanje relikvija svetaca milosrđa sveti Ivan Pavao II, sveta Faustina Kovalska i blaženi Mihael Sopočko, a u 14 sati bit će i pobožnost križnog puta, u 15 sati pobožnost u čast Božjeg milosrđa. Bogat program ove subote u Mariji Bistrici i iz koordinacije štovatelja Božjeg milosrđa poručuju svima koji se žele uključiti u ovo hodočašće da taj nacionalni susret u Mariji Bistrici istodobno je i slavlje zahvalnosti za dar objave Božjeg milosrđa i početak jednog novog zajedničkog duhovnog hoda. Želimo, kažu, da ovo vrijeme priprave koje će trajati sve do kolovoza 2027. godine bude prilika za produbljivanje štovanja Božjeg milosrđa, za obnovu osobnog pouzdanja u milosrdnog Isusa i za još zauzetije svjedočenje milosrđa u svakodnevnom životu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vijesti otvaramo upravo objavljenim informacijama, najprije presudom za ubojstvo Mihaele Berak. Bivši policajac policijske uprave Osječko-baranjske Marko Smažil nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 15 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice koju je hicem iz službenog pištolja usmrtio u svom stanu. Sud je utvrdio neizravnu namjeru, ali nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo. Smažil je u ožujku 2025. nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud početkom ove godine ukinuo je tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Kazna mu je sada smanjena. A radnici Zagrebačkog električnog tramvaja, njih 96%, odbacilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor, izvijestila su tri reprezentativna sindikata. Pozvali su poslodavca i grad Zagreb na nastavak pregovora u ponedjeljak. Na pitanje može li se ponovno očekivati štrajk, sindikalni predstavnik odgovorio je da je štrajk krajnja mogućnost ako pregovori ne uspiju. Papa Lav XIV. Dobro je proveo i drugu noć u rimskoj bolnici Gemelli nakon operacije pluća, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Analiza tkiva potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, no od same operacije nije bilo novih obavijesti o trajanju hospitalizacije koja bi prema ranijim najavama trebala iznositi tjedan dana.
3: Zbog papinog boravka u bolnici, jučer je na misi u Vatikanu pročitana papina homilija upućena povodom 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia. Sveti Otac na samom je početku podsjetio na riječi kojima je Papa Franjo započeo pobudnicu: radost ljubavi koja se živi u obiteljima ujedno je i radost crkve. Istaknuo je pritom da Amoris Laetitia poziva na postavljanje te ljubavi kao temelja obitelji. Dodao je i da se svaka osoba za brak priprema već od rođenja, te da sve što mlada osoba proživljava u obitelji treba pridonijeti tome da postane sposobna za predanje. Obiteljska ljubav je prva škola radosti ljubavi, poručio je Papa.
2: Čelnici Europske unije sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem sedmogodišnjem proračunu Unije. Sutra će razgovarati o Ukrajini i njezinim financijskim potrebama, a na samitu se očekuje i ukrajinski predsjednik Zelenski. Vezano za hrvatska očekivanja od budućeg proračuna, u Briselu je govorio premijer Plenković.
4: Ukupan volumen sredstava je manji, no ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru je naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju do 2034. dakle 28-34. prema sadašnjoj poziciji mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura.
2: U Hrvatskom saboru raspravlja se o paketu pravosudnih zakona, a oporba je uoči početka rasprave upozorila da postroživanje kazni predstavlja zakašnjelu reakciju vlade na slučajeve onečišćenja u Lici, ubojstava i požara. Nazivaju ih vatrogasnim mjerama, dok vladajući ističu učinkovitiju kazneno-pravnu politiku. Kako je naveo ministar pravosuđa Damir Habijan,
5: osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Split bi uskoro trebao dobiti stacionar odjela dječje i adolescentne psihijatrije. Stacionar će se nalaziti u sklopu klinike za psihijatriju KBC-a na lokalitetu Križine. Ugovor o donaciji 100.000 eura potpisali su gradonačelnik Tomislav Šuta i vodstvo splitskog KBC-a. Svjesni smo da je postotak mladih koji traže psihijatrijsku pomoć sve veći iz godine u godinu, rekao je Šuta. Ravnatelj KBC-a Krešimir Dolić dodao je da društvo mora reagirati na rastuće probleme s mentalnim zdravljem. Dovršetak stacionara očekuje se idućeg ljeta, nakon čega najmlađi pacijenti neće trebati više odlaziti u Zagreb. Kako je istaknuto, danas svakoga dana dvoje, troje djece dođe na hitni prijem potražiti pomoć. Djeca uglavnom traže pomoć zbog gubitka socijalne interakcije, razvojnih problema, anksioznosti, depresivnosti i straha. A Ministarstvo zdravstva najavilo je izmjene pravilnika o uvjetima rada za zdravstvene djelatnosti koje će obuhvatiti i logopede. Važno je to zbog javnih upozorenja da bi zbog propisanih prostornih uvjeta više od 7000 korisnika, uglavnom djece, moglo ostati bez dosadašnje logopedske terapije. Ministarstvo poručuje da je otvoreno za dijalog sa strukom te da se radi na izmjenama pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima, no za sad nije preciziralo koje će se odredbe mijenjati ni hoće li biti ublaženi prostorni uvjeti. A Matica Hrvatska zatražila je od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja povlačenje najave prema kojoj bi učenici na državnoj maturi iz hrvatskog jezika mogli birati između interpretacijskog školskog eseja i eseja na zadanu neknjiževnu temu. Takvu mogućnost ocijenili su krajnje štetnom jer može voditi k daljem slabljenju učenja hrvatskog jezika i književnosti. U povodu današnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, Hrvatski savez slijepih upozorio je na potrebu sustavnog financiranja usluge videćeg pratitelja. Potrebna je i pravodobna dostupnost udžbenika na brajici i uvećanog tiska, kao i uvođenje rehabilitacije za osobe koje izgube vid u zdravstveni sustav. Ono što tražimo nisu povlastice, nego uvjeti da slijepe osobe mogu živjeti samostalno, poručio je predsjednik saveza Kruno Drenski.
0: Sport. Nakon Lige prvaka, ljubitelji nogometa večeras će uživati u Euro i konferencijskoj ligi. Hrvatska ima dva predstavnika, Dinamo i Hajduk. Zagrebačka momčad u drugom kolu Euro lige dočekuje belgijski Anderlecht, nakon što je u prvom kolu remizirala s izraelskom Hapoel Berševom. Utakmica u Maksimiru počinje u 21 sat. Susret je najavio trener modrih Mario Kovačević.
6: Svaku utakmicu gledam, želim da pobjedimo, tako. Ne razmišljam šta je bilo prije, pripremamo se za utakmicu, šta će biti posle utakmice, ne znam šta, nego mi samo evo radimo analizu da to nas igračima pokažemo tamo da je dobra ekipa i da damo sve od sebe da pobjedimo. To su moja jedina razmišljanja.
0: Hajduk pak u prvom kolu konferencijske lige na Poljudu dočekuje nizozemskog velikana Ajax. Utakmica počinje u 18 sati i 45 minuta. Splitskom klubu bit će to prva evropska utakmica u ligaškoj fazi nakon dugih 16 godina. A Hajduk u večerašnji ogled ulazi u dobrom raspoloženju nakon pobjede protiv Dinama. Kapetan bijelih Mišele Šego.
7: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična, je, tako da pozitivno gledamo sutra.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislava Hojsak. Na Jadranu i uz njega većinom će prevladavati sunčano, povremeno će biti i umjerene na oblake. U nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadnim. Na Jadranu slaba da umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Denis Ape, dvostruki svjetski prvak u vaterpolu, osvojio dvije zlatne medalje s hrvatskim mlađim vaterpolskim reprezentacijama. Gost je dvoboja u 13 sati i 15 minuta koji uređuje i vodi Hrvoje Bišćan. Hrvoje Bišćan i Denis Ape u 13 i 15.

0: sport, karakter i životne vrijednosti.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u dvobaj Hrvatskog katoličkog radija. Posebna mi je radost što je moj gost jedan mladić o kojem ćemo ispričati cijelu priču. Ali podsjetimo najprije na ovo. Godine 2024. Hrvatska je vaterpolska reprezentacija kao nitko nikada igrala tri najveća finala Europskog i svjetskog prvenstva i olimpijskih igara, a osvojila je svjetsko zlato u Dohi. Ovoga ljeta je pak Hrvatska osvojila naslove svjetskih prvaka u vaterpolu u generacijama do 16 do 18 godina i europski naslov do 20 godina. A najbolji igrač svjetskog prvenstva do 16 godina bio je naš današnji gost Denisa P. Deni, dobrodošao u studio HKR.
2: Hvala.
1: Rođen si 2010. godine. Dobro, tata Robert je bio vaterpolist iz generacije Šimence Bukića, razumijemo sportske gene. Ali je li tata bio presudan za uključivanje u sport?
2: Pa, vjerojatno je, da. Mislim, trenirao sam svašta, trenirao sam gimnastiku, judo, plivanje i vaterpolo. I najduže vaterpolo sad, evo, već dugo sam samo na vaterpolo, trenirao sam plivanje s vaterpolom 3 godine, ali da, vjerojatno je tata bio zaslužen za vaterpolo.
1: Imaš li starijeg brata kojeg si navodno slijedio iz sporta u sport?
2: Je, da, brat je bio, ono, tražio je da se upiše u nešto i onda sam ja došao za njim, kao idem ja za starim bratom.
1: Zašto je tebi važno bavljenje sportom? Ne samo zbog tate nego ili brata, nego zašto tebi osobno je važno to?
2: Pa meni je drago da imam, na primjer, u vaterpolu tako prijatelje, društvo i da uživam u sportu, jednostavno, to mi je predivno sam.
1: Što bi rekao, čime te vaterpolo obogatio? Što ti je donio tvoj život?
2: A, eto, sad najviše imam prijatelje iz vaterpola, imam trenere, prijatelje uglavnom, ali eto, sad sam i iz sportskog duha već zdraviji i to.
1: Treninzi zahtijevaju određenu disciplinu, ne smije se odustajati. Kako to sve podnosiš? Koliko ti je to pomoglo u oblikovanju kao osobe? Odnosno, s tim povezano je pitanje, je li ti je naporno usklađivati sportske i školske obaveze?
2: Pa, čak mi nekad bude, ali to bi tak trebalo biti, makar ja nisam baš nije mi drago za školu. Dobro prolazim, 4 prolazim, ali ne volim baš u školu ići, ljen sam za školu, ali u sportu sam disciplina, rad, to obožavam.
1: Ajde samo, Deni, reci nam, na kojoj poziciji igraš? I većina naših slušatelja gledala je vaterpolo, upoznati su sa pravilima, ali na kojoj poziciji igraš i koliko ti to određuje tvoj nekakav angažman u sportu?
2: Mislim, ja sam dešnjak, pa bi po prirodi trebao igrati ljevo. Igram i ljevo, za klub sam igrao ljevo, više nego desno, ali sad na svjetskom u 16 sam igrao desno i za u 18 na pripremama svim sam igrao desno, tako da igram i ljevo i desno, ali eto, tako.
1: Kad govoriš ljevo i desno, govorimo o napadačkim pozicijama.
2: Da, napadačke pozicije, krilo vanjski i ljevo i desno.
1: Ajmo kratko se prisjetiti. Prvo je bilo svjetsko prvenstvo u Portugalu do 18 godina. Tamo, nažalost, nisi uspio ostaviti veliki trag.
2: Da, nažalost, nisam mogao pomoći dečkima u igri, ali nema veze. Dečki su to odlično odradili bez mene.
1: Bio si bolestan?
2: Bio sam bolestan, da. Bio sam 6 dana, baš u temperaturi skroz, tako da nije mi bilo baš lako.
1: Ali onda je mjesec dana kasnije otprilike došlo svjetsko prvenstvo u Zagrebu i bio domaćin za igrača do 16 godina. Kako je bilo uopće igrati pred domaćom publikom?
2: Pred domaćom publikom je bilo odlično. To mi je vjerojatno najdraža stvar, igrati pred svojima, pune tribine, svaku utakmicu, ne samo finale. To je predivno.
1: Finale sa Španjolskom, 7-7, i šta onda radiš?
2: Šta, idem u kontru i dobijem gol.
1: Kako doživljavaš svoje suigrače? Rekao si da su ti prijatelji. Što ti znači, recimo, trener u tvom životu? Kako klubski, tako i izbornik u reprezentaciji?
2: Pa, mislim, trener bi trebao biti primjer nekakav. Trener treba biti tu čvrst prema dečkima, ne mere biti ono preblag. Mora biti strog, ali ipak ne može biti prestrog. Tako da meni trener puno znači u ekipi.
1: Ja mislim da mladim igračima treba biti koliko ih odgojiti za sport, toliko odgojiti za život, je li tako?
2: Tako je, da.
1: Zadnje pitanje za ovaj dio emisije, kako doživljavaš pobjede, kako doživljavaš poraze, tučiš li se u glavu nakon nekih poraza koji misliš da se nisu trebali dogoditi, ili plivaš u nekom zanosu nakon pobjede koje su zaslužene, recimo, kako to doživljavaš?
2: Pa, kada pobjedimo, zasluženo, nezasluženo, kako god, kad pobjedimo, ja sam, uvijek sam presretan, ali a kad izgubimo, mislim si kao treba sam napraviti ovo bolje, tako. A uvijek malo razmišljaš onda o utakmici i prisjetiš se šta je moglo biti bolje.
1: Evo, poštovani slušatelji, u ovom prvom dijelu emisije čuli smo Denija Sapea, najboljeg igrača vaterpolskog svjetskog prvenstva do 16 godina. S nama je u studiju i njegov otac Robert. U drugom dijelu emisije malo ćemo sa Robertom porazgovarati, na kraju se vratiti ponovo Deniju. Glazbeni broj.

0: Poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Dvobe Hrvatskog katoličkog radija. Naš je prvi i glavni gost Denisa P., najbolji igrač vaterpolskog svjetskog prvenstva do 16 godina održanog ovog ljeta u Zagrebu, ali s njim je došao u studio njegov otac Robert. Robert je prošle godine bio s nama u studiju kao osnivač i glavni trener u vaterpolskom klubu AK. Roberte, dobrodošli ponovno u studio HKR-a.
1: Hvala vam, pozdravljam sve slušatelji vas.
0: Prošle godine smo čuli priču o vaterpolskom klubu Aqua. Kako se priča dalje razvija?
1: Pa, uspjeli smo sa mlađim juniorima, koje mi de facto nemamo, nego smo igrali sa mlađom generacijom. Uspjeli smo napraviti show, odnosno uspjeli smo osvojiti B prvenstvo Hrvatske. Tako da smo, ono, konkretno, kogod nije znao za nas, sad zna. I isti dečki će nastupiti ove godine na istom tom mlađem juniorskom, s tim da su sad u svojem godištu i očekujem da ćemo se kvalificirati u A prvenstvo. Specifično je to mlađe juniorsko prvenstvo jer je koncipirano kao i seniorsko koliga. Tako da se igra 6 mjeseci, znači idemo na putovanja, gostujemo, dolaze k nama i tako, i ja se nadam da ćemo ući u tu A prvenstvo, a i ne samo da ćemo ući. Kako sam ja ambiciozan, ja govorim svojim dečkima da idemo na medalje.
0: Pa bi sjajno bilo. Da podsjetimo još malo naše slušatelje, gdje primarno djeluje vaterpolski klub Aqua, gdje se nalazite i kako se mogu zainteresirani priključiti?
1: Mi smo primarno na istoku grada, bazen Jelkovec u Novom Jelkovcu. Trenutno su baš, kako s početkom godine školske, nam djeca odabiru sportove, tako da su i kod nas isto upisi u tijeku, dosta nam se djece nove javilo, čak nam je i bazen i Zagrebački vaterpolo savez izašao u susret, pa smo dobili neke ranije termine koje nismo imali prošle godine, pa smo u mogućnosti upisati djecu, jer djeci je teško dolaziti za 8 na treninga, tad već neka djeca idu spavati. Tako da očekujemo sad priliv dosta djece. I opće te sesvete su zbilja očito plodno tlo za sport, svi znate za rukometni klub, sad je Hrgović svoje svjetsko prvenstvo u boksu, mi evo ko mali klub, novi, već nižemo nekakve medalje, baš smo evo došli s jednog turnira u Kranju, gdje smo u finalu od domaćina izgubili tjesno, ali opet došli sa pokalom doma, trenutno nemamo klubske prostorije i čekamo da po tom pitanju nešto napravimo, a ja vam doma više nemam di stavljate pehare. Tako da jedva čekamo imat prostor gdje ćemo se moći hvaliti i pokazivati što radimo.
0: Vratimo se malo na Denija i na njegove rezultate, odnosno koje je postigao sa reprezentacijama. Kako ste pratili nastupe prvo u Portugalu, odnosno, evo, Deni, čuli smo, nije mogao nastupati zbog bolesti, a posebno u Zagrebu, kako ste to doživjeli?
1: Pa, taj Portugal, iskreno, onak privatno smo se nadali, znali smo i on i ja vjerujemo u njegovu kvalitetu i znamo koliko on radi od malih nogu prateći svog brata, jer mi smo ono totalno nekakva sportska familija i mama je profesorica tjelesnog, bivša gimnastičarka i reprezentativka, tako da su geni posloženi, živimo malo van Zagreba, naš dom je uređen za puno sportskih aktivnosti. Ono što su moji dečki napravili, nekakav sportski boom nam se dogodio slučajno kad je bila korona, jer smo onda bili zatvoreni u naše dvorište od 2000 kvadrata i cijele dane dribljali jedni druge u bazenu, cijele dane igrali nogome, cijele dane pingač, teretanicu nekakvu malu priručnu imamo, tako da smo to napravili i onda nekako smo predodređeni za sport i očekivali smo naravno da bi on mogao igrati za starije, no međutim opet nas je iznenadio poziv za starije, di su ga uvrstili u pripreme, na pripremama je pokazao da je on taj, ušao je u ekipu, no međutim najgora moguća njemu sportska stvar se dogodila kad su u ekipi. Vi možete nastupiti sa 14 igrača, a prijaviti 15 po pravilima vaterpolo svjetske organizacije. I on je bio prijavljen i taman prvi dan kako su sletili, dan prije prvenstva, zakurio 39.5 i tako je imao 6 dana, već je dobro odmaklo prvenstvo. On nije ušao u vodu, ne da nije ušao u vodu, izašao iz sobe. Ovoga, bolestan je bio. A ja sam došao tamo, to ste me pitali, ja, da, kak sam pratio, ja sam došao tamo gledat kako dečki igraju, bodrit ih, naime osim Denija, kako sam bio trener i u mlađim kategorijama po tim kampovima reprezentativnim, tako da tu svu djecu znam i sva ta djeca znaju mene kod trenera, a i mladostaše sam sve trenirao osim malog Rogića, tako da su to baš ono moja djeca i to mi je bilo ko da sam sa svojom ekipom. No, međutim, onda smo tamo imali bolnicu na kraju grada i liječenje. Naravno da smo bili na svakoj utakmici totalno tuta forca, ali Deni je bio u sobi. Eto, a onda Zagreb je bilo čudo. Mislim, nisi mogao nabaviti kartu, cijela obitelj je i šira obitelj koja inače uopće ni ne znam da prate da Deni je u vaterpolu dobar. Svi su tražili kartu, nismo mogli sve ni ubaciti u bazen koliko je bilo ljudi, jer naravno svi su htjeli, Zagreb nema neke velike tribine. To je bilo ludilo, ja sam svaku utakmicu morao gledat stoječki i negdje sa strane da prepustim ljudima ovoga mjesto, ali ono, igro sam, smiješno je, kad vidite, ja vam obično s mobitelom znam snimat napade i tako pratim karijeru mog sina i onda mi analiziramo šta je on napravio, šta nije napravio, šta bi mogao drugačije napraviti. A sad kak je bilo veliko uzbuđenje, te snimke su gotovo neupotrebljive, jer kako on driblja, tak ja dribljam sa, pa malo snimim dno, pa malo krov, pa malo semafor, uglavnom neupotrebljive su snimke. Ne?
0: Kad je zabio gol za 8-7 u finalu protiv Španjolske, koliko visoko ste skočili?
1: Pa bio sam na galeriji, na bazena gdje u biti mogu samo ići, ovi reprezentacije su mogle ići i mi koji smo nekakvi treneri, i skoro sam pao s galerije. Ne? Mislim, čuda.
0: Zadnje pitanje, kako je odgajati nekoga tko kreće, ajde recimo to tako, tvojim stopama, odnosno bavi se istim poslom, stavljate li mu nekakve ciljeve ili kako se postavlja prema tome? Sigurno dobronamjerno, to razumijem, ali...
1: Pa reći ću to kroz priču, i Deni same pita kakav si ti bio u odnosu na mene sad, ne u mojim godinama, a i neki ljudi koji me znaju, ono, kak sam cijeli život u sportu i kroz fakultet i to, nije me puno ljudi pratilo, ali puno ljudi zna da sam vaterpolista i onda me sad svi kao, jel ko ti, jel bolji, jel ko je bolji, ovo ono. No međutim, Deni je znatno bolji, uopće nije za usporedbu. U tim godinama sam ja tek počinjao praktično, ja, tad je vaterpolo prva kategorija bila s 14 godina, ne, a Deni s 14 godina je već imao iza sebe 6 godina natjecanja, ne, tak da je to malo drugačije. A drugo, ja koliko mu mogu pomoć uz trenere koji ga svakodnevno treniraju, ja koliko mu pomožem, ja njemu dajem informacije, ne sebe 16-godišnjaka, nego sebe 30 godina trenerskog iskustva, tako da je to moje znanje sad nemjerljivo sa mnom ko klincem, ne? I onda je on tu nebo i zemlja i ovoga, ali on recimo super materijal, to mene vam klinci koji su s Denijem su baš dobri prijatelji, moji klinci iz Akve, i onda me pitaju, hoćete sad nas naučiti kako ste naučili Denija? Kao da ja njih treniram s rezervom, ne? Znači, apsolutno sve upute koje dobiva Deni, dobivaju i oni. No, međutim, Deni je materijal. Nama se dogodilo jedan razgovor protiv, prije polufinala protiv Srbije, gdje sam ja njemu rekao, on me pitao, kaj ti veliš? Ja velim, gle, ovo mi sad finale prije finala, Srbija to je ekstra naboj, plus po meni su Srbi bolji od Španjolaca, ždrijeb je htio da se sad sretnemo, i meni si najbolji. Ja mislim da ko kuži vaterpolo vidi da si najbolji u hrvatskoj reprezentaciji, ali nisi napravio ono što znaš. Ja sam nezadovoljan jer nisi pokazao sve što znaš. I on me pita, pa šta nisam napravio? I sad ja mu kažem tih par njegovih specijalki koje su njemu specijalke zbilja, ali on je u službi izbornika i reprezentacije sebe zanemario i bio je ono server uglavnom, razigravač, mislim, igra super, ali nije to njegova igra, ne? I da bi mi spomenuli tri stvari, e, u čem je on dobar? Mi spomenemo te tri stvari i on ih sve tri napravi na utakmici. E, ja kad vam s nekim razgovaram ko trener, daj napravi to, onda ga posle utakmice pitam zašto to nisi napravio. Nije bila prilika, bilo je ovo, bilo je ono. Tu je Deni dobar. Dion od trenera, nije da sad on sluša samo mene ili nešto, ja njemu nikad ne, trenerima nikad ne kvarim taktičku izvedbu. Znači, ne govorim da ne bude po taktici, ali izvedbeno da se jače digne, da ima taj neki njih koje drugi nemaju, di mi kažemo da pošalje sve po ćevape, ne, jer njih ne, i tribina i svi igrači odu na drugu stranu, a onda on može zabit gol i baš je Srbima zabio tako gol. Tako da ovoga, tu je on dobar da ne razmišlja. Znači, u vaterpolu nema vremena za razmišljanje, on je razmislio to prije, čekao je trenutak se stvorio i on je to isporučio. I tu je dobar.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina dobitnik je i ovogodišnje nagrade Dražen Petrović. Roberte, što to zapravo znači?
1: To je, uz Franjo Bučar, je najveća sportska ekipna nagrada. A pogotovo, mislim, tresi mi se glas kad moram reći Dražen Petrović, ne? To je ono, takva ljudina sportska i to je nešto što je nedostižno. I onda dobiš nagradu Dražen Petrović. Mislim, to je čudo. To je neopisivo. A oni su to, evo, ove godine su uspjeli, oni koji ekipa, to ostvariti, to je super.
0: Raduje nas ta činjenica, jer sigurno će biti poticaj i njihove generacije, ali i drugima da se trude da osvoje tu nagradu.
1: Da. Mislim, nevjerojatna je opće ova godina, šta su naši vaterpolisti napravili, kak ste rekli, uvod od 2024. i sad ova 2026. Treba napomenuti da, ja mislim, u Hrvatskoj nikad niko nije napravio to u nijednom sportu, a mislim da nije u svijetu. Znači, sve što sve nastupa sa mlađim generacijama je osvojila Hrvatska. To nema niko, samo mi.
0: To dovoljno govori. Poštovani slušatelji, evo, u ovom drugom dijelu emisije dio o vaterpolskom klubu Aqua, kojemu je glavni trener i osnivač naš drugi današnji gost Robert Sape. Upravo smo obradili tu temu, ali osvrnuo se i na Denijeve uspjehe ovoga ljeta. U trećem dijelu emisije Deni će još malo odgovoriti na neka pitanja o sebi, a onda ćemo vidjeti kako će izgledati ta budućnost.

0: Poštovani slušatelji, u trećem smo dijelu emisije Dvobe Hrvatsko-katoličkog radija. Naš je gost Denis Ape, svjetski prvak u vaterpolu u generaciji do 16 godina, osvajajući zlata za generaciju do 18 godina. U prvom dijelu smo prošli malo, ne toliko njegovu karijeru, nego njegov odnos prema vaterpolu. A recimo pitanje, Denis, za ovaj dio, bilo je ljeto kad ste osvojili u Zagrebu ovaj naslov svjetskog prvaka, je li na prvenstvo došla, ne znam, ekipa iz škole ili iz kvarta?
1: Meni su svi koje sam htio pozvati bili na moru, tako da meni niko nije došao. Ali evo, cijela obitelj, uža, šira, svi su došli i prijatelji od obitelji su mi isto došli gledati, tako da to je ispalo dobro.
0: Imaš 16 godina, mladi u to doba počinju izlaziti u klubove ili nešto. Kako ti stojiš s time?
1: Pa evo, ja ne izlazim baš po klubovima, pogotovo ne. Ali nekad izađem s nekim prijateljima po kvartu, ovo ono, ali ne stižem. Većinom samo moram reći idem na trening, idem na turnir, tam sam, tu sam, tako, pa ne stižem baš, ali nema veze.
0: Jel ti to nedostaje?
1: Pa malo mi je žao, ali eto, kad pogledam, ipak sam ja svjetski prvak, dupli, najbolji igrač, pa onda kao, ajde, nema veze.
0: To se nekako izravna.
1: Da.
0: Kakvi su ti želje i planovi za budućnost? Što bih htio?
1: Pa, htio bi igrati za seniore što više ove sezone, pa poslije biti sigurno u prvoj ekipi, onda htio bi upast u reprezentaciju, htio bi sve moguće osvojiti sa svima.
0: I sa klubom i za reprezentacijom, to mi se sviđa. Daj mi reći jednu stvar, jedan od glavnih ciljeva ove emisije je djecu i mlade odvojiti od ekrana i potaknuti ih na bavljenje sportom. Kako ti uspjevaš to dvoje pomiriti? Jesu li ekrani važni? Sport je očito važan, ali imaš li nešto poručiti možda mladima koji se nekako kao da boluju od ekranitisa?
1: Pa mislim, ja sam isto nekad, moram priznati, ja isto nekad malo sam previše na mobitelu i imam doma i PlayStation, pa nekad i njega igram, ali evo, u zadnje vrijeme sam prestao PlayStation, bio sam 2 mjeseca na pripremama, nije me bilo, pa njega nisam igrao, prije toga isto sam bio u treninzima, tako da ništa od toga, a na mobitelu sam isto nekad predugo, ali onda mi dođe tata, kaže, Deni, prestani, smiri to malo, onda odem spavati i tako.
0: Sa svojih 16 godina jesi li svjestan koliko je važna psihološka priprema za utakmicu? Koliko su treneri to pojasnili, koliko vam to uspijeva prihvatiti?
1: Pa ja sam svjestan da psihološka priprema je, po meni, je važnija od fizičke, jer ti koliko god da si spreman fizički nećeš odraditi to što trebaš ako nisi psihički. Tako da to je sigurno i treneri su to dobro objasnili svima i mislim da evo i na svjetskom smo bili jako spremni, možda čak i više psihički nego fizički.
0: Na svjetskom prvenstvu izbornik je bio, kako se sjećam, Bruno Sabioni. Kako ga doživljavate? Vidio sam da je bila, da su bile jako duge pripreme, ono, kroz cijelu sezonu gotovo se pripremala momčad za ove, ovoga, svaki mjesec su bile nekakvi okupljanja. Jel te to odgovara, jel te to...
1: Da, meni odgovara, ja volim. Ba, mislim, mora biti što više priprema, pogotovo pri svjetskog, kad ima turnir, onda mora biti puno priprema. Ovih zadnjih mjesec dana je bilo malo opuštenije, ali prije toga je trener bio strog i onda lagano opuštanje, onda smo postali već svi ko neka velika obitelj, cijela ekipa, stožer, svi. I mislim, moramo ga slušati, naravno, treneri su tu jako važni, ali eto, meni je bilo sve odlično, i stožer i dečki, sve mi je bilo super.
0: Deni, na kraju emisije sve čestitke na ova 2 zlata koje si osvojio kao član Hrvatske vaterpolske reprezentacije, još puno pobjeda želimo.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, naš glavni gost danas je bio Denis Ape, vaterpolski svjetski prvak za generacije do 16 do 18 godina, a s njim je bio u studiju i njegov otac Robert Ape, vaterpolski trener, osnivač vaterpolskog kluba Aqua i ponosni otac svjetskog prvaka, kao što je više puta ponovio. Robert, hvala i tebi na dolasku.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Evo, poštovani slušatelji, Deni je dio svjetle budućnosti, pomalo veće sadašnjosti hrvatskog vaterpola. Vi ste pratili dvoboj koji je uvrijedio i vodio Hrva Josip Bišćan. Podsjećamo još jedan put, ove godine emisija će redovito ići svakog prvog i trećeg četvrtka u mjesecu u ovom terminu, a u listopadu iznimno i 29. dana u mjesecu. Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio. Mir vam i dobro.
2: Kickoff. Dvoboj. Sport, karakter i životne vrijednosti.

marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Smanjena kazna bivšem policajcu za ubojstvo studentice i službenog pištolja. U ponovljenom postupku nepravomoćno osuđena 15 godina zatvora. Sabor pak raspravlja o uvođenju doživotne kazne zatvora. Oporba upozorava na nepovjerenje u pravosuđe. Tvrtka Cezar povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odbacuju odgovornosti za dovoženje otpada na lokaciju. Split će dobiti stacionar dječje i adolescentne psihijatrije. Dnevno na hitnom prijemu dvoje troje djece potraži pomoć. Zbog navijačkih incidenata gradonačelnik Šuta pozvao na sportsko ponašanje na utakmici Hajduka i Ajaksa. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

Budili smo se danas, ovisno o tome odakle nas slušate, budili ste se i budili smo se neki na temperaturi jutarnjoj od čak 3 stupnja, odnosno samo 3 stupnja pa negdje do 7, na Jadranu između 11 i 16, a već sad lagano u 2 sata poslije podne temperature nam se penju, najviša dnevna predviđena je od 14 do 19, a na Jadranu i unutrašnjosti Istre čak između i Dalmacije čak između 19 i 23. Malo topliji dan, nadam se da uživate u njemu i da uživate u našem društvu na valovima Hrvatskog katoličkog radija i ovo poslije podne. Ono što nas čeka u programu u 14 sati i 15 minuta učimo hrvatski, svakodnevni jezični savjeti, odgovori na razno razne nedoumice vezane uz književni jezik, a u 14 sati i 30 minuta slušajte Domoljubne minute, podsjetnik na događaje koji su se na današnji dan dogodili u Domovinskom ratu.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, vi slušate emisiju Učimo hrvatski. Danas je s nama Borko Baraban, a savjet se zove Mati kći ili mater kćer. Poslušajmo zajedno.
1: Imenice mati i kći u hrvatskom književnom jeziku imaju posebnu sklonidbu kroz padeže, pa se iz tog razloga često i pogrešno rabe. Poteškoća se najčešće javlja u odnosu njihova gramatičkog oblika u nominativu i akuzativu jednine. Kada upotrijebiti oblik kći i mati, a kada kćer i mater? Imenica mati u genitivu jednine glasi matere. Primjerice, nema moje matere. A u akuzativu jednine mater. Vidim svoju mater. Budući da se u suvremenom jeziku genitivni oblik matere izrazito rijetko rabi, sve se češće umjesto takvoga oblika rabi imenica majka i njezin oblik u genitivu. Nema moje majke. Imenica kći u genitivu jednine glasi kćeri. Nema moje kćeri. A u akuzativu jednine kćer. Vidim svoju kćer. Kada nekomu želimo predstaviti svoju mater ili kćer, reći ćemo to je moja mati ili to je moja kći. Ali ćemo reći predstavljam vam svoju mater ili svoju kćer. U prvom je primjeru riječ o nominativu, co je moja, tko ili što, to je moja mati kći. U drugom je primjeru riječ o akuzativu, predstavljam vam svoju, koga ili što, mater odnosno kćer. U nominativu jednine sve se češće pogrešno upotrebljavaju akuzativni oblici mater i kćer. Često ćemo čuti imenice poput to je moja kćer ili pak to je moja kćerka. Imenica kćerka ne pripada hrvatskom književnom jeziku, pa bi rečenica točno glasila to je moja tko ili što kći. Dakle, nominativ jednine je mati i kći, a akuzativ jednine mater i kćer.
0: Bio je ovo stvarno koristan savjet jer pogreške u sklonidbi ovih imenica su zaista učestale. Zahvaljujemo našoj slušateljici koja nam je poslala ovaj upit. Čujemo se i sutra u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Od danas pa do nedjelje u 19 hrvatskih gradova i dvije općine održava se najveći nacionalni volonterski projekt s nazivom 72 sata bez kompromisa. Vjerujem da su mnogi od vas već čuli za taj projekt koji je evo zadnjih godina postao vrlo poznat i jako dobro prihvaćen u našoj zemlji, a projekt okuplja mlade od 15 do 35 godina s ciljem da ih potakne na jedno aktivno djelovanje u društvu. Isto je to i velika podrška volontiranju, promovira volontiranje, brigu za okoliš, solidarnost s marginaliziranim skupinama, a akcije u koje se mladi uključuju tijekom 72 sata bez kompromisa su razno razne, ima radnih, socijalnih, ekoloških, posebno se izdvajaju one koje su usmjerene na, prema osobama na marginama društva i one koje su posvećene brizi o okolišu. U tome je stvar da oni volonteri koji se priključe u ovaj projekt daruju svoja 72 sata, daruju svoje sate u kojima su spremni volontirati, ali ne znaju što će točno raditi. Dakle, beskompromisno se stavljaju na raspolaganje i prihvaćaju ono, pa ja bih rekla, što im providnost zapravo donese na put. Ima tu dakle uređivanja okoliša, košnje trave, sadnje cvijeća, izrade darova, pomoć djeci, posjet starijim nemoćnim osobama, rad u udrugama, uređenje prostora koji se koriste za rad s potrebitima itd. Tvoja 72 sata mogu promijeniti nečiji svijet, poručuju nam organizatori, a zanimljiv je i ovogodišnji slogan koji donosi jednostavno pitanje, ali je ono i jedan poziv dosta snažan na djelovanje. Slogan je: ako ne ti, tko? Pitanje je otvoreno i svatko naravno na njega može odgovoriti na svoj način, jer volontiranje počinje upravo od one odluke da svoje vrijeme, svoje znanje, talente, ruke i srce stavimo na raspolaganje drugima. Svima koji su se prijavili na ovu već dobro poznatu volontersku akciju ove godine, sretno i hvala. A svima onima koji se nisu prijavili iz raznoraznih razloga ili možda nisu u toj dobnoj skupini od 15 do 35, svakako poziv na razmišljanje za sudjelovanje na neki drugi način. Dakle, da razmislimo o tome kako volontirati u našoj svakodnevici i možda otvoriti oči pa vidjeti koja nam se prilika za volontiranje pruža i tako ćemo obogatiti, vjerujem, i sebe i druge.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
3: Osijek.
2: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Na današnji dan 1990. godine pri Policijskoj upravi Zadar osnovana je jedinica za posebne namjene iz koje se kasnije razvila specijalna jedinica policije Poskoci MUP-a Republike Hrvatske.
8: Jezgru ove prve legalne postrojbe hrvatskih vlasti na zadarskom području činilo je 30 pripadnika koji su završili tečaj prvi hrvatski redarstvenik. U ožujku 1991. sukladno potrebama broj pripadnika raste, te se jedinica ustrojava kao posebna jedinica policije. Prvi izravni oružani sukob jedinice sa srpskim teroristima dogodio se 2. svibnja 1991. godine, kada je ubijen mladi policajac Franko Lisica.
7: U ljeto 1991. Poskoci odlaze na najteža krizna žarišta, te sudjeluju u obrani Lišana Ostrovičkih, a kasnije i Kruševa, gdje rame uz rame s pripadnicima 4. A brigade ZNG-a sve do rujna odoljevaju napadima neprijatelja. Uz stalnu prisutnost na prvim crtama obrane Zadra, Poskoci sudjeluju i u bitkama za vojarne na okolnom području. U svibnju 1992. istaknuli su se u akciji Jaguar, kada je oslobođeno Brdo Križ. Sudjeluju u izviđanjima i pripremama za operacije Maslenica, u kojoj su u siječnju 1993. odigrali značajnu ulogu. 3 godine proveli su na Velebitu, čekajući Oluju, o čemu je u filmu HRT-a 4 ljeta i 3 zime govorio zapovjednik jedinice Svemir Vrsaljko.
8: Mislim da čovjek ne treba biti vojno obrazovan da shvati strateški značaj i ulogu ove svete planine. Na ovom prostoru nikad čovjek nije živio 4 ljeta i 3 zime. Strateški je bitan, zato što je ovo jedna od dominantnih točaka. Znamo da je njihov plan bio presjeći Hrvatsku na 2 dijela. Međutim, s ovih pozicija se kontroliraju Ravni Kotari i komunikacije u podvelebitskom dijelu, a s njega se, kada je lijepo vrijeme, vidi pola Hrvatske. Ovo je jedna od najužih točaka koje je Hrvatska čuvala da bi mogla držati Južnu Hrvatsku na životu.
7: Na Velebitu su Poskoci dočekali i Oluju, u kojoj su kao dio skupnih snaga specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske sudjelovali u oslobađanju radiorelejnog centra Čelavac. Dužnost zapovjednika specijalne jedinice policije Poskoci obnašali su Đuro Župan, Svemir Vrsaljko, Nikola Šindija i Anton Dražina.
0: Pozdrav!
2: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Konavlima!
3: Osijek!
2: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
8: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić. Djego!

Vjerujem da svi sa zanimanjem pratimo najnovije informacije o zdravstvenom stanju našeg pape Lava 14. pa ćemo obavijestiti, informirati. Vjerujem da su mnogi već i pročitali. Vatican News javlja da trećeg dana boravka u bolnici liječnici pape Lava su izjavili da njegova jutarnja rengenska snimka prsnog koša pokazuje dobar oporavak operiranog plućnog krila i doktori su objavili i sljedeće informacije o papinu postoperativnom oporavku. Jutros je Sveti Otac obavio rutinske pretrage čiji su rezultati bili uredni. Rengenska snimka prsnog koša je pokazala dobar oporavak operiranog plućnog krila i sve svoje dnevne aktivnosti Sveti Otac obavljao je samostalno. Njegova fizioterapija uključivala je širok raspon tjelesnih aktivnosti. Tako stoji u izvješću papinih doktora, njegovih liječnika. Općenito gledano, kažu, njegov postor operativni oporavak odvija se normalno. Bogu hvala na tome i lijepo je vidjeti da je i u vašim nakanama za krunicu Božjeg milosrđa koje pristižu također i nakana za zdravlje Svetog Oca pape Lava 14.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Smanjena kazna bivšem policajcu za ubojstvo studentice i službenog pištolja s 18 na 15 godina zatvora. Sabor pak raspravlja o uvođenju doživotne kazne zatvora. Oporba upozorava, kažnjavanje ovisi o tome tko je na optuženičkoj klupi. Radnici Zagrebačkog električnog tramvaja odbacili prijedlog poslodavca, traže pregovore, štrajke kažu krajnji korak. Split na ljeto dobiva stacionar dječje i adolescentne psihijatrije. Dnevno na hitnom prijemu dvoje, troje djece potraži pomoć. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, rekao Zelenski nakon još jednog silovitog ukrajinskog napada. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje i magla. Vjetar na kopnu će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, lokalno i s jakim udarima, a koja će u drugom dijelu dana ojačati. Najniža temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva, najviša dnevna između 14 i 19 na Jadranu, te unutrašnjosti iste Dalmacije između 18 i 23.

današnjoj krunici Božjemu milosrđu molimo zahvalu za zdravlje obitelji, molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, molimo za ozdravljenje šogora, molimo također za bolje razumijevanje odrasle djece i više komunikacije, pogotovo sa snahama. Molimo za nakanu zdravlja i Božjeg blagoslova u svakodnevnici, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za sve potrebite, za mir u svijetu,

0: za jednu osobu i njegovog strica koji je završio u bolnici, te za sve djelatnike bolnice koji su oko njega. Isto tako i za bratića i sestričnu i njihovu djecu da lakše podnesu ove teške dane. Molimo i za zdravlje uže i šire obitelji, za djecu da ih milosrdni Isus oslobodi tjeskobe i stresa, za duševno i tjelesno zdravlje u obitelji, za sina i kćer da ih Bog vodi svojim putevima, za ljubav, poštovanje i vjernost u braku, za oprost grijeha naših predaka, za zdravlje i Božji blagoslov u obitelji, za jednu unuku da ju Duh Sveti prosvjetli i čuva. Molimo također danas i za demografsku obnovu Hrvatske. Nakana je i za pokojnu sestru, za brzi oporavak kolegice nakon operacije, za unuku, za mir sestri koja se nalazi u bolnici u teškom stanju, za sve one koji boluju od dijabetesa, za izlječenje od depresije, za uspješan diplomski rad, za kršćanskog supruga kćeri, za brak, ljubav i poštovanje, za uspješno rješavanje stambenog pitanja. Ovdje je i nakana za uspjeh unuke u polaganju ispita, za ostvarivanje roditeljstva. Molimo također za djecu i za supruga, za mir i blagoslov u obitelji, za zdravlje stare majke i duševno i tjelesno zdravlje kćeri, za zdravlje i potpun oporavak nakon operacije i molimo za zdravlje našega pape Lave 14.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
8: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
8: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
8: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,

0: tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Caritas Slavonsko-brodskih dekanata 25. godinu zaredom u mjesecu u kojem se nalazimo, u mjesecu listopadu, pokreće jedan projekt zanimljivog naziva 100 kubika toplih iskrica. Prikuplja se novac za kupovinu drva, odnosno ogrijeva, siromašnim obiteljima s područja Slavonsko-brodskog dekanata. Tako je izvijestio ovih dana tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije, pa svi koji se želite uključiti, poslušajte kako je to moguće. Projekt obuhvaća one obitelji i samce lošijeg materijalnog statusa kako bi im se pomoglo u rješavanju ogrijeva za predstojeću zimu. Apel je također upućen tvrtkama na području grada Slavonskog Broda. Zatim je upućen i svim župama Slavonsko-brodskog, Sibinjskog, Velikokopaničkog i Gačinskog dekanata i naravno svim potencijalnim donatorima. U ovom projektu želi se nekako osvijestiti i učenike osnovnih i srednjih škola grada Slavonskog Broda i djeca i mladež pozvani su na solidarnost s onima koji se nalaze u poteškoćama. Ovaj projekt završava na svetkovinu svih svetih 1.11. svečanim euharistijskim slavljem. Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije poziva dakle i ove godine 25. godinu zaredom da se uključimo u akciju za prikupljanje novca za kupovinu ogrijeva siromašnim obiteljima s područja Slavonsko-brodskog dekanata. 100 kubika toplih iskrica. Donaciju za ogrijev moguće je uplatiti na Caritasov račun, a svi podaci o donaciji i detalji računa nalaze se na našim web stranicama. Slobodno odite na www.ik.hr, možete upisati 100 kubika toplih iskrica i pronaći ćete sve informacije koje su potrebne za donaciju.

0: marketinga.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: Kulturne minute.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U kulturnim minutama donosimo. Izložba radova svjetski poznatog kipara Oskara Nemona večeras će biti otvorena u Osijeku. U gradskoj knjižnici Virovitica svečano je otvoren mjesec hrvatske knjige. U Zapoku su započeli dani Ksavera Šandora Žalskog. Prvi hrvatski dugometražni animirani film Čudesna šuma dobio je svoju kazališnu verziju.
0: Posjetite izložbu.
1: U Osijek se vraća umjetničko nasljeđe jednog od najpoznatijih kipara rođenih u tom gradu. U Muzeju likovnih umjetnosti danas će biti otvorena izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena 120. obljetnici rođenja umjetnika koji je portretirao neke od najutjecajnijih osoba svoga vremena. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
2: Izložba u Osijeku donosi pregled Nemonova života i stvaralaštva s posebnim naglaskom na portretni opus i međunarodni uspjeh. Izložba u Muzeju likovnih umjetnosti nadilazi uobičajeni pregled umjetnikova stvaralaštva. Kako ističe kustosica Anja Kindl, Nemon do sada nije imao retrospektivnu izložbu ovakvih razmjera, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu.
3: Po pitanju toga smo zasigurno prvi. Oskar Nemon ima svoje skulpture koje su i vanjske skulpture, koje su dakle u mogućnosti za pogledati i tako dalje i nalazi se u fundusima stvarno svjetskih muzeja. Međutim, do sada mu nije organizirana retrospektivna izložba ove veličine.
2: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a tijekom života portretirao je brojne istaknute osobe 20. stoljeća. Među predstavljenim osobama su Sigmund Freud, britanski premijer Winston Churchill, kraljica Elizabeta II, belgijski kralj Albert I i britanska premijerka Margaret Thatcher. Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
4: Ne vjerujem da bi se ti svi ljudi sjeli pred njega i pozirali da, da nisu vjerovali u njega. Jer on stvarno kao portretista, jer moramo reći da je on portretista primarno, jel? On stvarno proniče u dušu tih ljudi.
2: Za ovu je prigodu u Osijek dopremljeno gotovo 40 umjetnina, većinom iz Velike Britanije. Skulptura, plaketa i medalja. Djela su posuđena iz različitih institucija i privatnih zbirki, a izložba uključuje i radove iz hrvatskih muzejskih zbirki, ističe kustosica Anja Kindl.
3: U pitanju su gotovo 40 umjetnina koji dolazi prije svega iz Estate of Oskar Nemon. Riječ je o ostavštini Oskara Nemona koja se nalazi u blizini Oxforda. Zapravo riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
2: Nemonova je umjetnost tako predstavljena u gradu u kojem je započeo njegov životni i umjetnički put, premda je najveći dio karijere ostvario izvan domovine. Njegova povezanost s Osijekom vidljiva je i u javnom prostoru. Ondje je 1965. godine postavljena njegova skulptura Majka i dijete posvećena žrtvama holokausta. Izložbu Portreti epohe Oskar Nemon ikone 20. stoljeća organiziraju Osječko-baranjska županija i Muzej likovnih umjetnosti. Svečano otvorenje je u 19 sati, a izložba posjetiteljima pruža priliku da pobliže upoznaju opus umjetnika čije je ime poznato daleko izvan granica njegova rodnog grada.
1: Mjesec hrvatske knjige, nacionalna manifestacija posvećena promicanju knjige i čitanja, svečano je otvorena u gradskoj knjižnici Virovitica. Pod sloganom Od priča do otkrića posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Ambasadorica ovogodišnje manifestacije je astrofizičarka Lana Ceraj, koja će kroz temu Svjetlost piše, pišu priču svemiru, povezivati znanost, priču i čovjekovu potrebu za otkrivanjem nepoznatog.
5: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
1: U sklopu manifestacije održavat će se brojni programi u knjižnicama i drugim ustanovama diljem Hrvatske, od predstavljanja knjiga i predavanja do radionica, programa za djecu i mlade te sadržaje koji znanost približavaju na pristupačan i zanimljiv način. Jedan od programa namijenjen učenicima je nacionalni kviz za poticanje čitanja, koji ove godine nosi naziv Znanost počinje čitanjem. Koordinatorica kviza je Natalija Dragoja.
6: Ove godine kvizom se predstavljaju tri knjige koje su žanrovski različite, ali su zajedničke znanstvene tematike. To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
1: U sklopu mjeseca Hrvatske knjige do 15. studenog diljem Hrvatske bit će održano više od 2000 programa u koji su se uključile knjižnice i brojne druge institucije. Dani Ksavera Šandora Đalskog s književnim susretima, izložbama i koncertima održat će se od 15. do 24. listopada u Zaboku. Manifestacija će završiti dodjelom književne nagrade Đalski, a bogat program prije toga najavila nam je tajnica udruge Dani Ksavera Šandora Đalskog, Andreja Šagud.
7: To je knjižnica Sibila Petlevski koja je dobila nagradu za svoj roman Duhovi zemlje. Manifestacija počinje danas izložbom fotografija Sofije Keće, a službeno otvorenje je predviđeno za sutra uz koncert Zagrebačkog kvarteta. Tih zapravo 10 dana čekuje nas bogat program, predstavljanje knjiga, druženja s književnicima. Evo imamo Josipa Čekolja koji predstavlja svoje dvije knjige, zatim Željko Špoljar, Igor Rajki predstavlja slikovnicu za djecu Vjetrohod. Ponedjeljak imamo i književnu večer s ovogodišnjim dobitnicom nagrade, dakle Sibilom Petlevski. Gostuje nam i Milana Vuković-Runjić, predstavlja roman Delfin. I imamo i predstavljanje knjige Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost Kristijan Novan, Ciganin, ali najljepši.
1: Kao i svake godine, manifestacija nastavlja s programima koji su vezani za stvaralaštvo djece i mladih.
7: Mladih, to su natječaj za malu nagradu Đalski za najbolje literarne radove osnovnoškolaca i natječaj za najbolje literarne radove srednjoškolaca. U ovom tjednu imamo i proglašenje pobjednika tih natječaja i dodjele nagrada, a tijekom rujna i listopada održane su i kreativne radionice, likovna radionica umjetničke grafike i radionica kreativnog pisanja. Sad ćemo u tjednu Đalskog predstaviti sudionike tih radionica i njihove radove koji će biti izloženi na izložbi zajedno s fotografijama sudionika fotonatječaja.
1: Program uključuje i književno-znanstvenu tribinu Realizam i misticizam, magija pripovjedanja Ksavera Šandora Đalskog. Tribinu organizira Matica Hrvatska.
0: Kazališna scena.
1: Prvi hrvatski dugometražni animirani film Čudesna šuma iz 1986. godine dobio je svoju kazališnu verziju. Premijera predstave nastale prema tekstu i motivima priče Sunčane Škrinjarić održat će se večeras u Gradskom kazalištu Trešnja u Zagrebu. Svijet mašte Sunčane Škrinjarić svoje kazališno ruho dobiva u godini u kojoj istoimeni animirani film slavi svoj 40. rođendan. Režiju i dramatizaciju potpisuje Ivana Čoh, koja poznate likove dovodi u razigranu kazališnu pustolovinu ispunjenu glazbom, humorom i neočekivanim obratima.
8: Dramatizaciju je bilo jako teško pisati, ja sam pisala dramatizaciju jer je bezbroj događanja u samoj priči koje smo htjeli ispoštovati, tako da to poštujemo, ali smo dodali neki svoj obol i aktualizirali s obzirom na današnju publiku. Predstava nam ima 7 songova, ima koji je pisao znači Neven Šverko, imamo kostimografiju predivne Ivane Zozoli koja je imala težak zadatak napraviti zapravo kostime životinja, ali zapravo i ljudi, zato nismo potpuno kostimirani kao neki. I čudesna scenografija zbilja Stefana Katunara koja stvarno će pokazati tu šumu kakva treba biti, a ona treba biti čudesnija nego realna šuma.
1: Nekima će susret sa stanovnicima čudesne šume prizvati uspomene iz djetinjstva, a drugi će ih tek upoznati. Slikara utjelovljuje Silvio Mumelaš, Dabra Krunoslav Klabučar, Lisicu Lucija Rukavina, a Medu Matija Čigir. Ježve i gljive igraju Aleksandra Naumov, Ana Vučak Veljača i Karla Brbić.
9: Prvo moram reći da nas je dan glumaca predstavi. Zanimljivo je tražiti tu neku poziciju između, odnosno igrat životinje, a da to stvarno ne ide u to da imitiramo životinje. I evo, zabavno nam je, songovi su jako zabavni i ono što je najbitnije, mislim da će se svidjeti najmanje.
1: U središtu predstave su poruke o prijateljstvu, pripadanju i važnosti zajedništva. Predstava je namijenjena djeci od 5 godina na više, a gledatelji je mogu pogledati već prvog vikenda nakon premijere, 17. i 18. listopada. Za kraj emisije donosimo nekoliko najava kulturnih događanja. Hrvatsko biblijsko društvo organizira tribinu Biblija, hrvatski standardni prijevod, na kojoj će o standardnom prijevodu Biblije govoriti bibličari Mladen Horvat i Vinko Mamić, fra Mario Cifrak i profesor Boris Beck. Početak je u 18 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predstavljanje knjige Prvi hrvatski tiskar Broz Žakan održat će se u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ozlju. Knjiga obrađuje život i rad Ambroza Kacitića, Broza Žakna, prvog hrvatskog tiskara. Donosi rezultate istraživanja kojima je potvrđeno postojanje Pavlinskoga samostana u Kosinju, pri čemu se s povijesnim dokazima isključuje Roč kao moguće mjesto pripreme za hrvatski prvotisak. A kako djeci približiti klasičnu glazbu i odlazak na koncert pretvoriti u avanturu? Odgovor donosi koncert predstava Dirigenti, koja u 18 sati gostuje u Centru za kulturu Đakovo. Program je namijenjen starijim vrtićancima, osnovnoškolcima i obiteljima. Ulaz je slobodan. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. i drugu noć proveo mirno. U Požegi se svečano proslavlja svetkovina Svete Terezije Avilske. Preminuo monsenjor Lovro Cindori. U Krku održan redoviti jesenski plenarni svečenički sastanak. Papa Lav 14. je dobro. O njegovom zdravstvenom stanju naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
3: Prema liječničkom izvješću oporavak pape Lava odvija se bez komplikacija i drugu noć je provio mirno. Sinoć je zahvalio sudionicima skupa o obitelji za napor koji su uložili oko proučavanja stanja obitelji i za molitve koje su uputili Bogu za njegovo ozdravljenje. Profesor Francesco Fagiolo, stručnjak za torakalnu kirurgiju, ističe kako uredan tijek operacije i dobro buđenje upućuju na povoljan početak oporavka. Tumor je otkriven tijekom rutinskih liječničkih pregleda, iako nije izazivao simptome. Upravo je to, naglašavaju stručnjaci, ključna poruka za sve. Redovite zdravstvene kontrole mogu omogućiti rano otkrivanje ozbiljnih bolesti i povećati mogućnost uspješnog liječenja. Prerano je govoriti o tome hoće li papi biti potrebna dodatna terapija. Svakako prvi pokazatelji daju razloga za optimizam. Promatrač primjećuje kako 13. listopada podsjeća na fatimsku poruku utemeljenu na molitvi, pokori i obraćenju. U tom kontekstu i hospitalizacija pape Lava 14. može postati prigoda za razmišljanje o vrijednosti molitve za crkvu i cijeli svijet. Kao i 1917. godine, kada je Gospa pozvala na svakodnevnu molitvu za mir, i danas su vjernici pozvani povjeriti Mariji Svetog Oca i njegovo postanje. Krunica tako ostaje znak nade, duhovnog zajedništva i pouzdanje u Božju providnost.
2: Čuvajte zajedničku molitvu obitelji, makar ta molitva bila kratka. Neka naše obitelji budu zajednice u kojima se uči opraštati i zahvaljivati. Kršćanska obitelj nije obitelj u kojoj nema problema, već ona koja zna kome se obratiti kada se pojave problemi. Rekao je to umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predvodeći koncelebrirano misno slavlje u Požeškoj katedrali povodom svetkovine Svete Terezije Avilske. Nazočnim svećenicima je pak rekao da svetica o njima govori s velikim poštovanjem, ali i s vrlo zahtjevnom ljubavlju. Avilska crkvena naučiteljica nas podsjeća da mi trebamo biti učenici prije nego li učitelji, ljudi molitve prije nego li propovjednici, pokornici prije nego li ispovjednici. Pastoralna zauzetost ne može nadomjestiti prijateljstva s Kristom. Možemo mnogo govoriti o Bogu, a sve manje govoriti s Bogom. Možemo mnogo raditi za crkvu, a udaljiti se iznutra od izvora iz kojega crkva živi, naglasio je kardinal Bozanić. Rekavši da se biskupija zahvalno priprema za proslavu 30. obljetnice uspostave, podsjetio je da je blaženi Alojzije Stepinac 1937. godine u Požegi predvodio euharistijski kongres i zaključio ga evanđeoskim vapajem koji će biti geslo euharistijskog kongresa 2027. godine Ostani s nama, Gospodine. Svećenik zagrebačke nadbiskupije monsenjor Lovro Cindori preminuo je jutros u svećeničkom domu Svetog Josipa u Zagrebu u 93. godini života i 66. godini svećeništva. Rođen je 8. kolovoza 1934. u mjesto Remetinec od oca Đure i majke Terezije, rođene Topolko, kao četvrti od desetero djece u obitelji. U našoj emisiji Od Krista pozvani je emitirani prije 3 godine progovorio je o ulozi roditelja u odgoju djece i pripremi za svećenički poziv.
4: Tata moj Juraj i mama moja Terezija bili su sveti. Ja više puta kažem da nismo djeca imali tako dobre roditelje, pobožne roditelje. Evo, ja se danas od srca zahvaljujem Bogu što sam iz takve kuće ponikao.
2: Misa zadušnica i ispraćaj pokojnika biće u ponedjeljak 19. listopada u 11 sati u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca u Zagrebu na Kaptolu. Sprovodni obredi na gradskom groblju Mirogoj počeće u 13 sati 20 minuta. U Krku je jučer održan redoviti jesenski plenarni svećenički sastanak. Uz biskupa Ivicu Petanjka i biskupa u miru Valtera Župana okupilo se 40 svećenika i redovnika Krčke biskupije. Susret je počeo pokorničkim bogoslovžjem u katedrali, a radni dio odvijao se u velikoj dvorani biskupskog ordinarijata. Predavač fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasni dr. Hrvoje Kalem, održao je predavanje Zrelost vjere kao cilj katehetskog i pastoralnog djelovanja. Upozorio je da u naše digitalno doba postoji opasnost i svođenje vjere na osobna svjedočanstva, emotivnu i senzacionalističku dimenziju i ulogu samopomoći, te da periferna pitanja vjerskog iskustva, a time i nekritičnost i subjektivizma u prenošenju vjere. Vjera zrelo kršćanina ne otapa se u dominantnoj kulturi i pod utjecajem različitih ideologija. Zrela vjera neće prionuti uz nešto bez da to prosudi, preobrazi i nadiđe, rekao je dr. Kalem. Predavanje Nije tako među vama, crkva i moć, orisi eklezijologije služenja rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, profesora dr. Željka Tanjića, potaknulo je na promišljanje o ovoj važnoj temi sudionike Svećeničke skupštine Dubrovačke biskupije. Održana je jučer u župi Svete Marije Magdalene u Mandaljeni. Rektor Tanjić je istaknuo da moć sama po sebi nije zlo, i da je ona po svojoj naravi odgovorna, te da je dvoznačna i da nije neutralna. Primijetio je da moć u modernom svijetu postaje sve bezimenija. Spomenuo je i Pavlovu poslanicu Filipljanima da je Krist objavio drugačiji odnos prema moći, jer se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sam sebe oplijenio.
0: To nije nemoć, nego najviši oblik slobode. Moć koja se odriče same sebe. Imati moć da se odrekneš vlastite moći. Zato je moć povezana uz one kreposti koje smo imali ponekad u crkvi ili zaboravili ili smo ih previše stavili u neku krivu duhovnu dimenziju, ali oni su ostaje kao trajni izazov. To je poniznost. Znam da je poniznost, kaže Gvardini, krepost jakih, a ne slabih. Poniza nije onaj koji nema moć, nego onaj koji ima i odlučuje da će staviti u službu nečega drugoga, a ne vlastite moći, kako smo čitali danas, na slavu Božju, na dobro crkve, na dobro ljudi koji su mu povjereni, a ne zato da se ja pokažem moćan. I upravo je to sadržaj iz Markove vođenja. Sin čovječe nije došao da mu služe, nego da on služe.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Deveti u nizu volonterski projekt 72 sata bez kompromisa i ove godine organizira Studentski katolički centar Slavonski Brod. Započeo je sinoć misnim slavljem u katehetskom centru župe Gospe brze pomoći, koje je predvodio studentski kapelan velečasni Krunoslav Karas, predsjednik SKAC-a. Prilog Brankice Lukačević.
5: Brodskim volonterima koji će i ove godine pomagati najpotrebitijima u svome gradu, kapelan Karas u homiliji ustvrdio da su oni pravi svjedoci Kristove poruke: što god učiniste onim najmanjim, meni učiniste. Posvijestio im je i što je kršćanska ljubav.
6: A kršćanska ljubav nije u tome da mi promičemo sebe i da tražimo svoju slavu, nego da svjedočimo Boga. I to je ono što ja vjerujem da mladi kroz ovu akciju, evo veliki broj onih koji se odazivaju, da osluškuju glas onih koji vapio. Isus je, kada je započeo svoje javno djelovanje, on je stao u sinagogi u Nazaretu i rekao je da je došao pustiti na slobodu potlačen. I danas u svijetu u kojem mi živimo mnogo je potlačenih, mnogo je onih koji trpe, koji nemaju svoj glas. A tu mi nastupamo, tu je naša uloga da osluškujemo vapaje, da osluškujemo bol srca mnogih i da u njihovo ime činimo konkretna djela. Jer kršćanska ljubav koja nema djela, ona mrtva je u sebi. Mi ne možemo biti nekakvi inertni kršćani, kršćani koji šute i koji su negdje sakriveni, nego kršćanin je onaj koji djeluje da tu ljubav Božju konkretizira u djelo prema bratu i sestri koje je Bog stavio na njegov životni put.
5: Više o ovom vrijednom projektu doznali smo od voditelja brodskog projekta volontera Marka Babića.
7: U projektu će sudjelovati 130 volontera, to su većinom srednjoškolci i radnička mladež. U ta tri dana napravit ćemo 20 akcija s kojima ćemo pomoći našim sugrađanima u potrebi. To su akcije tipa krečenje, cijepanje i uvoženje drva, uređivanje okoliša, vrtova. Surađujemo također sa udrugama. U većini slučajeva do osoba kojima pomažemo dolazimo preko župnih Caritasa. Evo, ja to gledam kao priliku da pokažemo i sebi i mladima koliko malo našeg vremena i truda znači osobama koje su u potrebi. Naravno, to se sklope i lijepa prijateljstva koja nastave se i nakon 72 sata.
1: Crkva u svijetu.
2: I na kraju još jednom idemo prema Vatikanu. Susret patrijarha istočnih crkava, predsjednika biskupskih konferencija i predstavnika obitelji s raznih strana svijeta povodom 10. obljetnice apostolske pobudnice pape Franje Amoris Laetitia posvećene ljubavi u obitelji završio je sinoć predstavljanjem izvješća u tiskovnom uredu Svete Stolice i molitvom za što brže papino ozdravljenje. Aldo Sinković.
3: Sudionici su istaknuli važnost slušanja, veće potpore obiteljima i otvorenog suočavanja s promjenama u bračnom i obiteljskom životu. Crkva treba tražiti nove odgovore na nova pitanja te obiteljima pružati blizinu i razumijevanje umjesto da ih unaprijed osuđuje. Posljednjih 10 godina došlo je do velikih promjena u društvu, time i u obiteljima. Crkva se stoga treba suočiti sa stvarnošću, jasnim pogledom, ali i sačuvati nadu, rekao je rektor Papinskog teološkog instituta Ivana Pavla II. Nadbiskup Brodein, istaknuši važnost socijalnog nauka crkve kao žive tradicije koja pomaže u pronalaženju odgovora na nove izazove. Među važnim temama susreta bile su i podrška obiteljima pogođenima nasiljem i zlostavljanjem, zaštita djece i ranjivih osoba te smanjivanje stigmatizacije koja ljude može priječiti da potraže pomoć. Razgovaralo se i o doprinosu obitelji u miru i prihvatu migranata kao i o njihovu sudjelovanju u odgoju budućih svećenika. Obitelj ponovno treba biti u središtu crkvenog života, primijetio je kardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera, osvrćući se na 4 obilježja kršćanske obitelji: molitvu, zajedništvu, odgoj i postanje. Sudionici su također naglasili da obitelji ne treba promatrati samo kroz njihove poteškoće, nego prepoznati njihove snage te bogatstvo njihovog iskustva. Susret je zaključen pozivom na snažniju pastoralnu pratnju obitelji uz poruku da crkva treba učiti slušati kako bi mogla bolje razumjeti ljude i odgovoriti na izazove današnjeg vremena.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Ne znam jeste li čuli već za jednu novu molitvenu aplikaciju s nazivom Zrno Gorušice autora Zdravka Ćurića. Ako niste, evo u idućih nekoliko minuta nekoliko osnovnih informacija o ovoj novoj, vrlo korisnoj, vrlo bogatoj sadržajem i vrlo lijepoj aplikaciji koju je kreirao Zdravko Ćurić. Kako kaže, nakon 2 godine planiranja i rada, u ponedjeljak na blagdan Svetog Karla Akutisa pokrenuta je, odnosno objavljena ova nova molitvena aplikacija Zrno Gorušice. Kaže autor da se upravo ovom mladom svecu utjecao za zagovor dok je na aplikaciji radio, a bilo je tu i uspona i padova i lakših perioda, težih perioda, no sve je to sigurno Sveti Karlo Akutis pratio svojim zagovorom i njemu je autor i posvetio ovaj rad Zrno Gorušice. Molitvenik. Oduvijek sam htio aplikaciju u kojoj sebi mogu sastaviti molitveni plan za dan i primati podsjetnike za devetnice, za anđeo gospodnji, za sve što molim, kaže autor. Prvotno je to bilo zamišljeno kao jedan planer, ali kasnije je postalo molitvenik i više od molitvenika, a sama aplikacija nudi pregršt opcija. Vrlo je jednostavno provjeriti koje su to sve mogućnosti. Jednostavno preuzmete aplikaciju, počnete je koristiti. Vrlo je pregledna, lijepa, jednostavna za snalaženje i stvarno iznimno, iznimno bogata sadržajem, jedno baš lijepo osvježenje u toj ponudi, vrlo bogatoj ponudi naravno i ovih aplikacija koje nam služe za molitvu, koje služe za to da se i na takav način približimo gospodinu i tako si olakšamo možda u ovoj svakodnevici koja nam nekada ne da zapravo da posvetimo vrijeme onome čemu bismo htjeli. E pa upravo ovakve aplikacije tu su od velike pomoći. Aplikacija je besplatna, sav sadržaj je besplatan, dostupan i bez računa. Račun vam omogućava možda neke bolje opcije kao što su spremanje omiljenih molitava, neke podsjetnike i različite još što šta, kaže autor. No evo, za neke kozmetičke i sitne funkcionalne mogućnosti možete postati podupiratelji i tako otključati puni potencijal ove aplikacije i naravno podržati i njezin razvoj. Evo samo nekoliko uvodnih rečenica koje možete vidjeti kada preuzmete aplikaciju, počnete koristiti kao male poticaje uvodne prije samog korištenja. Pomolite se prije posla ili navečer nakon teškog dana. U Zrnu Gorušice nalaze se molitve na hrvatskom, Gospina krunica, devetnice, misna čitanja. Kad znate što želite moliti, a kada je teško naći prve riječi. Prije odlaska na posao možete izmoliti kratku molitvu navečer kad se dan stiša, možda 10 Gospine krunice. Molitvenik je pri ruci i kad imate malo vremena. Ako pamtite samo nekoliko riječi određene molitve, niste sigurni koja je, a želite ju naći, možete po ključnim riječima također potražiti molitvu. Može se tražiti i po vrsti sadržaja, tu su molitve, litanije, krunice, devetnice, sve se to otvara i bez interneta. Kad je teško u bolničkom hodniku ili u noći bez sna, kad je teško naći riječi, molitvu možete potražiti i po jednoj riječi kad joj ne znate naziv. Kad se vraćate vjeri, možda se nakon dugo vremena vraćate molitvi, Oče naš može biti prvi korak. Uz svako tajstvo Gospine krunice nalazi se razmatranje koje možete čitati polako. Ovo su samo neke napomene koje možete naći u opisu ove aplikacije kada je preuzmete. Dakle, nova molitvena aplikacija pod nazivom Zrno Gorušice, autor aplikacije Zdravko Ćurić. Čestitamo na ovom dijelu molitvenom i pozivamo vas da i sami provjerite o čemu se radi i počnete koristiti aplikaciju Zrno Gorušice.

Gledale su moje oči da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša.

iznesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren,

Volonteri Marijinih obroka u Slavonskom Brodu organiziraju jedan veliki humanitarni koncert za Marijine obroke na koji vas pozivaju već sada. Koncert je 7. idućeg mjeseca studenog, to je srijeda, u dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu, a povod je proslava 10 godina volontiranja volontera Marijinih obroka u Slavonskom Brodu. Pozivaju vas, pozivaju sve nas da podržimo njihovu djelatnost, njihovo volontiranje svojim dolaskom na ovaj događaj. Bit će zanimljiv program, glazbeni dio večeri obogatit će Matej Galić, Amoroze, sestre Halužan i Marko Kutlić, a bit će predstavljena i postignuća volontera iz Slavonskog Broda kroz čak 10 godina njihovog djelovanja. O duhovni nagovor također ćete moći poslušati ako se odlučite doći na ovaj događaj. Bit će to nagovor dugogodišnjeg prijatelja Marijinih obroka, velečasnog Roberta Farkaša. Ulaz je donacija od 22 eura. Ona će omogućiti da jedno dijete godinu dana ima obrok u školskim kuhinjama Marijinih obroka, školskim kuhinjama Srcem iz Slavonskog Broda i Brod Dobrote Slavonski Brod. Inače je prosječno 22 eura potrebno za prehranu jednog djeteta tijekom cijele školske godine. Svaka donacija, bez obzira na iznos, čini veliku razliku u životima gladne djece. Dolaskom na ovaj koncert, dakle, možete podržati rad Marijinih obroka, djelo koje je od svojih početaka itekako povezano s našom zemljom, s Hrvatskom, s Bosnom i Hercegovinom, s Međugorjem. Djelo za koje njegov osnivač Magnus McFarlane Barrow kaže da je plod Međugorja. Naime, 92. godine on i njegov brat gledali su jednu televizijsku reportažu u rodnoj Škotskoj. Reportažu o ljudima koji su bili prognani iz svojih domova u Bosni i Hercegovini, živjeli u vrlo teškim uvjetima, bez najosnovnijih stvari, i kaže osnivač Magnus McFarlane Barrow, gledao je to s bratom i obojicu ih je to duboko dirnulo. Osjećali smo se posebno pogođeni zato što smo bili u Međugorju više godina prije toga. Dakle, imali smo poseban interes za ovaj dio svijeta u kojem smo bili tako dobro došli i pitali se možemo li učiniti nešto, barem malo, da pomognemo tim ljudima koji su patili. I to ih je zapravo potaknulo da počnu razgovarati o tome da bi mogli prikupiti pomoć, pa možda i zamoliti ljude da daju neke donacije i sami odvesti pomoć. To su i učinili. I od tih skromnih početaka ova organizacija je postupno i uz zapravo jednu vrlo zanimljivu, dinamičnu priču o razvoju Marijinih obroka došla do toga da danas poslužuje obroke za više od 3 milijuna djece svakog školskog dana. Zajedno, kažu, možemo doći i do sljedećeg gladnog djeteta koje čeka Marijine obroke. Samo 22 eura dovoljna su kako bi jedno dijete primalo obroke na mjestu obrazovanja tijekom cijele školske godine. Dakle, Marijini obroci osiguravaju školske obroke na taj način da mijenjaju, žele mijenjati živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta, i to na način da omogućuju hranjivi obrok u školi, dakle na mjestu obrazovanja, i taj obrok dovodi djecu u učionice gdje onda mogu steći obrazovanje i puno bolje mogućnosti za vlastitu budućnost. Marijini obroci omogućuju djeci dolazak u školu, daju im potrebnu energiju za koncentraciju i za sudjelovanje u nastavi. Vrlo je jednostavno priključiti se i ovom dobrom dijelu. Marijini obroci, 22 eura, jedna minimalna donacija koja stvarno može puno toga promijeniti, i možete se naravno informirati više o njima na mrežnim stranicama ove organizacije Marijini obroci.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Tvrtka Cezar Petra Pripuza odustala od uklanjanja opasnog otpada u Gospiću. Ministrica Vučković tvrdi kako to neće utjecati na planirani rok sanacije.
2: Sabor raspravlja o uvođenju doživotne kazne zatvora i ekocidu.
3: Za ubojstvo mlade studentice bivši osječki policajac osuđen na 15 godina zatvora. U ponovljenom postupku kazna mu smanjena za 3 godine.
2: Nogometaši Dinama i Hajduka večeras imaju europske nastupe. Dinamo u Euroligi dočekuje Anderlehta, Hajduk u konferencijskoj Ajax.
3: Vrijeme sutra sunčano s temperaturama između 19 i 23 stupnja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe vlasnika Petra Pripuza, povlači se iz zajednice ponuditelja odabranih za sanaciju otpada u Gospiću. Kako su priopćili, time žele omogućiti nesmetanu provedbu radova.
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković komentirala je izlazak Pripuzove tvrtke iz zajednice ponuditelja koji su trebali sanirati 4500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, ustvrdivši da to neće utjecati na planirani rok sanacije. S obzirom da je riječ o već drugom poništavanju otvorenog postupka javne nabave, istaknula je kako su stečeni uvjeti za pregovarački postupak u kojem ministarstvo izravno pregovara s gospodarskim subjektima po vlastitom izboru. O razlozima koje su iz tvrtke Cezar naveli kao razlog odustajanja, izvještava Lana Popovčić.
4: Grupa CIOS istodobno je odbacila odgovornost svoje članice, tvrtke Cezar, za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet sanacije. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu umjesto u Gospić, priopćili su nadalje iz CIOS-a. Ne želimo da sudjelovanje Cezara u postupku sanacije bude razlog za bilo kakvo odgađanje radova koji su od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša, niti predmet političkih prepucavanja, dodaje se u priopćenju. Prema ranijem pisanju medija, tvrtka CIOS vlasnika Petra Pripuza trebala je za posao sanacije u Gospiću dobiti 11 milijuna eura. U Pazinu se danas pak održala zajednička tematska sjednica Skupštine Istarske županije i Gradskog vijeća Pule. Na dnevnom redu bila je samo jedna točka, a to je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Prilika je to za predstavnike grada koji su suvlasnici Kaštijuna da iznesu konkretne prijedloge i odgovore u rješavanju problema otpada u Istri. Prije početka sjednice održana je prosvjedna akcija kojom se zahtjeva ukidanje dozvola za gospodarenje otpadom u Kaštijunu i cementari Holcim u Koromačnu. Kako je tom prilikom u ime okupljenih izjavio potpredsjednik zelenog odreda Željko Ilić.
5: Mi smo upravo ovdje došli reći da ne želimo čekati nikakve upravne postupke, nikakve nalaze, lažne nalaze inspekcija, jer do takvih dokaza nećemo nikad doći. Ono što moramo napraviti je sljedeće. Kako je Županijska skupština prije 15 godina lijepo su digli ručice i rekli su da želimo koncept na Kaštijunu kakav je, želimo da to bude na takvoj lokaciji koja je loša. Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatski sabor raspravljao je danas u prvom čitanju o izmjenama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna kazna zatvora i osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, odnosno ekocid. Raspravu je pratio Ivo Lovrić.
6: Kazneni zakon dio je šireg paketa zakona koji još uključuje izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju kazne zatvora, Zakona o probaciji, Zakona o kaznenom postupku i novi Zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje kazne doživotnog zatvora. To je pitanje postalo aktualno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju. U pravosudne propise uvodi se i osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti zastarijevanja. Pooštravaju se i kazne za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, kao i za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, namjernog izazivanja požara, te za kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Zakonske prijedloge predstavili su ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prvenstveni cilj ovih izmjena je zaštita društva od pojedinaca koji počine najteža kaznena djela, rekao je Habijan.
0: Ovo može biti svojevrsna odvraćajuća poruka i poruka onima koji počine takva kaznena djela. Ono što bez sinergije drugih dionika unutar sustava, bez prevencije, bez edukacije, bez promjene mentalnog sklopa, bez utjecaja, ja ću reći, i nažalost i na mlade što se tiče i društvenih mreža i društvo u kojem živimo, a koje je puno agresije, nijedan zakon neće promijeniti ili dovesti do toga da tragični slučajeva imamo manje.
6: Među zakonskim izmjenama su i one kojima se omogućuje smještaj u posebnu ustanovu osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora od najmanje 10 godina za kazneno djelo protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta druge osobe, a kod kojih je procijenjen visok rizik od ponavljanja teških kaznenih djela. Zastupnik SDP-a Tonči Restović kritizirao je vladu tvrdeći da kasni s reakcijama na društvene probleme.
7: Oni koji su odgovorni i koji vode državu moraju imati moć, moraju znati na neki način predvidjeti, razumjeti društvo u kojem se nalaze, razumjeti društvo u kojem vladaju i onda na neki način predviđati stvari i tako djelovati.
6: Restović tvrdi da vlada pokušava vatrogasnim mjerama riješiti probleme. Optužuje vladu da je dopustila zakapanje ilegalnog otpada u Gospiću, a mjere, kako je rekao, dolaze i nakon ubojstva u Drnišu i nakon što vidimo da nam je društvo sve manje tolerantno. Pojedini zastupnici upozorili su i na potrebu ravnoteže između povećanja kazni i ljudskih prava, kao i na to da strože kazne nisu zamjena za pravodobno djelovanje inspekcija i pravosuđa. Zastupnici su upozorili i na prenapučenost zatvorskog sustava, na što je Habijan odgovorio da se radi na njegovu poboljšanju. Ministar je naglasio da izmjene predstavljaju alat i poruku pravosudnim dužnosnicima, od kojih očekuje da svojim odlukama pokažu kako takve zakonske promjene imaju smisla. Naglasio je da samostalnost i neovisnost pravosuđa ne znači da su pravosudni dužnosnici oslobođeni odgovornosti.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Bivši policajac Marko Smažil danas je na Osječkom županijskom sudu u ponovljenom postupku nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak 2023. godine u svom stanu u Osijeku. Time mu je prvotna kazna smanjena za 3 godine jer je sud na ponovljenom suđenju promijenio pravnu kvalifikaciju iz ubojstva s izravnom namjerom u ubojstvo s neizravnom namjerom.
2: Cijeli slučaj oko ubojstva mlade osječke studentice od početka je izazvao niz skandala i kontroverzi. Naime, osuđeni policajac koji je kobne večeri u svom stanu uperio oružje prema Miheli i ispalio joj smrtonosni hitac u glavu iz neposredne blizine, nije odmah zvao hitnu pomoć, nego je prvo uputio nekoliko poziva i, kako je kasnije utvrđeno u istrazi, premještao namještaj po stanu i prilagođavao mjesto zločina kako bi prikrio dokaze. Ono što je uslijedilo diglo je javnost i obitelj žrtve na noge. Osječka policija je odmah prihvatila njegovu verziju o nesretnom slučaju i javnosti prezentirala priču kako je pištolj opalio sam tijekom čišćenja, kvalificirajući djelo kao kazneno djelo protiv opće sigurnosti s dovođenjem u opasnost života i imovine, što u prijevodu znači da je riječ o nesretnom slučaju i neopreznom rukovanju oružjem. Međutim, Županijsko državno odvjetništvo je nakon ispitivanja i istrage utvrdilo je da je Smažil s namjerom usmrtio 21-godišnju studenticu Mihaelu, ispalivši joj hitac u glavu iz službenog pištolja, zbog čega je podignulo optužnicu za kazneno djelo u bojstvu. ubojstva, smrt mlade studentice i pokušaj policijskog zataškavanja izazvali su prosvjede građana i ženskih udruga u Osijeku i nizu hrvatskih gradova. Tražile su se ostavke ministra Davora Božinovića, načelnika policijske uprave Osječko-baranjske i drugih policijskih dužnosnika zbog lošeg upravljanja krizom i gubitka povjerenja. Ubojstvo mlade studentice bio je izravan povod da Hrvatska pod pritiskom javnosti uvrsti kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, takozvani femicid, u svoj kazneni zakon, prema kojem se ubojstvo žene iz mržnje ili bliskog odnosa definira kao zasebno kažnjivo djelo za koje se može dobiti i do 40 godina zatvora. Iako je Mihaelino ubojstvo bio povod za uvođenje femicida, njezinom ubojici se nije moglo suditi za to kazneno djelo jer u trenutku počinjenja zločina ono nije bilo na snazi. U prvoj presudi Osječki sud je bivšeg policajca proglasio krivim za ubojstvo s izravnom namjerom i osudio ga je na 18 godina zatvora. No Visoki kazneni sud ukinuo je tu presudu smatrajući da izravna namjera, odnosno čvrst motiv i plan da je ubije, nije dovoljno pravno dokazana. U ponovljenom postupku pred sudskim vijećem suca Antuna Bušića sud donosi novu odluku. Djelo se prekvalificira u ubojstvo s neizravnom namjerom. Zbog ove blaže pravne kvalifikacije Marko Smažil je nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora. Takav, iako nepravomoćan ishod na koji i obrana okrivljenika i tužiteljstvo imaju pravo na žalbu, zasigurno neće vratiti povjerenje u pravosuđe jer se iznova šalje poruka da sustav i dalje pronalazi olakotne okolnosti za najteže zločine.
1: Vijesti iz zemlje.
2: U Hrvatskoj ponovno raste inflacija čiji porast na godišnjoj razini iznosi 4,7%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najveći porast bilježi prijevoz od 16%, a slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koji na godišnjoj razini bilježe rast od oko 12%.
3: Restorani i usluge smještaja poskupjele su za 6,5%, rekreacija, sport i kultura za 5%, te zdravstvo za 4,6%. Poskupjelo je i niz drugih kategorija i usluga, što zbog radijske forme ne možemo sve nabrojati.
2: A pregled ostalih vijesti zemlje donosi Ante Peran.
8: Radnici Zagrebačkog električnog tramvaja, njih 96%, odbacilo je prijedlog poslodavca za novi kolektivni ugovor. Izvijestila su to tri reprezentativna sindikata. Pozvali su poslodavce i grad Zagreb na nastavak pregovora u ponedjeljak. Podsjećuje da je prošlo 198 dana otkako ZET nema kolektivni ugovor. A glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin najavio je također za ponedjeljak prvi pregovarački sastanak o temeljnom kolektivnom ugovoru. Njim se utvrđuje visina osnovice plaće i materijalna prava. S konferencije za novinare poručuje da se u sindikatu nadaju kako će se vladin pristup stubokom promijeniti u odnosu na protekle dvije godine. Uoči večerašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa, policija je izašla na ulice grada pod Marijanom. Tome su prethodili višednevni neredi, a sve kulminiralo sinoćnjim velikim neredima na rivi, na kojoj se okupilo oko 300 domaćih i 200 stranih navijača. Policija je znatnim snagama uspjela spriječiti mogući sukob širih razmjera između navijačkih skupina. Split bi uskoro trebao dobiti stacionar odjela dječje i adolescentne psihijatrije u sklopu klinike za psihijatriju KBC-a. Tim povodom ugovor o donaciji 100.000 eura potpisali su gradonačelnik Šuta i vodstvo KBC-a. Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić upozorio je tom prilikom na porast problema s mentalnim zdravljem, pogotovo nakon epidemije COVID-a. Predstojnik klinike za psihijatriju Trpimir Glavina rekao je pak kako zbog današnjih životnih uvjeta imamo sve više mentalnih problema kod djece i mladih. Upozorio je da danas troje djece svaki dan dođe na hitni prijem potražiti pomoć. Najčešći uzroci su gubitak socijalne interakcije, razvojni problemi, anksioznost, depresivnost i strah. Matica Hrvatska zatražila je od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja povlačenje najave prema kojoj bi učenici na državnoj maturi iz hrvatskog jezika mogli birati između interpretacijskog školskog eseja i eseja na zadanu neknjiženu temu. U Matici smatraju kako bi takva mogućnost bila krajnje štetna jer bi vodila daljem slabljenju učenja hrvatskog jezika i književnosti. U Hrvatskom saboru obilježena je 35. obljetnica pogibije general bojnika Blage Zadre. Ispred njegove biste položeni su vijenci, zapaljene svijeće. Zadro je bio zapovjednik 3. bojne legendarne 204. Vukovarske brigade i organizator obrane u Borovu naselju. Pod njegovim vodstvom Trpinska cesta je postala groblje tenkova agresorske vojske. Grad Zagreba sutra uvodi video nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na još 39 lokacija. Time se broj nadziranih mjesta povećava sa 180 na 219, izvijestila je gradska uprava. Nove kamere postavljene su na prometnicama na kojima su učestali prekršaji. Cilj je povećati sigurnost i protočnost prometa te omogućiti nesmetano odvijanje javnog prijevoza.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Prilog je pripremio Vlatko Ojvan.
9: U Briselu se održava sastanak Europskog vijeća. Tamo je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je rekao da je jedna od glavnih tema zasjedanja sedmogodišnji proračun Europske unije. Kaže i da Hrvatska može biti zadovoljna unatoč najavljenom smanjenju sredstava u ukupnom proračunu.
10: Ukupan volumen sredstava je manji, no ono što je za Hrvatsku važno, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju do 2034. Prema sadašnjoj poziciji mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Također danas ćemo razgovarati o Ukrajini, razgovarat ćemo o konkurentnosti, razgovarat ćemo o pitanjima obrane, sigurnosti, stratešku raspravu o pitanjima proširenja, očekujemo na večer.
9: Što se tiče zahtjeva koje Hrvatska postavlja Crnoj Gori za njeno pristupanje Europskoj uniji, hrvatski premijer je poručio da želimo napredak Crne Gore prema članstvu, ali i rješavanje 8 otvorenih pitanja, među kojima su Morinj, nestali, ratni zločini, imovina i granica. Snažan ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u rafineriji nafte, izjavio je regionalni guverner. Riječ je o prvom ukrajinskom napadu na rusko energetsko postrojenje otkako je američki predsjednik Trump u nedjelju objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu. Primir je tada nije potvrdila ni jedna strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u intervju za Financial Times da je Ukrajina na 3 dana bila obustavila napade na energetske objekte kako bi udovoljila zahtjevima SAD-a, ali da ih sada nastavlja jer Rusija i dalje napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Spasilačke službe tragaju za 8 nestalih članova posade tankera na kojem je noćas izbio požar u rumunjskim teritorijalnim vodama Crnog mora. Rumunjski dužnosnici su izvijestili da je požar buknuo nakon što su ruski dronovi ušli u rumunjski zračni prostor. Riječ je o još jednom u nizu napada ruskih dronova na brodove blizu obala članica NATO saveza Rumunjske i Bugarske u Crnom moru. U napadima na najmanje 5 brodova u zadnjih 10 dana poginula su 23 pomorca.
1: Sport.
9: Nakon Lige prvaka ljubitelji nogometa večeras će uživati u Euro i konferencijskoj ligi. Hrvatska ima 2 predstavnika, Dinamo i Hajduk. Zagrebačka momčad u drugom kolu Euro lige dočekuje belgijski Anderlecht, nakon što je u prvom kolu remizirala s izraelskom Hapoel Berševom. Utakmica u Maksimiru počinje u 21 sat. Susret je najavio trener modrih Mario Kovačević.
11: Svaku utakmicu gledam, želim da pobjedimo, tako. Ne razmišljam šta je bilo prije, pripremamo se za utakmicu, šta će biti posle utakmice, ne znam šta, nego mi samo evo radimo analizu da to nas igračima pokažemo tamo da je dobra ekipa i da damo sve od sebe da pobjedimo. To su moja jedina razmišljanja.
9: Hajduk pak u prvom kolu konferencijske lige na Poljudu dočekuje nizozemskog velikana Ajax. Utakmica počinje u 18 sati i 45 minuta. Splitskom klubu bit će to prva evropska utakmica u ligaškoj fazi nakon dugih 16 godina. A Hajduk u večerašnji ogled ulazi u dobrom raspoloženju nakon pobjede protiv Dinama. Kapetan bijelih Mišele Šego.
12: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu, odlična je, tako da pozitivno gledamo sutra.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana na oblaka. Ujutru na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, lokalno i s jakim udarima, a koja će u drugom dijelu dana ojačati. Najniža temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva, najviša dnevna između 14 i 19 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 18 i 23.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Vrbanić, Dnevnik čitale Ana Dagelić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija i svi dragi slušatelji koji ste i ovo poslijepodne izabrali biti uz program Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljamo još jedanput na valovima HKR-a, a posebno vas, dragi naši prijatelji koji danas na ovaj dan, 15. listopada, slavite svoj rođendan. Od srca vam želimo čestitati rođendan. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen Božjim blagoslovom, zdravljem, mirom i radošću. I neka vas kroz život uvijek prate vjera, nada i ljubav. Vaša srca neka uvijek budu otvorena za dobrotu, za osmijeh, za lijepe trenutke s ljudima koje volite, za lijepe trenutke uz vaš najdraži radio, Hrvatski katolički radio.

0: Želimo vam svima od srca da vam ova godina donese obilje razloga za sreću, za zahvalnost, mnogo lijepih susreta, mnogo lijepih blagoslovljenih trenutaka koje ćete radosno pamtiti. Neka vas dragi Bog čuva i prati na svakom vašem koraku. Od srca sretan vam rođendan i svako dobro. Već je malo kasnije poslije podne, pa i u govoru ima malih greškica, ali oprostit ćete vi to nama, nadamo se. A svima vama, dragi naši prijatelji, dragi naši slušatelji, imamo za vas još jedan poseban poziv, upućujemo vam poseban poziv. Naime, ove nedjelje Hrvatski katolički radio dolazi k vama u Zagrebačku Dubravu, u župu Svetog Leopolda Bogdana Mandića, u sklopu našeg projekta HKR kod vas. Dolazimo u župu i evo i novo osnovano svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Želimo vam svima vama koji ste na području ove župe, svim vama hodočasnicima u svetište Svetog Leopolda, želimo vam i osobno reći jedno veliko hvala. Hvala vam što nas slušate, što nas podržavate, što nas uključujete u svoje domove, svoje obitelji i svoje svakodnevne živote. Poziva vas i župnik i rektor svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića, fra Mario Berišić.
1: Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji HKR-a. Hvala Isus i Marija i vama, dragi župljani ove župe i svim hodočasnicima koji često dolaze u ovo naše svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Evo, pozivamo vas sve da sudjelujete na misnom slavlju 18.10. u 11 sati.
0: Ako ste već naši prijatelji, bit će nam drago da se susretnemo u svetištu Svetog Leopolda Mandića, a ako nam se tek želite pridružiti, pobliže nas upoznati i postati dio ove velike obitelji Hrvatskog katoličkog radija, naša su vam i vrata i srca otvoreni, a otvorena su i vrata svetišta i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi u nedjelju 18. listopada u 11 sati. Dođite, još jednom sretan rođendan svim prijateljima HKR-a koji danas slave i svi ste dobrodošli u nedjelju u Dubravu.

0: U 18 sati poslušajte Oaze mira. Odlazimo u srce Brazila, u najveće marijansko svetište na svijetu, svetište Gospe od Aparecide. Priča o Gospi od Aparecide priča je o malom i slomljenom kipu koji je brazilskom narodu donio nadu, ujedinio bogate i siromašne, tlačitelje i robove, te postao majka i zaštitnica cijele zemlje. Želeći upoznati ovo veličanstveno svetište, u emisiji Oaze mira ugostit ćemo doktora Edu Toplaka, liječnika i svjetskog putnika, koji će nam reći što Gospa od Aparecide znači brazilskom narodu.
1: Da, u Brazilu je to apsolutni pojam. Jel? Brazil živi za i živi od i živi sa svojom Gospom od Aparecide. Kad govorimo o marijanskim svetištima, naravno mi mislimo na Lourdes, na Fatimu, na Međugorje. Međutim, broj hodočasnika u Aparecidu je veći nego sva evropska hodočasnička mjesta zajedno. Dakle, ne možete uopće niti pojmiti kolika je to količina i ljudi i kolika je ta vjera u tom narodu.
0: Blagdan Gospe od Aparecide jedna je od najiščekivanijih proslava u Brazilu, a svake godine, posebno 12. listopada, tisuće hodočasnika hrle u nacionalno svetište Nossa Senhora Aparecida kako bi uzdigli svoje molitve i zahvale zaštitnici Brazila.
1: Taj dan se slijevaju onda goleme rijeke naroda prema Aparecidu, tamo bude i po pola miliona ljudi. Ali to je jako, jako lijepo, novo svetište, izvrsno uređeno, organizirano i može progutati takav broj ljudi.
0: Oaze mira poslušajte u 18 sati.

0: pismom, telefonom ili internetom? Ma što pismom, telefonom ili internetom? Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Najavu za emisiju Oaze mira ste, nadam se, čuli. U 18 sati poslušajte Oaze mira. U 18.50 program je Radio Vatikana. U 20 sati budite uz našega Slavka Nedića i emisiju Sacro Ritam. U 22 sata zajedno molimo krunicu. Danas, odnosno večeras, molimo otajstva svjetla. U 22.30 vodimo vas u klasični vrt, a 15 minuta prije ponoći poslušajte reprizu vijesti iz života crkve. Ugodno vam poslije podne i večer uz Hrvatski katolički radio. Slušali ste glazbu po izboru Adriana Vinkovića Ranhela, vijesti iz života crkve. Donio vam je Domagoj Pejić. Poslije podnevne vijesti uređivala je Lana Popovčić. Danijela Ojvan bila je urednica Dnevnika, a Domagoj Matijević i Mihael Vrbanić tehnička podrška. Ja sam Ana Dagelić, želim vam ugodan ostatak ovoga poslijepodneva i večeri. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: oaze mira, svetišta i mjesta hodočašća.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u novo izdanje emisije Oaze mira. Danas vas vodimo u srce Brazila, u najveće marijansko svetište na svijetu. Putujemo u Aparesidu. Priča o Gospi od Aparecide, priča je o čudesnom ulovu iz rijeke, priča o malom, slomljenom i potamnjelom kipu koji je prije nekoliko stoljeća donio nadu jednoj naciji, ujedinio bogate i siromašne, tlačitelje i robove, i postao majka i zaštitnica cijeloga Brazila. Kako bismo dočarali ovo veličanstveno svetište, s nama je u studiju dr. Edo Toplak, liječnik i svjetski putnik. Doktore Toplak, dobar vam dan, dobrodošli u program HKR-a.
2: Dobar dan Tihana, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Još pamtimo vaše lijepe i zanimljive priče u emisiji Oaze mira, a danas nas vodite u svetište Gospe od Aparecide. Kako vas je put naveo da dođete čak do Brazila?
2: Da, i to je jedno malo čudo, ali Gospa me zove na razna mjesta, pa me tako pozvala k sebi u Aparecido. Bio sam ove godine, ovog ljeta, u blizini, zapravo u Rio de Janeiro, i odlučio sam se da posvetim jedan dan odlasku u Aparecido. To je na koncu i bila meni već dugo želja, ali znate, nije baš lako se kretati po Brazilu i trebalo je malo snage i malo sreće da sve to zapravo uspije, ali eto, jesam.
1: Bogu hvala i vratili ste se sretno. A idemo sada upoznati Gospu od Aparecide. Kad govorimo o Gospi od Aparecide, ne govorimo o klasičnom ukazanju poput onih u Lurdu ili u Fatimi, nego o čudesnom pronalasku jednog kipića. Kako je sve započelo u jednoj rijeci?
2: Da, uopće se ne radi o mjestu ukazanja, ali se radi o najvećem marijanskom svetištu na svijetu, kao što ste rekli. Vrlo je zanimljiva, lijepa priča. Radi se o tri ribara koji su 1717. godine, 12. listopada, lovili ribu, odnosno dobili su zapravo jedan naredbu da uhvate ribu i donesu je kući, jer je jedan bogataš dolazio u posjetu na imanje. Međutim, nisu imali sreće i koliko god su bacali mreže, ništa im nije izašlo, dok u jednom času nisu u mreži našli jedan kipić bez glave. A kad su ga izvadili, ta tri ribara, jedan se zvao Domingo, jedan Felipe i jedan Joao, bacili su ponovno mrežu i uhvatili su u mreži jednu malu glavicu. No su vidjeli da to zapravo drugi dio kipa. Kad su spojili glavu i kip koji je od terakote, znači od najjednostavnijeg materijala, bacili su ponovno mrežu i mreže su bile pune, jedva su ih izvukli van, jel, u čamcu. Tako da, to je bilo prvo čudo Gospe od Aparecide. Aparecida inače znači ona koja se pojavila, znači izašla je od nikuda, ona se jednostavno našla tamo. I pravo je stvarno čudo kad vidite tu rijeku i kad vidite koliko je to zapravo i veliko i duboko i muljavo, da se dva puta baci mreža iz roni, tako je jedna mala glavica, jer to je glavica malo veća od vrha mojeg palca. Sam kipić je jedva 40 cm velik. Nakon toga Felipe je odlučio da taj kip izloži u svojoj kući i počele su se moliti krunice u njegovoj kući, što je s vremenom preraslo u nekakav običaj toga sela, i počela su i prva čuda, kako da objasnimo, ljudi su osjećali posebne milosti nakon što su se molili ispred tog kipića, da bi onda u jednom času se desilo jedno malo veće čudo. Svijeće su se za vrijeme molitve krunice same ugasile, a nakon toga same upalile pred više svjedoka, i nakon toga sve više i više počelo štovanje Gospe do jednog velikog, zapravo značajnog čuda koje je usmjerilo, ajmo reći, cijelu povijest, pa slobodno ću reći ne samo Aparecide nego i Brazila. Naime, već je napravljena bila veća crkvica i bilo je tamo veći broj ljudi koji se redovito molio ispred Gospe. Između njih je bio jedan rob koji je pobjegao od svog gospodara i lovac na robove ga je uhvatio i vraćao ga je natrag na imanje i prolazio je kraj crkve, i u tom času je taj rob Zakarija zamolio lovca da samo malo stane da se pomoli pred Gospom, i ovaj mu je to dozvolio. I u času molitve lanci su pukli i pali sa Zakarije, i nakon tog čuda zapravo i sam gospodar je bio ganut i pustio je, odnosno dao mu je slobodu tom robu, ali to je bilo prvi neka naznaka da je gospoda Pareside zapravo zaštitnica siromašnih, potlačenih robova radnika. Nakon toga vrlo brzo se desilo drugo čudo, jer jedan bahati zemljoposjednik, kad je vidio koliko ljudi ulazi u crkvicu, odlučio poniziti gospu i ujahati u crkvu sa konjem, na konju. I na samom ulazu u crkvu, konj se zapravo doslovce ukamenio na ulazu, odnosno njegova kopita su se zalijepila za kamen na ulazu i konj se nije mogao više maknuti. Ovaj ga je pokušao utjerati, međutim jednostavno su ta kopita bila zalijepljena za kamen i on je pao sa konja. Nakon toga ponizno je skrušeno priznao da je gospa ipak veća od njega i njegovog bogatstva. Konj se oslobodio, ali je ostalo otisak njegovih kopita na tom kamenu koji se još uvijek čuva tamo kod te bazilike. E to je onda zapravo definiralo gospu kao jedan, ajmo reći, socijalnu čudotvorku. Gospu koja će ujediniti sve siromašne, sve radnike, sve robove Brazila, jer robstvo je tada u Brazilu bilo posve normalno, i dati im nadu, a isto tako na neki način bogate zemljoposjednike i industrijalce spustiti sa njihovih razina na nivo, ajmo reći, redovnih ljudi.
1: Vjerujem da i taj naziv gospoda Pareside je došao nekako iz naroda spontanim putem, a k tome i cijelo to mjesto čini mi se nosi naziv Aparecida, je li tako?
2: Da, Aparecido de Norte. Iako to nije bitno kad kažete Aparecida, svi zapravo znaju. Da, u Brazilu je to apsolutni pojam. Jel? Brazil živi za i živi od i živi sa svojom gospom od Aparecide. Kad govorimo o marijanskim svetištima, naravno mi mislimo na Lourdes, na Fatimu, na Međugorje. Međutim, broj hodočasnika u Aparecidu je veći nego sva evropska hodočasnička mjesta zajedno. Dakle, ne možete uopće niti pojmiti kolika je to količina i ljudi i kolika je ta vjera u tom narodu. Tako da, i nije to samo, malo mi je teško govoriti o statistici, ona se nekad razlikuje, nekad neko broj ovako, nekad onako. Međutim, sasvim sigurno možemo reći, nakon Guadalupe, koja apsolutno ima primat po broju hodočasnika i po popularnosti u svijetu, jel? Nakon Bazilike Svetog Petra u Rimu, to je treće mjesto po broju hodočasnika uopće na svijetu. Kad gledate veličinu tog svetišta, to je drugo mjesto. Znači, nakon Vatikana, to je najveće mjesto. Ona može primiti tako 35-40 tisuća ljudi praktički pod krov, jel? I u samu okolištu crkve. A u širem području preko 300 tisuća ljudi može stati tamo. 12. listopada, kada je praznik, to je 12. listopad, inače interesantno, to je dan kad je i Kolumbo otkrio Ameriku, jel? Kad se iskrcao na San Salvadoru.
1: Samo da napomenemo da smo u tjednu kad cijeli brazilski narod slavi gospoda Aparecide.
2: A i 12. listopad je dan kad se gospa prvi put ukazala dok je još bila živa, dakle u Španjolskoj svetom Jakovu Starijem. U Zaragozi. Znači, to je veliki praznik Španjolske, na koncu veliki praznik Amerike. Tako 12. je listopad dosta dobar datum. A taj dan se slijevaju onda goleme rijeke naroda prema Aparecidu, tamo bude i po pola miliona ljudi. Ali to je jako, jako lijepo, novo svetište, izvrsno uređeno, organizirano i može progutati i takav broj ljudi.
1: Vratimo se na onaj mali kipić, rekli ste, niti 40 centimetara, bio je razbijen na dva dijela, dakle tijelo i glava. Zna li se uopće kako je završio u rijeci i njegovo porijeklo?
2: Ne zna se. Ne zna se odakle je kip, koga je napravio, kada, kako je završio u rijeci, gdje i zašto. Niko ne zna ništa o povijesti tog kipa. Povijest počinje tog 12. listopada 1717. i ide do danas. Naravno, ima svoje zanimljivosti, ima svoja burna događanja. U jednom trenutku je razbijena. Eto, 1972. godine jedan psihički labilan mladić, 19 godina. I sad ne znamo zapravo točno da li je pokušao ukrasti. Struje je nestalo taj čas u crkvi i uspio je uzeti sa oltara gospu i bježao je s njom van. nakon što je izašao iz crkve, razbio ju je na stepenicama. I to doslovce nakon što ju je razbio, još je izgazio nogama, tako da je bila praktički uništena. Međutim, opet još jednim čudom malim, i velikim nastojanjem kustosa iz MASPA, iz muzeja u Sao Paulo, uspjeli su je za niti 3 mjeseca obnoviti kompletno, dakle, fantastično. Inače, sama gospa, velim, vrlo je skromno, to je jednostavno izgleda, ali moram reći, jedna od rijetkih prikaza gospe gdje je ona, rekao bi, optimistična, nasmiješena, ona je vedra na tom ovome. Nije to baš često u gospenim prikazima. Tako da, meni je bila baš jako onako simpatična i draga.

0: Oaze mira.
1: Slušate emisiju Oaze mira. U razgovoru s našim gostom, doktorom Medom Toplekom, otkrivamo kako je došlo do pobožnosti Gospio da Paresside, zaštitnice Brazila. Doktore Toplak, bili ste nedavno u ovom golemom, veličanstvenom svetištu i, kako ste rekli, cijela priča počinje davnih stoljeća kada su trojica ribara iz rijeke Paraibe izvukli ovaj kipić, točnije u dva dijela, jer je bio slomljen. Ovaj maleni kip nalazi se danas u golemoj bazilici Gospio da Paresside. Malo nam ga još opišite, izrađeni od tamne gline, tu su i robovi u 18. i 19. stoljeću. Vjerujem da im i taj neki mali element ovoga kipa pokazuje neku gospinu blizinu.
2: Da, Gospa je mala, ali je zapravo ogromna. Posebno njezin utjecaj na brazilski narod. Gospu je pohodilo troje papa, čak i četvrti, znači ima tri papinske ruže. To su praktički najveća odlikovanja koja može papa dati. Taj kipić zapravo praktički ne vidite jer on pokriven sa plaštom. Taj plašt, plavi, sa dijamantima i dragim kamenjem, je poklonila kraljica Izabela. A to je bila zadnja kraljica Brazila i ona je zapravo 1888. ukinula ropstvo, a neposredno prije toga je bila u Aparecidu. Dalo joj je krunu, nije ona okrunila, nije se naravno osudila tako nešto, to je napravio papa Pio IX. Kasnije, 1904. On je stavio krunu na glavi Gospe i ogrnuo je tim plaštem sa dijamantima. I od onda ona stoji zapravo na taj način izložena sa plaštem plavim i sa krunom od zlata na glavi. Kraljica Izabela je kasnije, samo godinu dana nakon toga, svrgnuta zbog toga što je oslobodila robove, odnosno imala je političke nemire koje su u Brazilu valjda redovita pojava, ali Gospa je od onda zagrnuta plaštem i okrunjena zlatnom krunom. Sam kip je stavljen na jedno povišeno mjesto kraj kojeg mogu prolaziti hodočasnici i iza 250 kila stakla. Ovo je vrlo, vrlo čvrsto, je zaštićena, Bogu hvala. Što se tiče nekih drugih obilježja, crkva je nova, to je nova bazilika. Otvorio je papa Ivan Pavao II. 1980. godine, ali ona još uvijek nije dovršena, još uvijek se neke radovi izvode na njoj. Ona iznutra izgleda jako, jako lijepo, od ciglica je napravljena, puna je mozaika i vedra veselih, rekao bi, boja, prevladavaju plavo, zlatno, crveno, ali čini mi se jako, jako ono, i svjetla i lijepa. Tako da ono baš ostavlja dojam na čovjeka, to je inače tlocrta grčkog križa, a kraj Gospe prolaze rijeke hodočasnika praktički cijelo vrijeme, tako da se to ne zadržava. Ima jedna traka po kojoj idu malo brže, drugi po kojoj idu malo sporije, ali tako da mogu hodočasnici prilagoditi svoj obilazak Gospe. Ljudi kad prolaze kraj nje, kad je dožive, ima svakakvih reakcija. Vidio sam stvarno ono dosta dirljive scene tamo, ljudi koji iskreno plaču nakon što su pomolili pred Gospom ili vidjeli Gospu. Ali bilo je u toj crkvi velim puno ono, lijepih scena i doživljaja. Morate znati da Gospio da Paresside dolaze ljudi uglavnom automobilima, međutim jako puno ih dolazi pješice. I to vam je postalo nešto kao Camino. Znači oni imaju dva puta, jedan je Camino de Fe, put vjere, i on je jedno 300 i nešto kilometara, 317 zapravo, i to ljudi prolaze u nekakvih dva tjedna pješice, za razliku od Kamina koji uglavnom smješta je u oberzima, u svratištima velikima. Ovdje se spava uglavnom po malim obiteljskim konačištima u selima, koje onda daju večeru i obilan doručak uz spavanje, i tako narod pješači oko dva tjedna. Slično je vrlo Kaminu, ima i kredencijal i knjižice. I to, i na koncu taj put završava tamo, to su velike skupine ljudi koji dolaze onda tamo zajedno, obučeni otprilike u iste majice i sa štapovima u rukama prilaze Gospi. Dosta dirljivo ovako. Ima i drugi put koji je put svjetla, to je država napravila da bi za one koji malo teže hodaju prilagodila taj put, zapravo skoro pa je sav ravan i onda se može doći za 4-5 dana drugim prilazom, isto tako pješice.
1: Inače, samo mjesto Aparecida do Norte nalazi se na jednom brežuljku, čini mi se, nedaleko od...
2: Ona je u dolini rijeke, kao što ste rekli, je Paraibe, gdje je i nađen kip. Brežuljci su iznad tog mjesta, tako da možete od njega doći do prvog brežuljka ili žičarom ili pješice. tamo je veliki križ, jel? I još jedan privatni, ima i još jedno privatno brdo na kojem je isto Gospin kip, koji je otac zapravo vlasnice te zemlje. Kad je vlasnica se razbolila od karcinoma, kad je ozdravila, on je za zavjet dao napraviti tada najveći kip Gospe na svijetu. Pa onda u susjednom ovaj brdu je i veliki Gospin kip. Ima jako puno stvari po Aparecidi, baš ono jako puno. Evo, čisto da vam kažem, njihova soba čuda, jel? Ovo je soba gdje su izloženi svi, to oni zovu dvorana čuda, jel? Ne svi, ali svako ko želi može tamo izložiti neki svoj predmet vezan uz čudo koje se njemu dogodilo. A znate kakve su Brazilci, općenito Južnoamerikanci, malo onako otkačeni i neobični, tamo ima svega i svačega. Cijele čamce su donijeli tamo. A strop je obložen sa nekakvih 70.000, ako se ne varam, slika, fotografija ljudi koji su zahvalni Gospi od Aparecide donijeli tu sliku. A meni je bilo najinteresantnije tamo u tom, ovome je recimo trkačka kaciga Artona Sene, onda cipele isto tako iz Formule 1 od Felipe Amase, ima Ronaldo svoj dres je dao kao Gospi, kao zahvalu, ima vjenčanice, to je očito zašto su zahvalne te gospođe, gospodične Gospi, a ima i haljina Miss Brazila nakon što je izabrana za Miss svijeta. Dakle, ima jako.
1: Dosjetljivi su.
2: I da, u muzeju su i lanci ovog roba Zakarije i tri ruže koje su pape dali, jel? Znači Sveti Pavao VI, Benedikt i na koncu Franjo je dao ružu.
1: Rekli ste da su ostali otisci kopita.
2: Na kamenu prije, koji se inače stajao ispred ulaza u staru baziliku i ona se čuva kraj ulaza u staru baziliku, da.
1: Dakle, moguće i to danas
2: moguće vidjeti. Stara bazilika i nova bazilika su povezani sa jednim putem koji vrlo često hodočasnici prelaze na koljenima. On je malo podignut od ostale ceste i vijuga kao putić između velim stare i nove bazilike, i to isto jedno jako lijepo iskustvo za obići, a jako lijep pogled sa tog uzdignutog mostića na jednu i na drugu baziliku, odnosno na novu baziliku, na staru baziliku nije.

0: Oaze mira.
1: Vraćamo se u studio HKR-a u emisiji Oaze mira. Pjesma koju smo upravo čuli, Nosa Senhora, najpoznatija je brazilska pjesma posvećena upravo zaštitnici njihova naroda Gospio da Parecide u izvedbi Fafá de Belém. A u ovom posljednjem dijelu emisije s našim gostom doktorom Edom Toplakom saznaćemo, vjerujem, i više o proslavi 12. listopada svake godine. Doktore Toplak, Brazilci slave Gospio da Parecide. Državni je to blagdan u Brazilu, ujedno i dan djece, ako se ne varam. Kako izgleda ta proslava?
2: Točno, je, to je dan djece, ali kao što sam već napomenuo, to je dan Amerike i dan Španjolske, veliki dan u povijesti cijelog svijeta, ne samo crkve. Da budem iskren, ne znam kako izgleda, jer nisam bio tamo. Tada bio sam u Guadalupe, kad je El Gospio Guadalupe, tako da vam mogu reći da je to totalna ludnica. Jako puno ljudi, naravno, ali taj prostor je ogroman, tako da prihvaća tu količinu ljudi. Jako je dobro organiziran i onaj dio koji je, ajmo reći, za trgovinom, vezan sa hranom. Isto tako, na drugoj strani imate čak jedan vlakić koji vozi do mjesta gdje su ribari izvukli kipić, odnosno gdje je pronađen. Tako da sve to je vrlo, vrlo prostrano i može se, ajmo reći, ipak ta velika količina ljudi nekako apsorbirati u tom prostoru. Kako izgleda, mogu samo zamisliti. Vidio sam, recimo, da biskup nakon mise prolazi kroz narod i ljudi mu prilaze, on nepoznatim ljudima razgovara, grli ih i tako. Mislim da je to isto jedan poseban doživljaj, ali kao što rekoh, ne, Južna Amerika je sva posebna, pa siguran sam da je to nešto izuzetno. Ne znam, velim, kako je to baš za taj praznik. Obično bude između 300 i 500 tisuća ljudi taj dan samo. Tako da...
1: Rekli ste da bazilika prima 35 do 40 tisuća ljudi, znači da
2: iznutra,
1: su po cijelom mjestu.
2: Da, iznutra, ali zapravo svetište je veći dio grada, puno veće od samog naselja.
1: Koliko je Gospio da Parecide prisutna u javnom životu, u javnosti, u narodu? Koliko se to može osjetiti? Znam da ste je posjetili jednom, ali možete li nam ovako malo približiti koliko ste uspjeli to doživjeti u Brazilu?
2: Brazil je katolička zemlja, još uvijek. Nažalost, mogu samo tako reći, Brazil se mijenja dosta i treba puno napora uložiti zapravo da se katoličanstvo održi u Brazilu, jer veliki su izazovi ispred Brazila i velike su promjene u Brazilu. I ta Gospio da Parecide pruža nadu i pruža utjehu svima koji dolaze tamo, ali pruža nadu i utjehu i Brazilu. Naime, od korone broj ispovjedi se povećao 87%. Vidi se da vjera se, barem u tim prostorima između Rija i Sao Paula, rekli bi, jača, budi, osnažuje. Broj, kažu mi, pričesti se povećao za četvrtinu u zadnjih svake godine od korone. Tako da veliki je velik utjecaj Gospe, prvenstveno veliki utjecaj crkve u Brazilu, i ona oblikuje javno mijenje, ali i život svakodnevni u samom Brazilu. To ne možete ne vidjeti, naravno. Ona je prisutna u svim ljudima, zajedno sa tim veseljem, pjesmom i životom. Ona je jednako svakodnevica Brazilaca kao i samba.
1: Pričali ste nam o ribarima koji su najprije iskusili neuspjeh, prazne mreže, pa tek onda pronašli Gospu i doživjeli obilan ulov. Kakvu duhovnu poruku ta simbolika nosi možda za njihov svakodnevni život?
2: Pa da, definitivno, kao što sam već napomenuo, Gospa Aparecide, Gospa Brazila je Gospa siromašnih, Gospa radnika, Gospa potlačenih i Gospa nade. Dakle, to je ono što je ona pružila kroz prošlost i pruža i sada kao svoju poruku. I osobno meni najljepše čudo, jedno potvrđeno čudo sa djetetom, odnosno djevojčicom, koja je 30 dana putovala sa svojom majkom do Aparecide, koja je bila slijepa od rođenja i koja je, kad se je približili na brdo iznad Aparecide, odjednom rekla majci: gle, mama, vidim crkvu u daljini. I dok su došli do crkve, ona je potpuno progledala. Vidio se skroz probistrio. Mislim da je to nekakva simbolika Brazila i vjere. Kad imate Gospu pred očima, vid vam je bistar.
1: I što ste vi doživjeli na tom mjestu, na tom hodočašću, što nosite kao uspomenu u srcu?
2: Ostaće mi, naravno, doživotna uspomena, jedna duboko iskustvo vjere i to tog naroda je i meni jedno jako, jako lijepo, jer nije bilo jednostavno doći do tamo, to je velim, dosta zahtjevan put, ali duboko dojmljiv i vrlo često se toga sjetim u svakodnevnim molitvama i čini mi se da se isplati otići do tamo. Naravno, ne nagovaram vas da odete, nije baš, kao što rekoh, jednostavno, ali to je značajno svetište za povijest crkve, katoličanstva, a naravno i Brazila, a mislim svih nas zajedno.
1: Hvala vam od srca.
2: Hvala.
0: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Oaze mira. Priča o Aparesidi podsjeća nas da Bog najčešće djeluje onom što je u očima svijeta maleno, neznatno, slomljeno, poput onog malog kipa izvučenog iz rijeke nakon noći neuspjelog ribolova. Od srca hvala još jednom našem današnjem gostu, doktoru Edi Toplaku, što nam je svojim svjedočanstvom i iskustvom putnika i hodočasnika približio ovo veličanstveno svetište. A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Neka vas na vašim životnim putevima prati i zagovara Nebeska Majka, Gospa od Aparesida. Do sljedećeg susreta u emisiji Oaze mira, srdačan pozdrav, hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa je u bolnici Gemelli nastavio s radom, a njegov oporavak teče uredno, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
0: Neka obitelji budu sve više uključene u život i u poslanje crkve, istaknuo je Papa Lav 14. u poruci za završetak susreta o pobudnici Amoris Laetitia.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Rengenska snimka prsnoga koša pokazala je dobar oporavak operiranoga plućnog krila. Utješne su vijesti u vezi sa zdravstvenim stanjem pape Lava 14. koji je hospitaliziran u poliklinici Gemelli u Rimu od 13. listopada, dana kada je podvrgnut operaciji uklanjanja adenokarcinoma pluća. Te informacije o papinom postoperativnom oporavku ponovno daju liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora, osobni papin liječnik i specijalist koji je vodio medicinski tim koji ga je operirao. Njegov oporavak teče uredno, navodi se u priopćenju koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice.
1: Jutros je, ističe se u tekstu, Sveti Otac podvrgnut rutinskim pregledima čiji su nalazi bili normalni. Rengenska snimka prsnog koša pokazala je dobar oporavak operiranog plućnog krila. Svakodnevne je aktivnosti obavljao samostalno. Fizioterapija je uključivala puni raspon tjelesnih aktivnosti. Sve u svemu postoperativni oporavak teče uredno.
0: Već je tijekom jutra u poruci objavljeno je putem telegrama istaknuto da je papa dobro proveo noć u bolnici te da je ustao i doručkovao. Danas je, izvještava potom tiskovni ured Svete Stolice, papa koncelebrirao na misi, kao što je učinio i jučer poslje podne, u posebno namijenjenoj sobi na 10. katu bolnice Gemelli, te nastavio također s radom, te se upravo u tom kontekstu papa danas poslje podne susreo sa zamjenikom za opće poslove državnog tajništva, monsignorom Paolom Rudelijem.
1: Sljedećih će danas stići daljnje obavijesti. U međuvremenu nastavlja se neprekinuti lanac molitve za papin oporavak u cijelome svijetu, kao i na trgu ispred poliklinike Gemelli, gdje stoji poznati kip Ivana Pavla II. I gdje se mogu vidjeti brojni vjernici kako mole krunicu ili ostavljaju poruke, svijeće i zastave s dobrim željama za papu Lava.
0: Na kraju susreta održanoga u dvorani Pavla VI. U Vatikanu pod naslovom 10 godina nakon Amoris Laetitia navještati evanđelje s obiteljima danas, pročitana je poruka pape Lava 14. datirana 13. listopada na dan njegove operacije pluća u poliklinici Gemelli. Papa Lav 14. je izrazio blizinu sudionicima skupa, kojih je bilo više od 180 i među kojima su bili kardinali, biskupi, predsjednici biskupskih konferencija, poglavari istočnih katoličkih crkvi te obitelji, inicijative koja je utvrdila plodove apostolske pobudnice pape Franje. Kao što znate, nisam mogao biti s vama ovih dana, napomenuo je papa u poruci te dodao. Od srca vam zahvaljujem za vaše molitve i za zajednički obavljen rad. Vaše dijeljenje iskustava i vaše pažljivo slušanje doista su dar za cijelu crkvu.
1: Papa je zahvalio također obiteljima koje su govorile o svojim radostima, teškoćama i nadama, te svima koji su pripremili susret posvećujući mu svoje vrijeme. Pročitat ću plodove vašega rada i vaših rasprava, te ću u svoje vrijeme ponuditi svoja razmišljanja, napomenuo je papa, te potaknuo sudionike skupa da s biskupskim konferencijama i biskupijama podijele ono što su doživjeli i primili, te da nastave navještati evanđelje zajedno s obiteljima, crpeći iz bogatstva pobudnice Amoris.

0: 14. listopada predstavljeni su na briefingu koji je sinoć održan u tiskovnom uredu Svete Stolice.
1: Isusovac otac Giacomo Costa, savjetnik glavnog tajništva sinode i odgovoran za metodologiju skupa, rekao je da je susret bio intenzivan, ali konstruktivan, osobito zahvaljujući razmjeni mišljenja među sudionicima različitih senzibiliteta. Među obrađenim temama istaknuta je važnost pružanja duhovne i konkretne pomoći u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja. Sudionici su istaknuli da takva potpora mora biti pravodobna te da posebnu pozornost valja posvetiti zaštiti djece i ranjivih osoba. Isusovac je također napomenuo da se zalaganje obitelji ne smije ograničiti na najuže odnose, nego se treba proširiti na političko, gospodarsko i društveno područje.
0: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papinskog teološkog instituta Ivan Pavao II za znanosti o braku i obitelji, te koordinator stručnjaka, istaknuo je da su radovi bili obilježeni slušanjem i zajedničkim promišljanjem o pitanjima koja su se pojavila. Sudionici su istaknuli ubrzanje promjena koje su u posljednjih 10 godina u svim zemljama zahvatile obitelji, brak i običaje povezane s njim. Jedna od prvih obrađenih tema bila je krhkost, temeljni pojam same pobudnice, a razmišljalo se i o društvenim i gospodarskim promjenama te o njihovom utjecaju na obitelji. Kako bi se suočila s tim promjenama, nadbiskup je istaknuo da se crkva oslanja na svoj socijalni nauk, za koji je Papa Lav upozorio da nije čarobni štapić, nego živa tradicija koja nas priprema da pronađemo nove odgovore na nova pitanja.
1: Iz rasprava je proizišla i potreba za promicanjem blizine i uzajamnoga učenja između obitelji i crkve, stvarnosti koje su, kako su primijetili sudionici, slične jedna drugoj. Zadaća pastira nije ponajprije suditi obiteljima, nego ih slušati i pratiti. To je potvrdio i kardinal Cabrera Herrera, nadbiskup u Ekvadoru, koji je izdvojio 4 obilježja obitelji: molitvu, zajedništvo, formaciju i poslanje, ističući pritom da je u svemu tome najvažnija pratnja obitelji koju treba promicati ne samo u sredinama u kojima pojedinci djeluju osobno, nego i na dobrobit cijele crkve. Na kraju briefinga je jedan bračni par u svojemu svjedočanstvu istaknuo da je razvio snažniji osjećaj pripadnosti crkvi zahvaljujući pristupu koji posvećuje pozornost ne samo krhkostima obitelji, nego i njihovim sposobnostima i bogatstvima.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Danas je u Zagrebu u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu završio dvodnevni znanstveni skup Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja. Sudjelovalo je 27 autora s 25 izlaganja iz znanstvenih, kulturnih i crkvenih ustanova. Kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren istaknuo je važnost međunarodne suradnje i priznanja u radovima vezanim uz obnovu katedrale, ali je posebno naglasio i zahvalio hrvatskom umijeću, hrvatskom znanju, hrvatskoj pameti i hrvatskoj spremnosti koja je doživjela, rekao bih, svoj vrhunac upravo u danima nakon potresa, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. 35. obljetnica stradanja mještana Široke Kule i okolnih naselja tijekom Domovinskog rata obilježena je 13. listopada u tom mjestu, izvijestio je tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Obilježavanje je počelo misom za sve žrtve u župnoj crkvi Svetog Mateja Apostola, koju je predvodio Gospićko-senjski biskup Marko Medo u koncelebraciji sa župnikom Lukom Blaževićem. U propovjedi se gospićko-senjski biskup osvrnuo na tragične događaje iz listopada 1991. stradanje nedužnih civila, važnost očuvanja povijesne istine te kršćanski poziv na pravdu, oproštenje i molitvu. Među ubijenima bila je i 13-godišnja Verica Nikšić, koja je stradala zajedno sa svojom majkom Mandom, te 17-godišnji Ivica Nikšić, dok je najstarija žrtva imala 95 godina. Biskup je podsjetio i na srpsku obitelj Rakić, koja je ubijena jer se nije htjela priključiti zlu, istaknuvši: njihova nam smrt govori nešto vrlo evanđeosko. Zločin nema narodnost, ani pravednost nema narodnost. Granica između dobra i zla ne prolazi između naroda, nego kroz ljudsko srce. Župa Svete Barbare u Velikoj Mlaki svečanim euharistijskim slavljem 11. listopada proslavila je 50.

0: obljetnicu osnutka župe i 10. obljetnicu početka gradnje crkve Presvetog srca Isusova. Predvoditelj misnog slavlja, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, rekao je: "Ne postoji ljepši ni prikladniji način da bi se zahvalilo za pola stoljeća života župe od nedjeljnog euharistijskog slavlja." Prenio je čestitke zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše i cijele nadbiskupije, te zahvalio za sve župljane, žive i pokojne, koji su tijekom proteklih 50 godina, kao i naraštaje prije njih, pridonosili životu vjere i kršćanskoj kulturi. Biskup se spomenuo i 80. obljetnice izricanja presude nadbiskupu Alojziju Stepincu, upozorivši na nepravdu toga procesa i gaženje ljudskog dostojanstva. Govoreći o povijesti župe, istaknuo je važnost novih naraštaja te izrazio radost zbog djece i mladih koji, uz pratnju roditelja, djedova i baka, nastavljaju izgrađivati župnu zajednicu. Župnik Anđelko Kufrin zahvalio je Bogu za protekle godine, za sve svećenike koji su djelovali u župi i vjernike koji su se ugradili u život župne zajednice, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 14. listopada u nadbiskupskom domu u Đakovu u posjet izraelskog veleposlanika Nisana Amdura, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. U razgovoru s monsignorom Hranićem, veleposlanik Amdur, otpravnik poslova u veleposlanstvu države Izrael u Republici Hrvatskoj, zanimao se za povijest nadbiskupije te o suradnji između katoličke crkve i židovske zajednice. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom kao i želju za još većim međusobnim povezivanjem i suradnjom, osobito za spremnost na suradnju između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i kulturnih ustanova u državi Izrael. Ponudio je u tom smislu i svoje posredovanje i pomoć. Posebice je istaknuo mogućnost suradnje u okviru obilježavanja 30. obljetnice uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Izraela. Sprovodna misa i obredi za velečasnog Ivicu Vukovića, svećenika Riječke nadbiskupije, koji je preminuo u 87. godini, slavljeni su 13. listopada u crkvi Svetog Antuna Padovanskoga u Drežnik gradu, izvijestuje tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Kao svećenik djelovao je u Josipdolu i Cerovniku, Ogulinu, Oštarijama i Trošmariji. Bio je i upravitelj župe Saborsko. Pastoralno je djelovao u Lukovdolu i Plemenitašu. Službu župnika obnašao je u Crkvenici te u župi Svetog Antuna Opata u Sušačkoj Dragi u Rijeci. Danas je u Zagrebu u 93. godini preminuo svećenik Zagrebačke nadbiskupije, umirovljeni kanonik prvostolnog kaptola monsignor Lovro Cindori. Kao župni vikar djelovao je u župi Presvetog Trojstva u Radovoju, a potom u Mariji Bistrici. Bio je upravitelj župe Svetog Vida Mučenika u Ozlju, privremeni upravitelj župe Svetih Kuzme i Damjana u Vrhovcu i zamjenik delegata u svećeničkom vijeću Zagrebačke nadbiskupije za Karlovački, Lipnički i Mrežnički dekanat. Više od 30 služio je u Mariji Bistrici, od upravitelja župe Blažene Djevice Marije do župnika i rektora svetišta u kojemu je bio domaćin velikih slavlja, Nacionalnog euharistijskog kongresa i proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Bio je član prezbiterskog vijeća i član zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije, arhidžakon Sisačko-goričkog arhidžakonata, član druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i član družbe Braća Hrvatskoga Zmaja s imenom Zmaj od Crne Majke Božje Bistričke. Sprovodni obred na Mirogoju bit će 19. listopada u 13.20. nakon mise zadušnice u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Zagrebačkom kaptolu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijehu?

Lijep pozdrav, poštovani slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ali ne samo HKR-a, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. Dobrodošli u 1348. izdanje vaše omiljene emisije Sakro Ritam. Na početku emisije

emisije imamo jedan lijepi i jedan malo tužan događaj. Skrećemo vam pozornost, dakle, baš taj 9. listopada preminuo je Goran Bare, međutim, Ivona i Marko su se vjenčali i upravo tome će biti posvećen njima prvi dio, a Bare u drugi dio. Naime, Pater Tvrtko Barun u rubrici našoj Dubina zvuka pronalazi evanđelske motive u pjesmi Daj mi grupe Majke. Najavili smo da ćemo danas imati reportažu sa Hosana Festa, nažalost zbog nekih malih tehničkih problema, to ćemo prolongirati za sljedeći Sakroritam, a s obzirom da je listopad, a jedna vrijedna ekipa koju čine Pater Anto Bobaš i Marin Katava snimili su kao Dominik projekt, jedan cijeli album od 4 cjeline Krunicu, pa ćemo večeras poslušati prvi dio, odnosno Radosna otajstva. Malo će nam i Pater Anto kazati nešto o tome, a i sam Marin Katava kako je doživio i kako od jedne meditacije nastala cijela Krunica. A kao što rekoh, započinjemo sa tim 9. listopada, a tada su na zajednički život u Gospodinu odlučili se posvetiti dragi ljudi Ivona i Marko. Oni su na hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni već poprilično dugo, najprije u sastavu Afterlife, a nakon toga i samostalno, pa evo, obilje Božjih blagoslova na njihovom novom putu sa njihovom pjesmom Želja ispunjena. Kome više, kome manje, ali evo, Ivona i Marko, želja vam je ispunjena.

0: Dubina zvuka. Pjesme koje bude emocije i otkrivaju priče.
1: Dok ulazim u meditaciju s pjesmom Daj mi, koji je na tekst Gorana Bareta u glazbi o Zoran Čalić, a koji izvodi bend Majke, Bogu moliti za milost predanja svojih boli i strahova Gospodinu.

Što je moja bol? Koji su moji strahovi? Što je ona zvijer u mojoj nutrini od koje bježim, koje se bojim, koju skrivam, koju nitko drugi ne pozna nego samo ja? Što su moje laži? Čežnja, potreba za ljubavlju postoji u svakome od nas, koliko god bili različiti. Koliko je jaka ta moja čežnja? Koliko beskrajno trebam Boga, čeznem za Bogom? Za što molim? Koju milost želim primiti? Za što Bogu želim reći, daj mi, molim te? Daj mi ključ od tvog velikog srca. Daj mi ljubav da noćas za mene kuca. Daj mi zaklon od straha, zvijeri koja me traži. Daj mi svoje lice sjajno, kao zvijezda koja ne poznaje laži.

Majka ljubavi. U njoj mogu promatrati majčinsku dimenziju Božje ljubavi. Ljepota, veliko srce, sjajno lice. To je majka, Bog ljubavi. I Duh Sveti koji je poslan da mi da milost ljubavi.

Hvaljen Isuse Marija. Prošloga Božića u jedan stan u Rijeci na 12. kat stigla je poštom jedna mala knjižica. Poslao sam je dragom čovjeku, svom prijatelju Marinu Katavi, s kojim već godinama dijelim ljubav prema rock glazbi, ali i mnogo toga što nema nikakve veze s gitarama, pojačalima i koncertima. U toj knjižici nije bilo ničega što bi na prvi pogled moglo posebno zainteresirati jednoga metalca. Nije bilo fotografija glazbenika, tekstova rock pjesama, ni priča o velikim koncertima. Bila su to razmatranja o tajstava Svete Krunice, molitve koju milijuni ljudi svakodnevno mole, prebirući prstima njezina zrnca. Marin je knjižicu primio, pogledao i odložio, ali njegova mama Ljubica, koja s njim živi u Rijeci, u tim je stranicama prepoznala nešto što njezin sin tada još nije vidio. Što je to bilo i kako je nekoliko mjeseci poslije iz te knjižice počela nastajati glazba? Započinjemo s Radosnim otajstvima. I naš prvi album, Radosna otajstva, počinje zorom, a završava sutonom. Između zore i sutona stane čitav jedan ljudski dan sa svime što čovjek u njemu doživi, ponese, izgubi ili ponovno nađe.

čuli smo pjesmu Zora koja otvara kao uvodna meditacija radosnu krunicu. Prije toga je Pater Anto Bobaš govorio o tome kako je nastalo, a evo sad prilika da poslušamo prvo radosno otajstvo i drugo radosno otajstvo. Kako su ga doživjeli tekstom i glazbom Pater Anto Bobaš, dominikanac, i Marin Katava, rocker, heavy metalac po opredjeljenju, a zajedno su pokrenuli Dominikanac.

Kako sam ja čitao ta razmatranja u melodiji mog glasa, moja mama je primijetila da bi to moglo možda i biti uglazbljeno. I u stvari tako je nastala ta ideja da se ova razmatranja uglazbe. I ono što sam napravio, uspio sam uglazbiti ova razmatranja s time da smo posebno podijelili albume na sva otajstva i eto, uspjeli smo to nekako povezati i sa našim osobnim pjesmama, osobnim iskustvima Patera, Ante i mene. Ja sam naravno sve to producirao, sve sam to aranžirao, programi koje sam koristio su poznati audio alati, Audio Pro Tools, Remix Live, Suno, program koji radi na bazi umjetne inteligencije, te na kraju alat distribucijske američke kuće DistroKid, pomoću kojeg ja objavljujem albume na Spotify-u. I sada nakon svega ovoga želim još nešto reći, nešto vrlo osobno. Pošto se nalazim zaista u teškom stanju, invalid sam već 6 godina, zahvaljujem svima koji su ikad slušali moju glazbu. Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Moje ime Marin Katava, zovu me Katoliban, glazbenik sam, već 6 godina sam potpuni invalid, 100% invalid, narušenog sam zdravlja i ja vam evo šaljem svima blagoslov iz moje bolesničke postelje.

Ovo što smo čuli bilo je treće otajstvo, a sad do kraja emisije slijedi četvrto i peto radosno otajstvo. Slušateljice, drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim. A ako vam se sviđa ova krunica, onda svakako se javite na društvenim mrežama Pater Antu ili Marinku. Mislim da je ovaj duo zavrijedio pozornosti za ovakav posebni, specifičan pogled na moljenje krunice i na samo ovoga krunicu. Toliko od mene, krećemo sa četvrtim, a potom i sa petim otajstvom radosne krunice.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

onako ko nikad, strepi i sluti, još dodira molim,

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordan kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše,

0: uz vas. Hrvatski katolički radio. Klasični vrt. Svijet klasične glazbe.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Klasičnog vrta. Danas govorimo o jednom od najpoznatijih svjetskih orkestara, Chicago Symphony. Kada govorimo o velikim orkestrima, često pokušavamo pronaći nešto po čemu ih možemo prepoznati. Neki su poznati po tradiciji zvuka, neki po dirigentima koji su ih desetljećima oblikovali, a neki po pojedinim sekcijama orkestra koje su tijekom vremena postale gotovo njihov zaštitni znak. Chicago Symphony Orchestra posebno je poznat, osim po iznimnoj tehničkoj preciznosti, pogotovo legendarnoj sekciji limenih puhača, nešto što bismo mogli nazvati američkim orkestralnim zvukom. Chicago Symphony Orchestra osnovan je 1891. Njegov osnivač bio je dirigent Theodor Thomas, njemačkog porijekla, koji je već desetljećima djelovao u Sjedinjenim Američkim Državama. Chicago je tada bio grad nevjerojatnog rasta, veliko industrijsko i trgovačko središte koje je željelo izgraditi i ozbiljan kulturni život. Kada su Thomasa pitali bi li došao u Chicago kada bi mu ponudili stalni orkestar, navodno je odgovorio: otišao bih i upakao kad bi tamo imao orkestar. I dobio ga je. Prvi koncert održan je 16. listopada 1891. A Thomas je orkestar vodio do svoje smrti 1905. Nakon njega, gotovo 4 desetljeća na čelu orkestra bio je Friedrich Stock. Već tu je zanimljivo koliko je Chicago od samog početka zapravo bio povezan s europskom tradicijom. I Thomas i Stock bili su Nijemci koji su svoju glazbenu kulturu prenijeli u Ameriku. Ali za zvuk koji danas povezujemo s Chicagom, presudno će biti jedno kasnije razdoblje. 1953. šef dirigent postaje Fritz Reiner. Reiner je rođen u Budimpešti i studirao je na tamošnjoj muzičkoj akademiji, među ostalima i kod Bele Bartoka. Bio je poznat po iznimno ekonomičnoj dirigentskoj tehnici. Nije bio dirigent velikih teatralnih pokreta, naprotiv. Orkestar je morao vrlo pažljivo gledati što radi. Upravo s Reinerom, Chicago počinje stvarati i niz snimaka koje će postati referentne. Strauss, Bartok, Ravel, Respighi, Wagner. Repertoar u kojem se mogla pokazati izvanredna tehnička razina orkestra. Jedna od tih snimaka posebno je važna za našu današnju priču. U prosincu 1958. Reiner i Chicago Symphony snimili su Bartokovu muziku za gudače, udaraljke i čelestu. 3 godine poslije, 1961. upravo je ta snimka dobila Gremija za najbolju orkestralnu klasičnu izvedbu. Poslušajmo prva 2 stavka upravo te snimke. Bela Bartok, muzika za gudače, udaraljke i čelestu. 1. stavak Andante Tranquillo, 2. Allegro. Izvodi Chicago Symphony Orchestra, dirigira Fritz Reiner.

Slušali smo prva dva stavka Bartokove muzike za gudače u Daraljke i Čelestu u izvedbi Chicago Symphony Orchestra pod ravnanjem Fritza Reinera. Snimku nastalu 1956. koja je tri godine kasnije nagrađena Gremijem, prvim od niza Gremija koje je osvojio ovaj orkestar. Kada govorimo o velikim orkestrima, često cijelu njihovu povijest pričamo kroz dirigente. Ali dirigent dođe i ode. A ponekad pojedini glazbenik u orkestru sjedi na istom mjestu i 50 godina. Chicago je možda jedan od najboljih primjera koliko upravo takvi ljudi mogu oblikovati identitet čitavog orkestra. Najpoznatiji među njima bio je prvi trubač Adolf Bud Herset. U Chicago Symphony došao je 1948. a mjesto prvog trubača držao je sve do 2001. godine, nevjerojatne 53 godine. Uz njega su se kroz desetljeća pojavila i druga imena koja su među orkestralnim glazbenicima postala gotovo legendarna. Hornist Dale Clevenger, tubist Arnold Jacobs i niz drugih. Američki orkestri poznati su po iznimno snažnoj tradiciji limenih puhača, po velikom, punom tonu, sigurnosti u visokim registrima, preciznosti i zvuku koji se ne skriva iza ostatka orkestra. Ta se tradicija tijekom 20. stoljeća posebno razvila kroz američke orkestre i njihove škole sviranja, a Chicago je postao njezin najprepoznatljiviji simbol. Slavni prvi trubač Adolf Bud Herset je imao izrazito snažan, jasan i prodoran ton, ali ne grub. Kolege su kod njega posebno isticale iznimnu artikulaciju i veliku paletu boja. A kada u sekciju dolaze svirači slične škole, sličnih instrumenata i slične predodžbe o zvuku, stvara se poznati zvuk Chicago Symphony Orchestra. I upravo ćemo jednog od tih glazbenika sada čuti potpuno samog. Godina 1970. Georg Scholti i Chicago Symphony snimili su Mahlerovu petu simfoniju. Ona započinje samo jednom trubom. Svira upravo Adolf Bud Herset. Poslušajmo prvi stavak Mahlerove pete simfonije u izvedbi Chicago Symphony Orchestra. Dirigira Georg Scholti.

Slušali smo prvi stavak Mahlerove pete simfonije u izvedbi Chicago Symphony Orchestra pod ravnanjem Georga Scholtija sa slavnim početnim solom Adolfa Bada Herseta. Snimka je nastala 1970. godine u Chicagu. Scholti je na mjesto šefa dirigenta došao samo godinu ranije, 1969. i ostao sljedeće 22 godine. Njegov temperament kao da je odgovarao onome što je Chicago tada već imao, tehnički izniman orkestar i snažne individualce. Scholti tome dodaje ogromnu energiju i dramatičnost. Posebno važan postaje Mahler. Tek je sa Scholtijevim dolaskom svih 9 dovršenih Mahlerovih simfonija postalo redovit dio repertoara. A onda, 1971. dolazi trenutak koji je važan za međunarodnu reputaciju Chicaga. Orkestar po prvi put odlazi na veliku europsku turneju. Gotovo 6 tjedana, 25 koncerata u 9 zemalja. Neki od gradova, Beč, London, Edinburgh, Pariz, Berlin, Milano i mnogi drugi. I prije nego što su održali prvi koncert, Chicago Symphony Orchestra stigao je u Beč i sa Scholtijem snimio Mahlerovu 8. simfoniju. Jedno od najvećih i najzahtjevnijih dijela čitavog simfonijskog repertoara. Na snimci sudjeluju bečki zborovi te međunarodna postava solista. Snimka je sljedeće godine osvojila čak 3 gremija, među njima i gremi za najbolji album klasične glazbe. Poslušajmo upravo tu snimku. Početak Mahlerove 8. simfonije, prva 3 odjeljka prvog dijela. Veni Creator Spiritus, Imple Superna Gracia i Infirma Nostri Corporis. Chicago Symphony Orchestra, bečki zborovi i međunarodna postava od 8 solista pod ravnanjem Georga Scholtija.

Slušali smo početak Malerove osme simfonije u izvedbi Chicago Symphony Orchestra, zborova i solista pod ravnanjem Georga Šoltija. Sa slavne snimke nastale u Beču 1971. Snimke koja je dobila čak tri gremija, među njima i gremi za najbolji album klasične glazbe. I tu dolazimo do određenog paradoksa. Chicago je američki orkestar, ali njegov osnivač Theodor Thomas bio je Nijemac. Njegov nasljednik Friedrich Stock također. Fritz Reiner bio je Mađar. Georg Šolti također Mađar, rođen u Budimpešti i najveći dio europske karijere izgradio je prvo u europskim opernim kućama. Repertoar koji je proslavio orkestar: Beethoven, Brahms, Mahler, Bartok, Richard Strauss. Pa što je onda u njemu američko? Ja bih rekao način na koji se ta europska tradicija u Americi presložila. Veliki američki orkestri razvijaju se tijekom 20. stoljeća i postaju sačinjeni od glazbenika sa svih strana svijeta. U njih se dolazi putem vrlo kompetitivnih audicija. Na jednom mjestu okupljaju se glazbenici različitih škola, ali naravno sa zajedničkim standardom. S druge strane, mnogi veliki europski orkestri razvili su se unutar vrlo specifičnih lokalnih tradicija, opernih kuća, konzervatorija i nacionalnih škola sviranja. Možda bi netko zloban pojednostavljeno rekao: Europa ima tradiciju, a Amerika tehničku perfekciju, naravno na čelu sa Chicago Symphony Orchestrom. No iako su tu europski dirigenti, europski repertoar i glazbenici različitih nacionalnosti u američkom gradu, postupno su stvorili tradiciju koju danas prepoznajemo kao zvuk Chicaga. Zato za kraj nećemo slušati Malera, Straussa ni Bartoka, nego američku glazbu. George Gershwin napisao je Amerikance u Parizu nakon boravka u francuskoj prijestolnici 1928. U partituru je unio džez, čak i automobilske trube. Poslušajmo stoga Amerikance u Parizu za kraj večerašnje emisije skladatelja Georgea Gershwina u izvedbi koga drugog nego Chicago Symphony Orchestra. Dirigira James Levine.

0: Slušali smo Amerikance u Parizu Georgea Gershwina u izvedbi Chicago Symphony Orchestra pod ravnanjem Jamesa Levina. Time završavamo današnje izdanje Klasičnog vrta i našu priču o Chicago Symphony Orchestru. Orkestru koji je više od stoljeća na čelu simfonijske scene, poznat po jedinstvenom, briljantnom zvuku limenih puhača. Poštovani slušatelji, do slušanja. Lijep pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosak.
1: Klasični vrt. Svijet klasične glazbe. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Lav 14. i drugu noć proveo mirno. U Požegi se svečano proslavlja svetkovina Svete Terezije Avilske. Preminuo monsenjor Lovro Cindori. U Krku održan redovit jesenski plenarni svečenički sastanak. Papa Lav 14. je dobro. O njegovom zdravstvenom stanju naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
4: Prema liječničkom izvješću oporavak pape Lava odvija se bez komplikacija i drugu noć je provio mirno. Sinoć je zahvalio sudionicima skupa o obitelji za napor koji su uložili oko proučavanja stanja obitelji i za molitve koje su uputili Bogu za njegovo ozdravljenje. Profesor Francesco Fagiolo, stručnjak za torakalnu kirurgiju, ističe kako uredan tijek operacije i dobro buđenje upućuju na povoljan početak oporavka. Tumor je otkriven tijekom rutinskih liječničkih pregleda, iako nije izazivao simptome. Upravo je to, naglašavaju stručnjaci, ključna poruka za sve. Redovite zdravstvene kontrole mogu omogućiti rano otkrivanje ozbiljnih bolesti i povećati mogućnost uspješnog liječenja. Prerano je govoriti o tome hoće li papi biti potrebna dodatna terapija. Svakako prvi pokazatelji daju razloga za optimizam. Promatrači primjećuju kako 13. listopada podsjeća na Fatimsku poruku utemeljenu na molitvi, pokori i obraćenju. U tom kontekstu i hospitalizacija pape Lava 14. može postati prigoda za razmišljanje o vrijednosti molitve za crkvu i cijeli svijet. Kao i 1917. godine, kada je Gospa pozvala na svakodnevnu molitvu za mir, i danas su vjernici pozvani povjeriti Mariji Svetog Oca i njegovo postanje. Krunica tako ostaje znak nade, duhovnog zajedništva i pouzdanje u Božju providnost.
3: Čuvajte zajedničku molitvu obitelji, makar ta molitva bila kratka. Neka naše obitelji budu zajednice u kojima se uči opraštati i zahvaljivati. Kršćanska obitelj nije obitelj u kojoj nema problema, već ona koja zna kome se obratiti kada se pojave problemi. Rekao je to umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predvodeći koncelebrirano misno slavlje u Požeškoj katedrali povodom svetkovine Svete Terezije Avilske. Nazočnim svećenicima je pak rekao da svetica o njima govori s velikim poštovanjem, ali i s vrlo zahtjevnom ljubavlju. Avilska crkvena naučiteljica nas podsjeća da mi trebamo biti učenici prije nego li učitelji, ljudi molitve prije nego li propovjednici, pokornici prije nego li ispovjednici. Pastoralna zauzetost ne može nadomjestiti prijateljstva s Kristom. Možemo mnogo govoriti o Bogu, a sve manje govoriti s Bogom. Možemo mnogo raditi za crkvu, a udaljiti se iznutra od izvora iz kojega crkva živi, naglasio je kardinal Bozanić. Rekavši da se biskupija zahvalno priprema za proslavu 30. obljetnice uspostave, podsjetio je da je blaženi Alojzije Stepinac 1937. godine u Požegi predvodio euharistijski kongres i zaključio ga evanđeoskim vapajem koji će biti geslo euharistijskog kongresa 2027. godine Ostani s nama, Gospodine. Svećenik zagrebačke nadbiskupije monsenjor Lovro Cindori preminuo je jutros u svećeničkom domu Svetog Josipa u Zagrebu u 93. godini života i 66. godini svećeništva. Rođen je 8. kolovoza 1934. u mjesto Remetinec od oca Đure i majke Terezije, rođene Topolko, kao četvrti od desetero djece u obitelji. U našoj emisiji Od Krista pozvani je emitirani prije 3 godine progovorio je o ulozi roditelja u odgoju djece i pripremi za svećenički poziv.
5: Tata moj, Juraj
2: i mama moja Terezija, gdje su sveti, ja više puta kažem da nismo djeca imali tako dobre roditelje, pobožne roditelje. Evo ja se danas od srca zahvaljujem Bogu što sam iz takve kuće ponikao.
3: Misa zadušnica i ispraćaj pokojnika bit će u ponedjeljak 19. listopada u 11 sati u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca u Zagrebu na Kaptolu. Sprovodni obredi na gradskom groblju Mirogoj počeće u 13 sati 20 minuta. U Krku je jučer održan redoviti jesenski plenarni svećenički sastanak. Uz biskupa Ivicu Petanjka i biskupa u miru Valtera Župana okupilo se 40 svećenika i redovnika Krčke biskupije. Susret je počeo pokorničkim bogoslovžjem u katedrali, a radni dio odvijao se u velikoj dvorani biskupskog ordinarijata. Predavač fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, velečasni dr. Hrvoje Kalem, održao je predavanje Zrelost vjere kao cilj katehetskog i pastoralnog djelovanja. Upozorio je da u naše digitalno doba postoji opasnost i svođenje vjere na osobna svjedočanstva, emotivnu i senzacionalističku dimenziju i ulogu samopomoći, te da periferna pitanja vjerskog iskustva, a time i nekritičnost i subjektivizma u prenošenju vjere. Vjera zrelog kršćanina ne otapa se u dominantnoj kulturi i pod utjecajem različitih ideologija. Zrela vjera neće prionuti uz nešto bez da to prosudi, preobrazi i nadiđe, rekao je dr. Kalem. Predavanje Nije tako među vama, crkva i moć, orisi eklezijologije služenja rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, profesora dr. Željka Tanjića, potaknulo je na promišljanje o ovoj važnoj temi sudionike Svećeničke skupštine Dubrovačke biskupije. Održana je jučer u župi Svete Marije Magdalene u Mandaljeni. Rektor Tanjić je istaknuo da moć sama po sebi nije zlo, i da je ona po svojoj naravi odgovorna, te da je dvoznačna i da nije neutralna. Primijetio je da moć u modernom svijetu postaje sve bezimenija. Spomenuo je i Pavlovu poslanicu Filipljanima da je Krist objavio drugačiji odnos prema moći, jer se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sam sebe oplijenio.
5: To nije nemoć, nego najviši pogreb slobode. Moć koja se odriče same sebe. Imati moć da se odrekneš vlastite moći. Zato je moć povezana uz one kreposti koje smo imali ponekad u crkvi ili zaboravili ili smo ih previše stavili u neku krivu duhovnu dimenziju, ali oni su ostaje kao trajni izazov. To je poniznost. Znam da je poniznost, kaže Gvardini, krepost jakih, a ne slabih. Poniza nije onaj koji nema moć, nego onaj koji je ima i odluče da ćeš staviti u službu nečega drugoga, a ne vlastite moći, kako smo čitali danas, na slavu Božju, na dobro crkve, na dobro ljudi koji su mu povjereni, a ne zato da se ja pokažem moćan. I upravo je to sadržaj iz Markove vođenja. Sin čovječe nije došao da mu služe, nego da on služe.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Deveti u nizu volonterski projekt 72 sata bez kompromisa i ove godine organizira Studentski katolički centar Slavonski Brod. Započeo je sinoć misnim slavljem u katehetskom centru župe Gospe brze pomoći, koje je predvodio studentski kapelan velečasni Krunoslav Karas, predsjednik SKAC-a. Prilog Brankice Lukačević.
6: Brodskim volonterima koji će i ove godine pomagati najpotrebitijima u svome gradu, kapelan Karas u homiliji ustvrdio da su oni pravi svjedoci Kristove poruke: što god učiniste onim najmanjim, meni učiniste. Posvjestio im je i što je kršćanska ljubav.
7: A kršćanska ljubav nije u tome da mi promičemo sebe i da tražimo svoju slavu, nego da svjedočimo Boga. I to je ono što ja vjerujem da mladi kroz ovu akciju, evo veliki broj onih koji se odazivaju, da osluškuju glas onih koji vapio. Isus je, kada je započeo svoje javno djelovanje, on je stao u sinagogi u Nazaretu i rekao je da je došao pustiti na slobodu potlačene. I danas u svijetu u kojem mi živimo mnogo je potlačenih, mnogo je onih koji trpe, koji nemaju svoj glas. A tu mi nastupamo, tu je naša uloga da osluškujemo vapaje, da osluškujemo bol srca mnogih i da u njihovo ime činimo konkretna djela. Jer kršćanska ljubav koja nema djela, ona mrtva je u sebi. Mi ne možemo biti nekakvi inertni kršćani, kršćani koji šute i koji su negdje sakriveni, nego kršćanin je onaj koji djeluje da tu ljubav Božju konkretizira u djelo prema bratu i sestri koje je Bog stavio na njegov životni put.
6: Više o ovom vrijednom projektu doznali smo od voditelja brodskog projekta volontera Marka Babića.
8: U projektu će sudjelovati 130 volontera, to su većinom srednjoškolci i radnička mladež. U ta tri dana napravit ćemo 20 akcija s kojima ćemo pomoći našim sugrađanima u potrebi. To su akcije tipa krečenje, cijepanje, uvoženje drva, uređivanje okoliša, vrtova. Surađujemo također sa udrugama. U većini slučajeva do osoba kojima pomažemo dolazimo preko župnih Caritasa. Evo, ja to gledam kao priliku da pokažemo i sebi i mladima koliko malo našeg vremena i truda znači osobama koje su u potrebi. Naravno, to se sklope i lijepa prijateljstva koja nastave se i nakon 72 sata.
1: Crkva u svijetu.
3: I na kraju još jednom idemo prema Vatikanu. Susret patrijarha istočnih crkava, predsjednika biskupskih konferencija i predstavnika obitelji

0: Posljednjih 10 godina došlo je do velikih promjena u društvu, time i u obiteljima. Crkva se stoga treba suočiti sa stvarnošću, jasnim pogledom, ali i sačuvati nadu, rekao je rektor Papinskog teološkog instituta Ivana Pavla II. Nadbiskup Brodein, istaknuši važnost socijalnog nauka crkve kao žive tradicije koja pomaže u pronalaženju odgovora na nove izazove. Među važnim temama susreta bile su i podrška obiteljima pogođenima nasiljem i zlostavljanjem, zaštita djece i ranjivih osoba, te smanjivanje stigmatizacije koja ljude može priječiti da potraže pomoć. Razgovaralo se i o doprinosu obitelji u miru i prihvatu migranata, kao i o njihovu sudjelovanju u odgoju budućih svećenika. Obitelj ponovno treba biti u središtu crkvenog života, primijetio je kardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera, osvrćući se na 4 obilježja kršćanske obitelji: molitvu, zajedništvu, odgoj i postanje. Sudionici su također naglasili da obitelji ne treba promatrati samo kroz njihove poteškoće, nego prepoznati njihove snage te bogatstvo njihovog iskustva. Susret je zaključen pozivom na snažniju pastoralnu pratnju obitelji uz poruku da crkva treba učiti slušati kako bi mogla bolje razumjeti ljude i odgovoriti na izazove današnjeg vremena.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Sveta Margareta Marija Alacoque poznata je po tome što je širila pobožnost srcu Isusovu. Rođena je 1647. godine u Francuskoj. Prije ulaska u samostan reda pohođenja Marijina u Parelemonijalu imala je više nadnaravnih viđenja. U Tijelovskoj osmini 1675. Margareti se u kapelici ukazao Isus. Tražio je od nje da se zauzme kako bi petak nakon Tijelovske osmine bio petak srca Isusova. Margareti su u tim nastojanjima puno pomogli Isusovci. Zahvaljujući ovoj svetici, nastala je i pobožnost prvih petaka. Naime, Isus je od nje tražio da se pričesti svakog prvog petka u mjesecu. Margareta je umrla 16. listopada 1690. Svetom ju je proglasio papa Benedikt XV. 1920. godine. Parelemonijal, crkva ukazanja srca Isusova i grob svete Margarete Marija Alacoque i danas su mjesta kamo hodočaste štovatelji srca Isusova iz čitavoga svijeta. Danas se sjećamo i svete Hedvige, redovnice koju podjednako štuju i Poljska i Njemačka, što je na Drugom Vatikanskom saboru odigralo značajnu ulogu u poboljšanju međusobnih odnosa biskupskih konferencija tih zemalja. Hedviga je rođena 1174. S 12 godina se udala za šleskog kneza Henrika Barbuta, s kojim je imala 7 djece. Bila je žena prožeta vjerom, duhom molitve i pokore. Brinula se za siromahe, a u tome joj je pomogao i njezin muž. Nakon muževe smrti povukla se u samostan cistercitkinja, koji je sama utemeljila. Svetom joj je proglasio Klement IV. 1267. godine.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvojoj milosti dotakni srca svih ljudi da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Josip Bulat. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme, kad se skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima. Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti. I što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima. A kažem vama, prijateljima svojim, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati. Onoga se bojite koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte. Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak, nijednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Riječ Gospodnja.
3: Poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan vam pozdrav. Uskoro će se diljem naše domovine obilježavati i proslavljati Dan kruha i zahvalnosti. Uživat ćemo u domaćim proizvodima od brašna, koje je pomješano s kvascem daje ukusne krušne i pekarske proizvode. I upravo zbog kvasca oni postaju mekši, finiji i probavljiviji. Ipak imaju jednu manu. Lako se kvare i to upravo zbog kvasca. Prva stvar na koju Isus danas upozorava je to da se treba čuvati kvasca, ali farizejskoga. Trebamo se čuvati svega onoga na što nas je Isus upozoravao i proteklih dana u evanđeljima. Ispraznog formalizma, licemjerja i duhovne podijeljenosti. Isus nam danas poručuje da se čuvamo, da budemo oprezni i da se bojimo onih koji imaju moć baciti u pakao. No ubrzo Isus kao da sam sebe pobija, pa kaže učenicima, ne bojte se. Čega se dakle trebamo bojati? Trebamo se bojati i čuvati grijeha, ali pritom biti hrabri jer znamo da nas drži i nosi onaj koji se brine za sve, pa čak i za najmanjeg vrapca. Ako se za njih toliko brine, koliko li će se tek brinuti za svoju djecu? I zato možemo reći da Isus ne govori dvije različite stvari. Trebamo se bojati grijeha jer nas udaljava od Boga, ali ne trebamo živjeti u strahu od ljudi i onoga što nam oni mogu učiniti. Isus nas podsjeća da nas Bog poznaje i da nas ne zaboravlja ni u našim brigama, ni u teškim trenucima. On ne kaže da nam se ništa loše ne može dogoditi, nego da u problemima nismo sami i da nas prati Božji pogled. Nadalje, Isusove riječi nastavljaju upozorenje na licemjerje. Ono što će